0: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
1: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
0: Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 af landets største hackertalenter, som får rosende ord med på vejen af Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
2: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: For at styrke cybersikkerheden i Danmark er der brug for flere folk med viden på området. Det fortæller landstræner Jens Myrup, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
3: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
0: Det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som altså selv holder øje med hackertalenter.
4: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
0: Og til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Og turneringen den løber altså over ugen og afgøres fredag. Ifølge den saudisk ledede militærkoalition i Yemen har et uidentificeret projektil søndag ramt en terminal i den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Angrebet derfor sad en brand i lufthavnsterminalen, lyder det videre, og Saudi-Arabiens luftfartsmyndighed oplyser, at en person har mistet livet, mens 11 personer er såret efter angrebet. Meldingen om det nye angreb kommer efter, at mindst 12 personer blev dræbt, og 309 blev såret i et angreb mod lufthavnen Riyadh lørdag. I nat der får vi til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Det bliver ned mellem 3 og 10 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er blevet indgået en våbenhvileaftale på energiområdet mellem Rusland og Ukraine. Det skrev USA's præsident Donald Trump i går på sit eget sociale medie Truth Social. Aftalen er dog hverken bekræftet af Ukraine eller Rusland, så Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, han føler sig ikke sikker på, at der er en aftale.
3: Nej, jeg vil sige, at jeg hører med på skeptikerholdet, fordi vi har før set Trump lave de her udmeldinger, som virker noget, som noget, han selv finder på, og så bruger han det sådan taktisk, også i forhold til sin vælgerbase derhjemme, til ligesom at retfærdiggøre det, når han er i knibe. Det har vi blandt andet set i Mellemøsten indtil flere gange.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, han sagde i går aftes, at han gerne vil indgå en aftale om ikke at bombe energiinfrastruktur, hvis Rusland også stopper. I Tyskland er små messingbelagte mindesten, også kaldet snublesten, kommet på dagsordenen. Man har nemlig lavet et forbud mod at lægge stenene i den lille by Heidenau i delstaten Sachsen. Mindestenene de bliver lagt i fortovet foran huse, hvor der boede ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. Men stenene de bliver udsat for lidt af hvert, så i stedet der bør man altså udvide mindesmærkerne på kirkegården, siger Daniel Bartel fra højrepartiet Alternativ für Deutschland, som har været med til at presse på for forbuddet.
4: Vi har der drüben noch en supermarkt. Der laufen viele Leute lang und außerdem ist auch die Fläche versiegelt.
2: Lige derovre er der et supermarked, så der går masser af folk forbi. Nogen lufter deres hunde og lader dem tisse lige her, siger han. Og forbuddet det har altså fået folk op af stolene i hele Tyskland. Blandt andet det jødiske samfund i Sachsen, hvor Ekaterina Kulakova er formand.
5: Das alles in Schmutz liegt, Wasser, es regnet, die Leute treffen das mit.
2: Det er jo ideen, at de ligger i snavset, bliver våde, og at folk træder på snublestenene. Det er meningen med dem. Folk skal snuble over dem og gøre sig nogle tanker, siger hun her. Skanderborg AGF tabte 31-29 hjemme i Djursland Bank Arena i Aarhus til Fredericia. Men kampen vil nok blive mere husket for en voldsom episode i begyndelsen af en halvleg, hvor kampen altså var afbrudt i mere end 15 minutter. Det blev den, fordi en vagt skulle bruge lægehjælp og blev kørt væk fra hallen i en ambulance. Østjyllands politi de bekræfter til TV2, at der er en person, som er blevet anholdt for at begå vold mod vagten i hallen, mens to har været tilbageholdt. Og så skal vi til en vejrudsigt. Resten af natten der får vi til dels klart vejr, og efterhånden kun enkelte byger. Men det bliver altså til ned mellem 3 og 10 grader. Og i Jylland, der kan det lokalt nå ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind fra nord og nordvest. Det her, det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mobiltelefoner skal forbydes i skolen, mener regeringen. Men hvad med den computerskærm, skolen selv har givet børnene? Flere forskere peger på, at skolens computere også kan stå i vejen for koncentrationen og fordybelse, og beder nu politikerne om at rette fokus den vej i stedet. En af dem er skoleforsker Louise Kling.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
2: Louise Klinge har lavet observationer i mange skoleklasser og fortæller, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det altså forhindrer koncentration og læring. Og det kender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby godt til. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seo.
4: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
5: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
2: Og i Socialdemokratiet, der medgiver undervisningsordfører Mathilde Powers, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen.
6: Det er for meget, så vi skal i hvert fald have en snak om, hvordan gør vi det bedst?
7: Hvorfor ikke sætte ind nu i forhold til brug af computeren i skoletiden?
6: Fordi det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
2: Der mangler lige nu mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen den varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark.
8: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt israelske myndigheder indlede en undersøgelse af de anonyme kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Det oplyser Netanyahus kontor i en udtalelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP. Filmen, der sætter fokus på Israels militæroperationer i Gaza, indeholder anonymiseret vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, der fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Denne film fortæller en falsk og vildledende og partisk historie, som miskrediterer staten Israel og hæren i hele verden. Det siger Netanyahu ifølge udtalelsen fra sit kontor. Først på dagen i dag, der bliver der enkelte lette byer, ellers mest tørt med nogen sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader. Det var radioavisen.
0: Det her
1: er P4.

Klokken er 5.53 her på 4 Trafik. Godmorgen, lige med en enkelt togmelding, og det er sådan, at lige nu der kører der ikke nogen tog på strækningen mellem Odense og Fredericia. Det gælder i begge retninger. Årsagen er, at man skal have fjernet et træ, som er væltet ud på skinnerne i løbet af natten. Og den første prognose, det var, at togene begynder at køre her klokken 6. Det trækker lidt ud, men der er lidt godt nyt for det første tog, der kører fra Odense. Det kører klokken 6.31 mod Fredericia, og det første tog fra Fredericia, der kører i retning mod Odense, det kører klokken 6.58. Indtil da, der vil der køre togbusser på strækningen imellem Odense og Fredericia.

0: I USA kommer der nu kritik fra både republikanere og demokrater af den dieselaftale, som præsident Trump lavede med Rusland i fredags. 7 amerikanske senatorer, 4 republikanere og 3 demokrater mener, at aftalen om at få leveret knap 2 millioner ton russisk diesel strider mod amerikansk lovgivning. Den forbyder nemlig energiimport, indtil præsident Putin indstiller sin invasion af Ukraine. Og så er du med, Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent. Vi står altså med en stribe senatorer, som vil have Trump til at droppe den her dieselaftale med russerne, men hvad kan de egentlig overhovedet stille op?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og de forsøger formentlig at inddrage domstolen, og det har vi jo set i løbet af de seneste 2 år, at det i høj grad har været domstolen, der har sat en stopper for nogle af Trumps politiske initiativer. Og det er altså også det, man vil forsøge at gøre her. Om det lykkes, det må vi se.
0: Og så er Trump også ude på sit eget sociale medie Truth Social, og så siger han, at der nu er en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Nu har hverken Rusland eller Ukraine altså bekræftet, at de vil stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Så hvad er op og ned der?
1: Jamen, i virkeligheden lidt det samme. Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den. Men altså, om den bliver overholdt, jamen igen her må vi også bare vente, sige, at vi bliver nødt til at vente og se.
0: Ja, vi må vente og se. Kim Bildsøe Lassen, vores USA-korrespondent, tak fordi, at du var med her. Mobiltelefoner skal totalt forbydes i skolen for at redde elevernes faglige niveau, siger regeringen. Men i virkeligheden bør de gå efter de større skærme, nemlig dem, der sidder på computere. Det siger flere skoleforskere, som peger på, at de computere, som ofte bliver brugt til undervisning, ender med at spænde ben for læringen. Derfor er regeringens kamp mod mobiltelefoner ikke nok. Så lyder det fra blandt andre Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
2: Det er et meget lille svar på et meget større problem, netop at det meste af undervisningen i rigtig mange klasser i udskolingen, det sker bag en computer, og det har kæmpe store omkostninger, og det er der, man skal sætte ind.
0: Siger altså Louise Klinge her. Hun har været ude og observere i mange skoleklasser, og hun fortæller, at børnene har gang i mange ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre. De sidder eksempelvis og spiller eller shopper. Nogen ser ligefrem på porno midt i timen. Og det genkender Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus. Han fortæller, at eleverne især sidder og gamer, mens han underviser.
3: I det hele taget så er det jo lidt frustrerende at opleve, at elever kobler sig af. Hvis de nu kobler sig af ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Eleverne bruger i gennemsnit 3,2 timer om dagen på digitale læremidler i skolen. Og i Socialdemokratiet mener de, at det er gået for vidt, også med computerne, siger undervisningsordfører Mathilde Powers.
4: Vi er nødt til at have fokus på begge dele. Computerne er jo også blevet et enormt forstyrrende element. Selvfølgelig skal vi også have sat nogle rammer omkring computerskærmene.
0: Europas største hackertalenter mødes og dyster i at finde skjulte sårbarheder og bryde ind i systemer, når EM i cybersikkerhed starter i dag. De 10 medlemmer af det danske cyberlandshold er også med, og selvom det udefra kan ligne computerspil, så har det stor samfundsværdi, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen.
5: Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
0: Og mens cybertruslen vokser, gør efterspørgselen efter folk med de kompetencer det samme, fortæller Mark Fiedel, der er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
6: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder, det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret, og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
0: Og det danske cyberlandshold går efter guldet ved EM, sådan som det også er lykkedes tidligere, fortæller anfører Mikkel Bruni Simonsen.
7: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
0: Ja, held og lykke med det. Cyberlandsholdet får blandt andet støtte fra Industriens Fond, og turneringen løber indtil på fredag, hvor der bliver kåret en vinder. Og så skal vi også lige have et kig på vejret. Det drypper lidt her først på dagen, men ellers så skal det holde tørt, og der er også gode chancer for at få solen at se. Det bliver 10-14 grader, de højeste temperaturer kommer vi til at opleve mod sydvest. Her til morgen er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: One Republic og Good Life.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel.
0: 6:09, og så blev det mandag i efterårsferien, og jeg siger bare hurra for sædevarme og retvarme.
3: Og ja, det er en glædelig overraskelse i dag, fordi det er det der med, jeg synes altid, man sådan tænker, åh, ja, vi brokker os også over meget, altså hvor koldt er det egentlig efter, og det går da fint med de små jakker, og man kan næsten også måske stadig bare åbne sko på, og så er det sådan, så rammer det bare.
0: Yep.
3: Altså, nå, 5 grader, siger du her midt om natten.
0: Ja, det sagde bilen så også til mig, ja.
3: Og
0: det var så os, der var heldige at sidde i en bil, ikke? Så er der dem, ja, der skal ud og cykle. Ja. Måske er det i dag, de der handsker, de skal op af skuffen og på, fordi det er altså, det er en kølig morgen.
3: Det er noget af en kølig morgen. Altså ikke noget ekstraordinært.
0: Nej.
3: Bare lige, at
0: nej,
3: du ved, du kunne tænke, nå, det bliver ikke i år, men det bliver i år, og det var nu. Så husk nu handskerne, husk nu noget varmt, når du skal ud, fordi nu er det sene efterår, altså.
0: Og herinde i radioen, der er der altid varmt og dejligt.
3: Ja, ja, ja.
0: Velkommen til.

0: Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker 13 minutter over 6. Og Anne-Sophie, vi stod lige og talte om, at det var en kølig mandag morgen. Ikke usædvanligt, det er oktober, vi er på vej ind i den her årstid. En kølig morgen. Mm-hmm. Mm. Der er mange måder at være mandag på, ikke?
1: Der er mange måder at være mandag på. Og der er bare nogen, hvor mandagen den har ramt en lille smule skævt. Blandt andet Bodens Banegårdscenter, hvor du er lige nu, Ida Grøndahl Vest.
2: Ja, og det er jo tidligt på morgen, så det kan godt være, at det er sådan, de morgentrætte pendlers ansigt også ligesom giver udtryk for. Men så når man kommer op og kigger på den her store informationstavle med togangen, som jeg står og kigger på, så bliver man måske lige lidt ekstra træt, når man ser en hel masse røde streger aflysninger hen over de forskellige afgange. De er sådan godt nok ved at være på vej væk, men altså lige nu er der togbusser mellem Fredericia og så Odense, hvor jeg er, fordi Banedanmark har simpelthen oplyst, at omkring klokken 3 i nat var der simpelthen et træ, der væltede på Vestfyn, helt præcis mellem Aarup og Gelsted i Søndergaard Skov, så jeg tror, de folk, der sådan sidder heroppe i Banegårdshallen nu, vi er simpelthen ikke gået ned på perronen, fordi det er alt for køligt at stå dernede ved, de er nok lige sådan lidt ekstra mandagstrætte.
1: Altså, hvad, når du kigger på den der tavle, hvad er der ligesom udsigt til, fordi vi havde jo også problemet fredag, lige før efterårsferien. Der var der også nogle udfordringer. Hvad kan du se på den der tavle i forhold til, hvad folk skal forvente sig den her morgen, når man skal med tog?
2: Ja, men lige nu ser det egentlig ret pænt ud, da vi ankom sådan for et kvarters tid siden, så var det altså alle de første afgange både mod København og mod Jylland, der var aflyst, men der står stadigvæk, at alle regionaltog mellem Odense og Fredericia vil være erstattet af togbusser indtil videre. Som vi har fået oplyst, så skulle det altså være det første intercity-tog, der kører mod Fredericia, som først går 6.31, og så fra Odense i den modsatte retning klokken 6.58. Jeg kan se, indtil videre er der også et tog, der skal køre mod Østerport her klokken 6:30. Det kommer så nok ikke ud fra Vestfyn, når I tænker, men det er jo også bare en strækning, der er rigtig hårdt ramt for tiden. Altså i fredags var der jo brand i et sikringsgreb, også ude ved Aarup tilfældigvis, som jo også gjorde, at der var masser af aflysninger og forsinkelser. Så det er som om, at det fortsætter simpelthen bare. Overgravet kabel har der også været ude i det her område, så de kunne nok godt bruge lidt bedre held på den vestfynske togstrækning.
0: Ja, en strækning, der i den grad er og har været hårdt ramt. Og det er igen i dag et rigtig godt råd at orientere dig på rejseplanen.dk, hvis du skal ud og køre med tog.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med, før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid. Det er

0: Madonna i selskab med Sabrina Carpenter og Bring Your Love. Klokken er 6:23.
1: Og så i går morges, der havde jeg Mark Strandgaard med her i radioen. Det er ham, der er den midlertidige træner i Odense håndbold, efter man altså fyrede cheftræneren for en uge siden. Og jeg talte jo med ham om, hvad var forventningerne ligesom til Odense håndbold, som skulle til Tyskland og spille kamp der. Han var egentlig fortrøstningsfuld og sagde jo også, det kan godt være dejligt også nu. Med en sejr, ikke?
0: Og heldigvis, ja, for Odense håndbold og alle også sådan fynske håndboldfans, så lykkedes det jo. Odense håndbold fik både tanket selvtillid og nogle gode point på kontoen. De vandt 35-18. Oh, altså 35-18, ja. Så kan man sige, så beviste de også, at de faktisk godt kan spille håndbold, ja, og sætte deres modstandere til vægs. Og lidt på samme måde kan man sige, at GOG var en tur i, nu skal jeg jo tænke mig grundigt om, i Skive, og vandt vist nok 41-29. Ikke helt så markant, men er stadigvæk en ret tydelig sejr. Så der var godt nyt til håndboldfolket i går. Det er altid rart på en søndag.

Fik en træet, som i nat er væltet mellem Gelsted og Aarup. Det er dog blevet fjernet fra skinnerne, og det betyder, at der igen kan køre tog mellem Odense og Fredericia. Første tog, det kører fra Odense kl. 6.31 mod Fredericia, og første tog i modsat retning, det kører fra Fredericia kl. 6.58. Der vil dog fortsat ikke køre regionaltog på strækninger. Det skyldes eftervirkninger fra den brand, der var i fredags ved Aarup. Indtil videre så vil regionaltog være erstattet med togbusser, det gælder i begge retninger mellem Odense og Fredericia. Vi slutter på vejene, nærmere bestemt Storebælt, for her advares der mod blæst, der kan påvirke kørslen, og det betyder også, at kørsel med påhængskøretøj med en vægt under 750 kg er forbudt på broen, og forbuddet forventes ophævet kl. 9.

0: Stella Lefty og Boston, så der er nyheder klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nye problemer væltede ind over DSB og Banedanmark på Vestfyn i nat. Et træ væltede nemlig ind over en køreledning på Vestfyn og satte en stopper for togtrafikken i nogle timer. Og ifølge DSB så er træet nu fjernet, og togdriften den er genoptaget. Men det er altså fortsat kun Intercity, lyntog og international tog, som kan køre på strækningen. Mellem Odense og Fredericia kører der togbusser efter en teknikhytte i Aarup udbrændte fredag. Det bliver sværere at få æg fra egne høns i fremtiden. Flere fynske kommuner strammer reglerne for hønsehold, fordi det giver for mange konflikter mellem dem, der har høns, og dem, som synes, det er mega træls at høre en hane gale i tide og utide. Odense Kommune har netop strammet reglerne for hønsehold. Det fortæller Heidi Kastrup Christensen, som er funktionsleder i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune.
3: Vi synes jo egentlig som udgangspunkt, at det er en rigtig god idé at have høns i haven og være selvforsynende med æg. Men vi oplever, at de her haner, de giver anledning til gener, når man bor tæt.
2: I Nyborg Kommune, der droppede man reglerne for hønsehold tilbage i 2022, men nu er de samme regler så blevet genindført. Og selvom det ærger formanden for Klima, Natur og Miljøudvalget, Kai Refslund, håber han, at reglerne en gang for alle kan sætte en stopper for problemerne.
4: Det er ærgerligt, vi skal have det, men det er desværre noget, vi er nødt til at skal have for at få afklaret nogle forhold, der er til at udspille sig, især i nogle parcelhusområder.
2: I Nyborg Kommune der har de i gennemsnit 20 klager om året, som udelukkende handler om støjgener fra haner. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark, og især unge mænd er lidt svære at få fat i, lyder det fra foreningen. Der mangler mere end de her 30.000 bloddonorer i Danmark. I dag skyder de så gang i en kampagne, som vil komme til at køre de næste par uger. Og den er altså lavet sammen med Audi og vil blandt andet bestå af reklamer langs vejene, som viser vej til blodbanken. Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark, siger sådan her.
5: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud

0: til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: Odense håndbold fik i går tanket selvtillid med en udesejr i Champions League. Odense vandt hele 35-18 over Blomberg Liebe, bundholdet i Odenses Champions League-gruppe. Og det var altså holdets anden sejr efter skrækugen med 3 nederlag i træk og en trænerfyring. På lørdag bliver det noget helt andet, når topholdet Gjør kommer på besøg i Odense. GOG's herrer fortsatte den gode stime i den bedste række herhjemme. GOG vandt nemlig 41-29 over Skive. Det er en mandag, som er mest tør med nogen eller en del sol og temperaturer, der kommer op og lægger sig mellem 9 og 13 grader i løbet af dagen.
2: Det her

0: Scarlet Pleasure Under the Palm Trees 36. Nej, det var ikke en palme, men det var et helt andet træ. Vi kender ikke arten på det, men det væltede ned over togskinnerne på det vestfynske en gang i nat.
1: Ja, det har så endnu en gang givet nogle udfordringer for Banedanmark og DSB, fordi så er det svært at få togene frem. Ida Grøndahl Vest, du er på Odense Banegårdscenter, har været der den sidste halve time, hvor der har været ret mange aflysninger at se op på skærmene. Hvad er status nu på togdriften?
2: Jamen, status er, at det første tog mod Fredericia, altså det her Intercity-tog, det er kørt. Det gjorde det kl. 6.31, som planlagt, altså efter de her aflysninger og væltede træer og så videre. Og der var altså en del mennesker hernede på perronen, men alle kom ind i toget og kom med, og det kom også afsted. Og det ligner umiddelbart 7.13, at det hele nu skulle køre som sædvanligt. Men det var jo altså en del trætte ansigter, jeg mødte her på stationen til morgen i Odense, blandt andet hos Alberte Nordstrøm og Emilie Stoltenberg, som vi altså lige snakkede om med det her sådan en mandag morgen her.
3: Jamen, så ser jeg, at der er en masse tog, der er aflyst, og så ser jeg, at jeg ikke kan komme med det tog, jeg plejer, og så må jeg så vente en halv time.
2: Og hvad sådan en tidlig mandag morgen, det er også begyndt at blive sådan rigtig efterårsråkoldt. Hvad er det så for nogle tanker, der går igennem hovedet der?
3: Jamen, det er frygteligt. Det er ikke det, man magter en mandag morgen, når det er mørkt og koldt.
2: Så, ja. Og hvad, Emilie, altså, hvad tænker du om det her? Hvordan føles det, når man kommer op sådan en mandag og ser, mit tog, det er aflyst?
4: Ja, jeg synes mere det her med, at man kommer for sent, og man går glip af noget undervisning og så videre, at det ødelægger ligesom ens hverdag, at man skal sidde her og kukkelure hele morgenen og ikke ved, hvornår man kommer afsted egentlig.
2: Ja, for I skal i skole i Vejle. Altså, hvad kommer det til at have konsekvenser for, at I nu kommer en halv time senere afsted?
4: Altså, det kommer jo også an på, om det næste tog kører, og så skal vi nemlig skifte, om vi så når det næste tog også, eller kommer yderligere for sent. Så det er egentlig ret træls, man ikke rigtig ved sådan, nogen plan for, hvornår vi kommer, og hvad vi går glip af.
2: Kunne I ikke bare springe på togbussen, eller...?
4: Jo, så kommer vi. Den kører meget langsomt, så der er vi allerede meget for sent.
3: Ja.
2: Og altså den her strækning hen over Vestfyn, nu antager jeg så, at I ligesom er måske er vant til at pendle på den. Der har også været noget brand i sidste uge, som også gav forsinkelser, overgravede kabler. Altså, hvordan er det? Du er også lidt inde på det, Emilie, altså med ens hverdag. Altså, det er bare som om det er cirkus uden ende.
4: Ja, altså de har egentlig kørt fint togene de sidste mange uger og måneder, men så lige fredags, der jeg tror også, jeg kom 2 timer senere hjem nærmest, fordi det bare holdt stille. Ja, på grund af branden der i år.
2: Er det noget, der sådan får jer til at overveje, om I skal sådan benytte noget andet end toget for at komme med i skole?
3: Jamen, vi har da skrevet lidt rundt til vores klassekammerater, der bor i Odense, om vi ikke kan køre med, men de bor lidt uden for Odense, så man overvejer da i hvert fald en bil. Det gør man.
4: Ja. Altså, jeg har bestilt en elbil, så jeg slipper for DSB endelig.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Klokken er, og der var den der tusse igen. Klokken er 6:48, den skal ellers bare holde sig på afstand, har jeg besluttet mig for. Her til morgen, der kommer vi til at tale om lyde. Nogle lyde, som nogen sætter enormt stor pris på. Og så er der sikkert også nogle lyde, hvor andre tænker, ej tak, det har jeg egentlig ikke et behov for.
1: Nej, og noget, der faktisk tit kan få folk lidt op at toppes, og i hvert fald have stor uenighed om, hvorvidt det er nogle gode lyde eller ej, det er, når det kommer til høns. Og haner jo altså i særdeleshed, fordi der er altså mange fynske kommuner derude, der har besluttet, nu strammer vi simpelthen reglerne for hønsehold, for det giver simpelthen for mange konflikter mellem dem, der har høns, og så dem, der står det andet og siger, jeg skal bare ikke bede om at kunne høre dine høns på noget som helst tidspunkt. Så nu bliver lavet nogle regler for, hvordan skal man så have de der høns.
0: Og haner.
1: Og haner.
0: Ja. Ja, den her hane er sådan en lille smule på speed, vil jeg sige.
1: Men, ja.
0: men jeg tror, de fleste af os sådan kan ikke genkende til, at de kan godt vække en tidligt om morgenen.
1: Ja da.
0: Så nogle haner, ikke?
1: Jo.
0: Også selvom det ikke er ens egne haner.
1: Jo.
0: Nogle af kommunerne siger altså, det her med 100 meter til nærmeste nabo, eller så kan det ikke lade sig gøre.
1: Nej.
0: Og senere på morgenen, så skal vi besøge en, som har haft hønse- og hanehold i rigtig mange år, og vil være meget, meget ked af, hvis ikke han kan fortsætte med det. Så der er jo hele tiden den der, skal der være en konflikt? Skal der ikke være en konflikt? Hvem skal jeg passe mest på her i det her område, ikke?
1: Og så er der også bare noget, der hedder forskel på, hvilke lyde, der trigger en, ikke? Fordi nogle lyde kan nogle vil være sådan her, jeg er fuldstændig ligeglad, hvor det går lige ind i øregangen på andre. Der er meget stor forskel på, hvordan lyde påvirker os. Men noget, der i hvert fald er sikkert, det er, uanset hvor man er, så er der lyd af noget.
0: Ja, og der, hvor jeg bor, altså lyden af der, hvor jeg bor, i hvert fald i 4 måneder hen over sommeren, ikke? Det er den her. Jeg ved ikke, om det kan provokere nogen, og det er i hvert fald svært at lave om på, fordi ja. Det der hav der, det passer mere eller mindre sig selv. Men det er lyden af der, hvor jeg bor, når jeg er i sommerhuset. Mm-hmm. Ikke? Det er så dejligt at falde i søvn til. Det er faktisk også okay at vågne til, selvom jeg nogle gange jo vågner midt om natten. Så den der første lyd, man har i øregangen, det er lige det der lille fine bølgeskuld.
1: Jeg har næsten svært ved at se, at nogen skulle være træt af det. Men der er vist faktisk, jeg tror, hvis du er meget sensitiv, så kan der være noget med konstanten.
0: Mm-hmm.
1: Det jeg synes jeg faktisk, jeg har hørt, om nogen siger sådan, så stop.
0: Ja.
1: Så skal man bare rykke sig væk fra det vand. Men uanset hvor du altså bor hen, så må der jo være en lyd af der, hvor du bor. Og det er den lyd, vi godt der kunne tænke os at høre om her til morgen. Altså, hvordan lyder der der, hvor du bor?
0: Og det kan jo være alt mellem hanegal og bølgeskvulp. Det kan være tog eller færger eller motorvej eller skovens dybe stille ro, fordi den har jo også en lyd. Ikke? Mm-hmm. Så skriv og fortæl, hvordan der lyder lige præcis der, hvor du bor. På fyn@dr.dk eller fyn et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. Og hvis du sådan har et lydeksempel liggende, så kunne du lige smide det med i mailen også. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, hvordan lyder der, hvor du bor?

0: Miles Smith og Stargazing.
1: Nu er klokken blevet 6.54, Henrik. Det betyder, at vi skal have en opdatering for dig.
2: Og jeg kan byde ind med, at eftervirkninger fra sidste uges brand ved år betyder, at regionaltog mellem Odense og Fredericia, de indtil videre bliver erstattet med togbusser, og det giver længere rejsetid. Fra Skinner, der skal vi også et smut forbi vejene, for i Odense, der vil Volderslevvej blive spærret imellem Energivej og motorvejstilslutning 51 Odense S. Spæring den skyldes, at der skal laves fortog og cykelstige på Volderslevvej. Arbejdet går i gang i dag og forventes afsluttet sidst i december måned.

0: Lea Eybjørg og Augusta Schackinger i 100 år.
1: Det, vi taler om her til morgen, det er den der lyd af der, hvor man bor. Og det kan være, man tænker sådan, jeg bor der et helt stille sted, der er ikke så meget. Men bare begynd at lytte efter, for der er masser af lyd herude, lige præcis hvor du bor. Det er altså det, vi skal høre dig til her til morgen.
0: Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212. Hvordan lyder der, hvor du bor?

0: Tid til radioavis. Klokken er 7.
1: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men de glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at sætte fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
2: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
1: Når Louise Klinge har observeret i skoleklasser, har hun oplevet, at computerne forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Det genkender flere elever på Korsvejens skole i Tårnby. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Serup.
3: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
4: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computer i skolen. De er bare svære at forbyde, siger hun.
5: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men her til morgen er det fortsat sådan, at hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, har også svært ved at se den tredje kraft.
6: Det er muligt, at der kan komme en ganske kort våbenhvile. Russerne er jo ikke tiltrådt, tværtimod jo, bomber videre, og de vil have yderligere krav. De vil have yderligere krav, fordi de fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump, havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav.
1: Og den her nye solomelding fra den amerikanske præsident på Truth Social er dog en klassisk Trump, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
7: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
1: Ja, og hele den her snak om en energivåbenhvile, den kommer efter en weekend, hvor Trump først indgik en aftale med Rusland om at få leveret knap 2 millioner ton diesel, som præsident Zelensky langede ud efter. Og det fik så Trump til at anbefale et præsidentskifte i Ukraine. Mens cybertruslen mod Danmark tager til, konkurrerer det danske cyberlandshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed. Cyberlandsholdet består af 10 hackertalenter, som får rosenord med på vejen af Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed.
8: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
1: Og Cyberlandsholdet er støttet blandt andet af Industriens Fond, hvor de mener, at erhvervslivet har brug for flere unge, der ved noget om cybersikkerhed. Og det er landstræner Jens Myrup enig i.
9: En af de største udfordringer, vi har i forhold til at øge cybersikkerheden i Danmark, det er manglen på talenter. Så det er flere unge mennesker, der interesserer sig for cybersikkerhed, vælger en uddannelse og karriere inden for cybersikkerhed, det er rigtig vigtigt.
1: Siger landstræner Jens Myrup, som også er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Og det kan også mærkes i efterspørgslen på deres arbejdskraft, fortæller Mark Fidel, cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste, som selv holder øje med hackertalenter.
10: På tværs af sådan nogle som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgslen den er uendelig.
1: Til EM er målsætningen for cyberlandsholdet klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
11: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Turneringen løber hele ugen og bliver afgjort på fredag. Et kig på vejret afslører, at dagen begynder med enkelte lette byer, men ellers er præget af nogen sol eller perioder en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader. Varmest bliver det mod sydvest. Peter Faghold, Løfffaller, redaktør.
12: P4. Du

0: Olan, speak out now.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel.
0: 7:09 på en mandag morgen her i efterårsferien, hvor vi spørger, hvordan lyder det der, hvor du bor?
3: Og det gør vi altså, fordi der er ret mange derude, som i hvert fald er lidt uenige om, hvilke lyde, der er rare at have tæt på, og hvilke man godt kunne tænke sig lidt længere væk. Det handler altså om høns, fordi nu er der flere kommuner at sige, at vi er nødt til at lave nogle regulativer, sådan så reglerne bliver lidt anderledes i forhold til hønsehold. Der er nogen, der siger, at der faktisk skal være 100 meter til den nærmeste nabo, i hvert fald hvis du skal have en hane.
0: Men der er jo, som vi har talt om, flere lyde derude, vi måske lige går og tror, og vi har bedt om, at du skriver og fortæller, hvordan lyder det der, hvor du bor? Og du må også gerne sende et lydeksempel med.
3: Og det har Jan gjort. Han skriver, jeg bor op ad kirken i Rønninge, det er altså Østfyn, og jeg har kirkeklokker som lydkulisse, og det er både hyggeligt, og det er et godt vækkeord, når man bare ligger der og snuser. Når der har været overnattende gæster, så er det altså ofte noget, der bliver kommenteret, men han synes, det er et hyggeligt levn for vores bondekultur.
0: Ja, ja.
4: Så fik vi også kirkeklokker ind i morgenradioen.
0: Så er der Hanne. Hun har helt kort og godt skrevet, sådan cirka lyder det mest om sommeren hos os. Mange hilsner altså fra Hanne i Gudme på Sydfyn. Der kom så en traktor. Og i sådan, det, jeg læser mellem linjerne fra Hanne, er, at der kommer ikke kun én traktor.
3: Der kommer
0: nok mere end én. Altså sådan i løbet af en dags tid.
3: Det virker som nogle af de store.
0: Tak for lydeksemplet. Det kan man altså sagtens putte ind i en mail. Ikke en sms, men i en mail, hvis du sender den til fyns@dr.dk. Du må gerne hæfte det der lydeksempel med. Kom bare med flere. Altså, hvordan lyder der, hvor du bor?
3: Det er en sms afsted til 1212. Du skal bare lige Fyn foran beskeden. Eller som sagt en mail, der er det fyns@dr.dk.

0: Temper City og Self-Aware, 13 minutter over 7. Og så mangler der altså mere end 30.000 bloddonorer i Danmark. Og det vil Bloddonorerne Danmark nu forsøge at gøre noget ved. I dag kommer de på banen med en ny kampagne, der altså skal få flere af os til at melde os som bloddonorer.
1: Og den her kampagne, den kommer til at køre i 6 danske byer. En af dem er så Odense, hvor man altså særligt vil forsøge at fange opmærksomheden hos bilister på vejene til lige at få drejet af ved blodbanken på vej hjem fra arbejde. Fordi, som de siger hos bloddonorerne Danmark, en lille omvej kan gøre en kæmpe forskel. Og nu kan vi så sige godmorgen til dig, Lisbeth Schønau.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør hos bloddonorerne Danmark. Altså, hvorfor er der overhovedet brug for at lave den her kampagne lige nu?
2: Jamen her hos Bloddonorer Danmark, der skal vi rekruttere flere bloddonorer. Som I siger, så er der brug for 30.000 nye bloddonorer bare i år. Og vi ved, at der er mange danskere, som virkelig gerne vil donere blod eller det, der hedder plasma. Men de har brug for sådan en lille venligt puff til rent faktisk at få det gjort. Så det er det, vi prøver at formidle på mange forskellige måder.
1: Og I fortæller jo netop, at der mangler altså mere end 30.000 bloddonorer i Danmark. Det må man sige er en hel del. Altså, har I ikke været sådan særlig gode til at gøre det klart, hvor mange I faktisk mangler, siden I nu har brug for den her kampagne?
2: Men det er egentlig sådan et tal, fordi der er allerede 170.000 bloddonorer i Danmark, og dem er vi virkelig glade for, fordi de gør en kæmpe forskel. Hvis ikke der er nogen, der donerer blod, jamen så er der ikke blod til at behandle patienter på de danske hospitaler. Men heldigvis er det ikke der, vi står endnu. Så de 30.000, det er egentlig et udtryk for det naturlige frafald, som er. Undskyld, når nogen de bliver enten ikke for tid længere, eller måske begynder at tage noget medicin, eller falder for det alderskrav, som er. Så det er egentlig sådan helt fast, at vi mangler dem. Men det vi ved, det er, som jeg siger, der er rigtig mange, der gerne vil, men vi skal hele tiden lige minde om, at vi mangler, og derfor give det der lille venlige puff om, få dig nu meldt, fordi vi har brug for dig.
1: Og Odense er jo en af 6 byer, hvor kampagnen her kommer til at køre, men hvis man sådan lige kigger rundt på Fyn, hvordan ser det så egentlig ud? Altså, er vi gode til at donere her på Fyn?
2: På Fyn er der virkelig mange gode bloddonorer, og det der er, det er, at det er besluttet politisk, at vi skal være selvforsynende med det, der hedder plasma. Og det kan man donere flere steder, og der er I rigtig godt med, både i Odense og i Kolding og også i Svendborg. Så det ser godt ud på Fyn, men vi har stadigvæk brug for flere, så det er det, den her kampagne kan være med til, den her lille venlige påmindelse om, at hvis du gør en lille omvej, så kan du faktisk gøre en stor forskel.
1: Og sådan sagde altså Lisbeth Schønau, direktør hos Bloddonorerne Danmark. Tak fordi du var med her til morgen lige at fortælle om den nye kampagne, I har i gang.
0: Og må ikke de allerfleste af os godt ved, at vi har brug for et lille skub.
1: Jo.
0: Et lille skub bagi til lige at få taget os sammen til det der. Ikke?
1: Jo.
0: Så kom i gang. Uge 42 er den uge, hvor du gør det.

0: David Guetta og Kelly Rowland her med When Love Takes Over, klokken 19 minutter over 7. Det er sådan et tidspunkt, hvor haner godt kan finde på at gale nu, hvor vi begynder at nærme os daggry. Og det er der nogen, der synes er en dejlig lyd, og det er det her med at have hønsehold og haner i hønsegården og alle de her ting. Og så er der nogle naboer, som siger, nej tak, ellers tak. Så derfor er der også fynske kommuner, som siger, at vi prøver at lægge sådan et regulativ, der hedder, der skal være 100 meter mellem nærmeste hønsehold og nærmeste nabo.
1: Men der er jo lyd alle steder, hvor man bor, og vi har spurgt her til morgen, hvordan lyder der, hvor du bor. Og Anne, hun skriver sådan her: når jeg bor hos min kæreste i Svendborgs latinerkvarter, så kan vi altså høre, at værftet på Frederiksø kalder til arbejde 6:45, fordi så går fløjten. Og jeg synes altså, det er det hyggeligste i verden, og det vidner om, at den maritime historie, den stadig er i live her i Svendborg.
0: Det er lidt sjovt med den der fløjte. Jeg har også hørt den, og jeg har tænkt, hvorfor bliver den ved med det? Altså, der er jo ikke nogen, der skal på arbejde på Svendborg Værft på den led længere, som den i sin tid kaldte ind til. Men den er der bare som en del af bybilledet og lydbilledet.
1: Ja. Og det er jo det, der er sådan hyggeligt, uanset faktisk, hvor man er. Her har det så en decideret historie. Mm. Men der er jo lyde, uanset hvor man befinder sig. Og det er altså der, hvor du bor, vi gerne vil høre om her til morgen, lige præcis, hvordan der lyder.
0: Og du kan gøre det på en mail, fyn@dr.dk. Der kan du også vedhæfte en lydfil, hvis du har et eksempel på, hvordan det lyder der, hvor du bor. Du kan også bare sende en sms til Fyn, lave et mellemrum, skriv beskeden, og så afsted til

0: Miley Cyrus, End of the World, klokken 7.25, og Henrik, inden du får lov sådan lige at køre på med trafikken, så skal jeg høre, hvordan lyder der egentlig der, hvor du bor?
1: Normalt er der rimelig stille, men vores genboer, de har fået lavet sådan en fuglevolier. Så der er en pippen og en syngen og fløjten af og til. Men her til morges, da jeg cyklede på arbejde klokken 4:30, der var der dog rimelig stille. Det er nok, fordi solen ikke var stået op endnu, så der tog de sig lige en skraver, de der fugle der. Men ellers, så er det meget hyggeligt om morgenen der, og når jeg kommer ud og skal afsted på arbejde, lige at vågne til lidt fuglefløjt.
0: Og det er jo det her med, hvilke lyde man sådan kan blive irriteret over, og hvilke der egentlig er meget rare og hyggelige. Du siger hyggeligt om fuglefløjtene.
1: Det synes jeg, ja.
0: Vi spørger her til morgen, fordi der er også fynske kommuner, som er i gang med at lave nogle regulativer, især hvis man har haner i et hønsehold, så skal der altså være 100 meter til nærmeste nabo. Men derfor kan vi jo godt tale om, hvordan der lyder der, hvor du bor, på alle mulige andre måder. Så fuglefløjt hjemme hos dig, Henrik, og så fløjter vi lige ud i trafikken.
1: Jamen lad os flyve videre til den fynske morgentrafik, og vi har taget hul på efterårsferien, og derfor så kan du glæde dig over, at der er bedre plads på de fynske veje, men vejarbejdsfolkene, de holder dog ikke ferie. I Odense, der skal der på LA Ringsvej og Lises Mindevej laves tv-inspektion og spules kloak. Der arbejdes fra i dag og indtil på fredag, og når der arbejdes der i perioder, så ved LA Ringsvej og Lises Mindevej derfor være ensrettet, og der vil være skiltet omkørsel. Fra Odense, der skal vi til Svendborg, hvor en del af Frederiksgade er spærret indtil klokken 9. Der skyldes, at der er vejarbejde ved jernbaneoverkørslen, og også her er der skiltet omkørsel.
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Ja, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Nick & Jay og KBH, og så tilbage til det fynske år. Nyhederne klokken er 7.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mandagen er startet med nye problemer for DSB og Bane Danmark, altså her til morgen. Der var nemlig et træ, som væltede i nat, og det gjorde det ned over en køreledning, og det satte altså en midlertidig stopper for al togdrift. Det her, det skete ved Gelsted, og togene begyndte at køre normalt ved 6.30-tiden, men nåede altså at genere nogle af de pendlere, som var stået rigtig tidligt op. Blandt andre Alberte Nordstrøm, som går i skole i Vejle.
3: Så ser jeg, der en masse tog, der er aflyst, og så ser jeg, at jeg ikke kan komme med det tog, jeg plejer. Og så må jeg jo så vente en halv time. Jamen, det er frygteligt. Det er ikke det, man magter en mandag morgen, når det er mørkt og koldt.
2: Og uvisheden, det er altså noget af det mest trælse, siger Emilie Stoltenberg, som også stod og ventede på tog mod Vejle.
4: Man kommer for sent, og man går glip af noget undervisning og så videre. Det ødelægger ligesom ens hverdag, at man skal sidde her og kukkelure hele morgenen. Ja, ikke ved, hvornår man kommer afsted egentlig.
2: Og i fredags der udbrød der jo altså brand i en teknikhytte i Aarup, og den udbrændte totalt, og det kommer til at give problemer med signalerne i lang tid fremover, oplyser DSB og Bane Danmark. Og på grund af den her brand fredag, så er regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser. Det bliver sværere at få æg fra egne høns i fremtiden, for flere fynske kommuner. De strammer nu reglerne for hønsehold, fordi det simpelthen giver for mange konflikter mellem dem, der har høns, og så dem, der synes, det er rigtig træls, at man skal høre en hane gale i tide og utide. Odense Kommune er en af de kommuner, som netop har strammet reglerne. Det fortæller Heidi Kastrup Christensen, som er funktionsleder i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense.
5: Vi synes jo egentlig som udgangspunkt, at det er en rigtig god idé at have høns i haven og være selvforsynende med æg. Men vi oplever, at de her haner, de giver anledning til gener, når man bor tæt.
2: I Nyborg Kommune, der droppede man reglerne for hønsehold tilbage i 2022, men nu er de samme regler så blevet genindført. Og selvom det ærger formanden for Klima, Natur og Miljøudvalget, Kai Refslund, så håber han, at reglerne en gang for alle kan sætte en stopper for problemerne.
6: Det er ærgerligt, vi skal have det, men det er desværre noget, vi er nødt til at skal have for at få afklaret nogle forhold, der er til at udspille sig, især i nogle parcelhusområder.
2: I Nyborg Kommune der har de i gennemsnit 20 klager om året, som udelukkende handler om støjgener for haner. Odense håndbold fik i går tanket selvtillid med en udesejr i Champions League. Odense vandt hele 35-18 over Blomberg Lippe, som er bundholdet i Odenses Champions League-gruppe. Og det var altså holdets anden sejr efter skrækugen med 3 nederlag i træk og så også lige en trænerfyring. På lørdag bliver det noget helt andet, når topholdet Gjør kommer på besøg i Odense. GOG's herre fortsatte den gode stime i den bedste række herhjemme og vandt altså 41-29 over Skive. Vi har taget hul på en mandag, som er mest tør, men der kommer nogen eller en del.

0: sol, og temperaturerne de kommer op omkring 9 og 13 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel.

0: Marie K. og Uden Forsvar 736. En mandag morgen, hvor vi taler om lyden af der, hvor du bor. Fordi, som du også var inde på i nyhederne, Anne-Sophie, så er der altså nogle kommuner også i det fynske, som siger, vi skal lige have lidt styr på, hvor der er hønsehold inklusiv haner. Mm-hmm. Så de ikke er for tæt på naboerne. Faktisk er der sådan et regulativ med 100 meters afstand. Og det er selvfølgelig træls for dem, der har haft hønsehold i mange år og bare bor, hvor de altid har boet.
1: Ja. Og det er dem, der gerne vil have hanerne. De skal altså begynde at tænke, men er der 100 meter til den næste nabo, for ellers kan det godt blive svært. Det er i hvert fald det, flere kommuner har kigget på.
0: Men det er jo ikke alle lyde, der er lige irriterende.
1: Nej.
0: Og der er også nogle lyde, som man bare synes er hyggelige, eller meget rare, eller bare en del af en sådan baggrundstapet. Og så er der dem her. Det er John, der skriver, at det her det er sådan set lyden af der, hvor han bor. Og for ham er det altså temmelig irriterende. Det er den værste lydforurening, skriver han, af hunde, der gør.
1: Ja, det er da også sandt. Jamen, det forstår jeg da sådan set godt. Mm. Og så er der Sissel, der skriver sådan her. Hos mig er hovedsageligt sommeren præget af lyden af min underbo. Og han er altså rigtig glad for sin udestue, og det er hans venner også. Og sammen så er de glade for flaskeøl, og så er de rigtig glade for sådan noget techno-dance udgaver af musik fra 90'erne på meget høj volumen. Og det er ikke altid sådan lige så nemt at falde i søvn til DJ Alligator. Kill the mosquito. Så der ligger Sissel hele sommeren. Så, god dag. Bare så sover vi.
0: Det kan jeg godt mærke, at jeg ikke skal sove til.
1: Sissel, jeg håber, din jeg håber også, at underboen er til at tale med, fordi det er fuldstændig som at være til halvbal i 90'erne, så altså, fred være med det, det er dejligt, at vi genopleve det.
0: Altså, det er sikkert fedt at feste til. Men hvis en seng nærmest står ovenpå den der bas-fornemmelse. Jeg tror, vi lukker for de alligator igen, ikke? Fordi det er lige til den stramme side. Til gengæld er der stadigvæk plads i indbakken til dit bud på, hvordan der lyder der, hvor du bor.
1: Det var en sms afsted til 1212, og så skriver du lige Fyn foran. Jeg kan slet ikke efter her, for det er dejligt. Musik. Og eller en mail. Der er det Fyns snabelag. dr.dk.

0: Cat's Eye og Animals 741, så fik vi lige en hilsen her fra Forborg, hvor, nu skal lige se, om jeg kan, det er Kenneth, der har skrevet, den første is på bilruden på Søtoften i Forborg, 7.15, da jeg skulle ud til min bil for at køre afsted til teknisk skole. Det havde jeg ikke lige regnet med.
1: Ej, 12. oktober. Simon Brix, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det her på P4? Altså, er det, kan vi bare forvente os, at det er den nye virkelighed?
2: Ja, vi har i hvert fald en god kombination af, vi er kommet godt ind i efteråret, vi har haft en klar nat, og så er der nærmest ikke nogen vind at spore her til morgen, og det betyder altså, at varmen den bare får lov til at stå og trække ud mod himmelrummet. Så derfor, så har vi det niveau. Jeg har ikke kunne finde nogen steder på Fyn, hvor vi i de officielle målestationer er under frostniveauet. Men der er der lige nu, lige syd for Vissenbjerg, 1 grads varme på Vejdirektoratets målestationer. Så jeg tror altså gerne på, at vi har haft frost på Fyn, og på ja, andre steder nok også rundt på øerne, kan vi altså sagtens have været på det niveau. Jo tættere du er på kysten, jo mindre sandsynligt er det. Der har vi altså stadigvæk det her let lune havvand, der sørger for, at vi holder temperaturen op. Der ligger vi omkring 7, 8, 9 grader her til morgen.
0: Og når der ingen skyer har været i nat, og lige nu ser det faktisk også forholdsvis skyfrit ud, betyder det så, at vi får solen at se i dag?
2: Det betyder, at vi får en god del af solen at se i dag. Ja, der kan sagtens være en jævn stund med den. Der vil nok også være periode, hvor vi lige får lidt skyer ind, og måske en enkelt af dem også har en by med sig. Det ser ud til, at de fleste af dem, de altså trækker længere mod øst, så det er noget, man bokser lidt med på Sjælland, men der er en sandsynlighed. Så hvis du vil være helt sikker, så tag lige en paraply eller en regnjakke med. Ellers glæder dig til en eftermiddag, der altså også ser ret fornuftig ud. Stadigvæk rolig vindforhold og temperaturer deroppe omkring en 13-14 graders varme, og som sagt med solen i ryggen også, så skal det nok blive ganske hæderligt.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Håber om med forfra sårbar klokken 9 minutter i 8.
1: Den hane, der virkelig er i gang her. Og den, sådan en, den kan få folk lidt op i det røde felt. Nogle synes, det er bare rigtig dejligt. Det er jo nok overvejende dem, som har høns og haner. Og så er der naboer, som synes, sådan en hane der, det er bare rigtig anstrengende. Og nu er der altså flere fynske kommuner, som siger, nu får vi lige strammet reglerne for hønsehold. Når man har en hane, så kan der være noget med. Jamen, skal man være faktisk over 100 meter fra sin nærmeste nabo, for at det her, det kan lade sig gøre.
0: Og lige her inden for det næste kvarters tid, der skal vi faktisk ud til en, som har haft hønsehold og også haner i 50 år eller deromkring, og altså synes, det er temmelig træls, det her med de nye regulativer. Men vi har brugt historien til at tale om, hvordan lyder der egentlig der, hvor du bor. Jeg vil sige, det er en meget varieret lydbillede, vi har i det fynske. Der var de her bølger, ikke?
1: Jo.
0: Som for de fleste nok er rimelig stilfærdigt, beroligende, men måske også for andre kan være en lille smule enerverende i længden. Så var der dem her. Kirkeklokkerne, når man bor i nærheden af en kirke. Så er der den her. Ja. Det er også en del af et lydbillede hos nogen, der bor et sted. Så fik vi også den her. Traktor. Og i flertal traktorer i det sydfynske. Og altså, jeg synes, der var hunden igen. Der er masser
1: den
0: af lyd.
1: Også, altså.
0: De er her, der alle vegne. Og så var der jo Sissel, så vidt jeg husker, der har en underbo, der er ret begejstret for DJ Alligator og andre af sådan nogle lidt hårdt pumpet 90'er ting, ikke?
1: Jo, det er sådan en rigtig techno-dance, og så kan bare lige forestille sig hele Sissels sommer. Jeg har haft ondt af dig, Sissel, siden du sendte den her besked afsted. Bare tanken om, ej, sommer, da-da-da-da-da, og så skal du sove, og så kører det her bare derudad.
0: Men tak for det meget brogede lydbillede. Ja. Dejligt at vide, at alle lyde findes derude, og at nogen måske er lidt mere velkomne end andre.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach naturligvis, og den øde ø.
1: Nu er klokken blevet 7.57, Henrik, vi skal have en opdatering for dig.
2: Og på Storebæltsbroen, der er forbuddet blevet forlænget nu, det er indtil kl. 12. Det er forbudt at krydse broen med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kilo. Og årsagen, jamen det er altså blæst på broen, der kan påvirke kørslen. Vi suser videre til togtrafikken, for på grund af en brand i sidste uge ved Aarup, der kører der indtil videre ikke nogen regionaltog mellem Odense og Fredericia. Du skal i stedet med togbus eller benytte de intercity-tog, der kører på strækningen.

0: Would you feel the same? Dreaming of you, dreaming of me, det var Jada, klokken 8.
1: Computere, som elever skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener flere skoleeksperter, som peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringens partileder mente ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, som blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Liberoth, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
1: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. Han oplever ofte, at eleverne spiller på deres computere.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
1: Og lærer Finn Rasmussen her ønskede at sætte spejle op bagerst i lokalet, så han kunne se elevernes skærme, men fik nej fra sin chef. I stedet starter han ofte sine timer bagerst i lokalet, så han på den måde kan være opmærksom på, hvis nogle elever laver noget, der ikke er relevant for undervisningen. Men han mangler et værktøj.
3: I den daglige undervisning, der vil det være guld værd at kunne gå ind og dyre, hvad de har adgang til.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers medgiver, at det ikke er kun mobiltelefonerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computere i skolen. Og hun siger, at regeringen vil arbejde på, at der bliver sat firewalls op ved alle skoler, som forhindrer adgang til visse hjemmesider. Forvirringen er total efter, at USA's præsident i går annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Donald Trump skrev på sit eget sociale medie Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet, at det skulle være tilfældet. Og så er du med, Victor Schrøder Friis, vores udsendte i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvordan er den her melding fra Trump blevet modtaget?
4: Jamen, man venter stadigvæk på at se, hvad der er op og ned i den her sag. Præsident Zelensky har været ude at sige, at den melding kom som et chok, men at han er klar på en våbenhvile på energiområdet, men det kræver så også, at Rusland siger ja til det. Og her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Men Victor, hvad ville sådan en energivåbenhvile betyde for ukrainerne?
4: Jamen alt efter, hvad reglerne rent faktisk er for den, så vil det have stor betydning, hvis det er sådan, at ukrainerne kan beholde deres varme, deres strøm og deres vand hen over vinteren. Ifølge ukrainske efterretninger, så har russerne plan om at bombe energiinfrastrukturen og gøre det til en særdeles ulidelig vinter for ukrainerne, så det ville have stor betydning, hvis det kunne blive aflyst.
1: Fortalte vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. I dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også med. Europas største hackertalenter mødes og dyster mod hinanden, når EM i cybersikkerhed begynder i dag i Tyskland. Og herhjemme har vi sendt et landshold afsted med 10 talenter i alderen 15-25 år. Og målsætningen er klar, hvis man spørger landsholdskaptajn Mikkel Bruni Simonsen.
5: Ambitionen for danske cyberlandshold er helt klart at gentage succesen fra 2022 og få noget guld med hjem igen.
1: Og ifølge landstræner og professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, Jens Myhr Pedersen, så er det vigtigt at afholde det her mesterskab.
6: Det er vigtigt, fordi vi har virkelig brug for de her kompetencer i forhold til at løfte cybersikkerheden i vores samfund. Og det her det er alle tiders måde at vise unge mennesker, at cybersikkerhed er spændende, det er relevant, det er noget, man kan blive god til. Og når vi holder europæiske mesterskaber, så er det også med til at skabe rigtig stærke netværk mellem de dygtige talenter, vi har i Danmark og de andre europæiske lande.
1: Og samtidig med at cybertruslen vokser, så vokser også efterspørgslen efter folk med de her kompetencer. Det fortæller Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste, som selv holder øje med landsholdstalenterne.
7: Der er også bare et massivt behov i andre myndigheder. Det er i Styrelsen for Samfundssikkerhed, det er i Forsvaret og ude i kritisk infrastruktur, såvel som i ganske almindelige virksomheder. Så efterspørgselen på de her kompetencer er simpelthen så massiv, at det kan vi ikke få nok af.
1: Lød det her fra Mark Fiedel, som er cyberchef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi lægger ud med enkelte lette byer, men ellers er der udsigt til en dag med tørt vejr og nogen eller i perioder en del sol. 10-14 grader bliver det i dag lunest i de sydvestlige egne. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
8: Det her er P4 med

0: Charlie Puth og Light Switch.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel.
0: 8:08. Det er mandag, det er den 12. oktober. Det er også sådan den første hverdag i efterårsferien. Det er nu, man sådan for alvor bare kan blive liggende under dynen, måske vende sig om og tage en halv time mere, eller tuller ind og sætte sig i sofaen og bare kigge ud på den der fine morgen, vi har derude, ikke?
3: Jo.
0: Fordi vi har jo ferie.
3: Vi har jo ferie.
0: Vi har jo ferie. Nogen har ferie.
3: Nogen har ferie, og det er rigtig dejligt.
0: Mm.
3: Der er jo så ting, der er lidt anderledes i sådan en ferie, og så er der noget, der er præcis som det plejer. På fire morgen er der som vanligt. Det kører fuldstændig som det plejer. Det kan være dejligt, hvis nu man er en af dem, som ikke har ferie, og tænker, kan vi bare blive i følelsen af hverdag, for det er den, jeg er i, altså hverdagen. Men det kunne være ret fedt lige at høre, jamen hvorfor har du ikke ferie?
0: Ja.
3: Er det simpelthen en prioritet for dig? Er det blevet lodtrækning? Hvad er simpelthen årsagen til, at du, som mange af os andre, heller ikke lige har efterårsferie lige nu?
0: Det kunne være, du glemte at søge om ferie.
3: Ja.
0: Altså, fordi jeg vil bare sige, det sker jo indimellem også her hos os, at nogen siger, hov, torferie, men der skal jeg jo holde ferie. Ja, det skal du så ikke, for du har ikke ønsket.
3: Jeg har ikke ønsket ferie.
0: Så bliver det svært at få ferie, ikke? Så hvorfor har du ikke efterårsferie? Det er sådan det helt banale, store spørgsmål her til morgen. Hvorfor har du ikke efterårsferie?
3: Send det meget gerne afsted på en sms til 1212. Du skriver bare lige Fyn foran din besked. P4, det skal man faktisk bare lade være med. Bare skriv Fyn beskeden, så ryger den lige ind i vores indbakke. Ellers så er det en mail, der er det fyn@dr.dk. Og det er også bare lige for at minde dig om, du er ikke alene i den lille båd, der hedder ingen efterårsferie. Dem er der mange af, så det er derfor, det prøver vi lige at hjælpe på vej her i morgen.
0: Vi er et helt hold her.
3: Ja, ja.
0: Her i huset også. Ja.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen.
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Share og Believe, klokken 17 minutter over 8. Jeg står sådan lige og kigger lidt ud på den ellers meget, meget trafikerede Ørbækvej, som jo er ikke så langt her fra vores sendestudie. Og jeg skulle lige til at sige til dig, Anne-Sophie, der er en bil! Hvor pokker der en bil? Der er faktisk ikke en bil.
1: Der er ikke.
0: At se lige nu. Jo, der var en.
1: Nå, der var en.
0: Der var en bil. Ja,
1: altså, der er stadig nogen, der ikke
0: det er efterårsferie, og det kan man altså også godt se ude netop på Ørbækvej, og sikkert også på alle mulige andre trafikerede veje, at det der med mange biler, det er ikke lige nu. Det kan være, der kommer op ad dagen, når alle skal afsted ud i skoven, ud til stranden, ind på museerne, eller hvad det nu er, man skal bruge sin efterårsferie på, ikke?
1: Jo. Mm. Der er jo mange, der har ferie, og så er der rigtig mange, der ikke har ferie i den her uge. Og vi har spurgt, hvorfor har du egentlig ikke ferie? Og der er kommet den her besked. Vi var på ferie sidste uge. Så den her uge, der skal vi i SFO, mens vores mor og far arbejder. Det er Adam på 8 år, Philip på 6 år, der skriver det. Der vil jeg bare sige, I har jo nærmest i mine øjne en forlænget ferie, fordi så starter I ud med en ferie for efterårsferien. Og det der med, sådan husker jeg det, at være i SFO-klub, når det er ferie, så er det jo lige lidt hyggeligere, så er der lidt færre børn, man laver lidt nogle andre ting, ikke? Man rammer feriestemningen.
0: Mm. Men dejligt, at både Adam og Philip altså tænker, vi skriver der lige til P4 og fortæller dem, hvorfor vi ikke holder ferie i den her uge, og det gør vi så ikke, fordi vi var afsted i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Tak for det, og der er plads til flere bud på, hvorfor holder du ikke efterårsferie? Altså, hvad er det, der gør, at du i denne uge er i skole, eller i SFO, eller på arbejde? Skriv og fortæl om det på fyn@dr.dk, eller fyn, lav et mellemrum, skriv beskeden, og så afsted til 12.12.

0: Nirvana her klokken 8:21, hvor vi samler på eksempler på, hvorfor at du ikke er på ferie, efterårsferie.
1: Og der er kommet den her fra Annette. Jeg holder ikke efterårsferie, da vores børn nu er så store, at vi ikke længere er afhængige af at skulle holde ferie i skolernes ferier. Det er faktisk meget dejligt. Og så skriver Annette, god dag til alle, og god ferie til de heldige.
0: Ja, og den er jeg jo helt med på, den der. Altså i det øjeblik, ens børn ligesom forlader folkeskoleregi, eller for den sags skyld ungdomsuddannelse, og man ikke længere er afhængig af at skulle holde præcis i de her uger, og ens ægtefælle jo ikke er ansat i sådan den der branche, så slipper man lidt billigere. Fordi hvis man kan holde efterårsferie i uge 44, for eksempel, så er priserne lidt noget andet, og der er ikke nær så mange ude på museerne og sådan nogle ting.
1: Nej,
0: der er mange fordele ved det, når ens børn de bliver lidt ældre og rykker ud af skolesystemet, skulle jeg hilse at sige.
1: Ja, det er godt at vide, at der faktisk er noget at glæde sig til på den anden side af det. Og ellers så kører man bare halve ferie, kan jeg også sløre.
0: Det er når nogen herinde i studiet, der kommer til at gøre.
1: Skifteholdsferie. Så børn har ferie, og så har man selv lidt hver sin ende. Men altså også meget gerne melde ind til os, hvorfor er det, du ikke holder efterårsferie? Det er en sms afsted til 1212, hvor du bare lige skriver Fyn, og så sender du beskeden afsted. Eller en mail, der er det fyn@dr.dk.

0: Så fik vi det sidste trommeslag med også Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Vi nærmer os 8:55, og dermed tid til trafikken, Henrik.
1: Overordnet set så kører det ganske fornuftigt i den fynske morgentrafik. I Odense skal du dog være opmærksom på, at Volderslevvej bliver spærret fra trafik ud af byen, og det er på stykket imellem motorvejstilslutning 51 Odense S og så Energivej, der er spærret. Det skyldes, at der skal laves fortog og cykelstige på Volderslevvej. Der er skiltet omkørsel og arbejde. Det betyder også, at Fynbus 400A kun kører mellem Forborg og Hjallese. I Hjallese der skal du så skifte til en anden bus eller benytte letbanen ind mod Odense. Arbejde på Volderslevvej forventes afsluttet i løbet af december.

0: Eyes on You, og her lægger vi øre til nyhederne kl. 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Flere fynske kommuner indfører nu strammere regler for hønsehold i byerne. Helt aktuelt så har Odense og Nyborg strammet op på reglerne. Og det er altså især på baggrund af klager om larm fra haner. Ja, det er altså den her lyd, som nogen de er ret generet af. Middelfart, Faaborg Midtfyn og Kerteminde Kommune er nu de eneste kommuner på Fyn, som ikke har regulativer for hønsehold. I sidste uge kom der stramninger i både Nyborg og Odense, og i Odense så er der de seneste år kommet 40 klager, altså siden 2020, og 30 af dem handler om hønsehold, og i de fleste tilfælde om larm fra skrigende fugle. Og fremover bliver der altså ikke tilladt at have haner i byzone i Odense. Den beslutning den falder ikke lige frem i god jord hos Jørgen Christian Hansen, som er næstformand i fjerkræklubben Syd, Øst og Midtfyn.
3: Jeg synes, det er nogle tåbelige regler, at man går i så små sko, at man ikke kan acceptere sådan noget, når der er så mange andre støjsjener, at der bare går hen over hovedet. Det må man gerne have.
2: Et af stederne, hvor man har strammet reglerne, det er Nyborg Kommune. Formand for Klima, Natur og Miljøudvalget, Kai Refslund, kan godt forstå, hvis reglerne her giver anledning til utilfredshed.
4: Men omvendt, så håber jeg også, at de har forståelse for, at vi gør det for, at de netop kan have den mulighed i forhold til deres naboer også. Så jeg synes egentlig, man skal se sig ind i de regelsæt, der ligger i det område. Jeg synes egentlig, at der er gode muligheder for at have et hønsehold af et vist omfang ved den her lejlighed.
2: Nye problemer for DSB og Banedanmark her til morgen, for der er tre, der væltede i nat over en køreledning og satte midlertidigt en stopper for alt togdrift. Det her det skete ved Gelsted. Togene begyndte at køre normalt ved 6.30-tiden, men nåede altså at genere nogle af de pendlere, som var stået rigtig tidligt op. Blandt andre Alberte Nordstrøm, som går i skole i Vejle.
5: Så ser jeg, at der er en masse tog, der er aflyst, og så ser jeg, at jeg ikke kan komme med det tog, jeg plejer, og så må jeg så vente en halv time. Jamen, det er frygteligt. Det er ikke det, man magter en mandag morgen, når det er mørkt og koldt.
2: Emilie Stoltenberg, hun var også på vej til skole i Vejle. Hun synes, uvisheden er det værste.
6: Man kommer for sent, og man går glip af noget undervisning og så videre. Det ødelægger ligesom ens hverdag, at man skal sidde her og kukkelure hele morgenen. Ja, ikke ved, hvornår man kommer afsted egentlig.
2: I fredags udbrød en brand i en teknikhytte i Aarup, og den udbrændte totalt, og det kommer til at give problemer med signalerne i lang tid fremover, det oplyser DSB og Banedanmark. Og på grund af branden, så er regionaltog mellem Odense og Fredericia erstattet af togbusser. Odense håndbold fik i går tanket noget selvtillid med en udesejr i Champions League. De vandt nemlig 35-18 over tyske Blomberg Lippe, som er bundholdet i Odense Champions League-gruppe. Den her mandag den starter mest tør ud, og så vil der være nogen eller en del sol og temperaturer, der kommer op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: et snap.
1: Rosalind og snap 836, og ikke en morgen uden en lille udfordring.
2: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
1: Det er lige præcis det, der er, og det betyder, at jeg for en gang skyld har fået lov at lave de her sådan lidt besværlige, besvindige, vil jeg sige, overskrifter ud af de overskrifter, der ligger allerede nu på DR.dk. De har lige fået en lille ekstra twist.
0: Oh, ja.
1: Så er det din opgave, Anne-Sophie, at gætte, hvad det er, der gemmer sig bag.
0: Ja.
1: Tre styks.
0: Ja.
1: Skal vi bare kaste os ud i det?
0: Det synes jeg.
1: Eller?
0: Jo, men det gør vi.
1: Nå,
0: jo.
1: Nå, det er godt.
0: Det gør vi.
1: Den første lyder sådan her.
0: Okay.
1: Hertil og ikke længere.
0: Ja, hertil og ikke længere.
1: Hertil og ikke længere.
0: Og ikke længere.
1: Og man kunne også sige, hertil og ikke længere.
0: Ja.
1: Altså, sådan for at specificere stedet.
0: Nå. Okay, nu skal vi til at snakke om høns. Nej, det er ikke høns. Nej. Okay, jeg skyder for ham. De der mobiltelefoner.
1: Nej.
0: Heller ikke.
1: Nej, det er det der togvæsen, der er på Vestfyn jo kører hun her til ikke længere. Altså, det er lidt ligesom om, at det er det samme sted, eller næsten det samme sted hver gang. Og derfor her til og ikke længere. Vestfyn igen ramt her til morgen, som vi lige var inde i nyhederne også. Et væltet træ tidligt i morges, eller sent i nat, hvordan man nu vender og drejer det. Satte lige en stopper for togdriften. Her til ikke længere.
0: Ja.
1: Godt så. Så tager vi den næste.
0: Ja.
1: Det er alt for spændende.
0: Det er alt for spændende.
1: Det er det, det er.
0: Jeg går tilbage til, hvor jeg var. Fordi, kan det ikke være skoleeleverne, som synes, det er alt for spændende, hvad der foregår på den computerskærm.
1: Det er jo det. Alt fra at shoppe og streame og spille. Og ja, der er også nogen, der sidder og ser porno i timerne.
0: Ja.
1: Lyder det på DR.dk lige nu. Mm-hmm. En ting er, at mobilerne skal ud af klasserne, men det hjælper ikke noget, fordi den næste skærm, de har, det er en computer, og der er det altså alt for spændende.
0: Og hvis man, altså jeg må bare sige, hvis man troede, de bare sad og spillede sådan noget Mario et eller andet.
1: Ja,
0: det kan også godt porno, jeg ser det bare.
1: Man kan glemme det, kan man.
0: Mm-hmm.
1: De ved godt, hvad de vil søge efter.
0: Det ved det.
1: Nå, flot. Et point der.
0: Ja, tak.
1: Den sidste. Smagløst.
0: Smagløst.
1: Smagløst.
0: Det er smagløst.
1: Ja.
0: Det er græskerne.
1: det er.
0: Og det synes jeg egentlig ikke. Men det er måske rigtigt nok, eller hvad?
1: Overskriften er i hvert fald, de smager ikke af en dyt.
0: Nej.
1: Men de er geniale, når du putter dem sammen med chili, ingefær og hvidløg.
0: Mm.
1: Det er højsæson for græskar i øjeblikket. Ja. Og de er jo virkelig flotte udenpå, de der super orange, smukke farver. Men jeg er tilbøjelig til at sige, de smager i virkeligheden ikke ret meget. Man skal gøre meget for at få dem til at smage af noget,
0: jamen,
1: synes jeg.
0: Det er rigtigt.
1: Men så derfor smagløs.
0: Smagløse, ja. Men flotte.
1: Men flotte. Og flotte 2 point til dig på kontoen.
0: Tak.
1: Tillykke.
2: Det er clickbait.

0: Shakira og Burna Boy i Die Die. Klokken er 8.43. Nogen er heldige, også med vejret i dag, hvis man har efterårsferie. Det ser virkelig flot ud her. Ej, det i det sydøstlige Odense, hva'? Ja. Fuld sol, blå himmel og de der fine, fine efterårsfarver. Men der er jo også andre, som arbejder. Og vi vil gerne sådan have forklaring på, hvorfor holder du egentlig ikke efterårsferie?
1: Ja, hvorfor er du med på det hold? Mm-hmm. Det kan der være gode årsager til. Der er en lytter, der har skrevet ind her. Jeg har ikke efterårsferie, fordi jeg har ikke skolebørn. Mm-hmm. Og så startede jeg nyt arbejde her. Første i 10. Tillykke med det.
0: Tillykke med det. Og ja, det er måske en lidt kikset start, hvis man var kommet og sagt, jeg skal jo lige have ferie i uge 42.
1: Jeg glæder mig til at komme. Jeg er lige væk i uge 42, men så er det bare der ellers.
0: Men ja, godt at komme i gang med arbejde, og så må det der ferie vente til en anden god gang, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Der er plads til flere. Altså, hvorfor er det, du ikke holder efterårsferie? Hvad er det, der gør, at du er på arbejde i skole eller i SFO, som vi også lige hørte fra en 6- og 8-årig to brødre, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Jo.
0: Der er mange gode grunde til, at man ligesom holder julene i gang.
1: Det er bare en sms afsted til 1212, så skriver du Fyn foran din besked og sender den til os. Eller du kan også fange os på mailen. Der er det fyn@dr.dk.

0: Bent er vildt observerende.
1: Hans penis er ud formet som en dakkert. Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: Pet er vildt forklarende.
2: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: Pet er vildt videnskabelig.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
2: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
2: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: Pet er vildt naturligt.
3: Dine værter er
2: Johan Olsen
3: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
2: Færdig, bum.

0: nummer sig Just Might 851, så det er meget rart at vide, at man ikke er den eneste i hele verden, der har skulle sætte vækkeuret og stå op og komme afsted enten i skole eller på arbejde. Der er faktisk flere, der er i gang, selvom det er efterårsferie, og mange jo altså i den grad holder fri. Men det er også meget rart lige at få forklaringen på, hvorfor er det, du ikke holder efterårsferie. Og vi får den her, jeg er selvstændig, så jeg holder aldrig rigtig ferie. Men heldigvis, så kan arbejdet tages med hjem til Nordjylland. Hilsen Nordjyden, der er bosat på Fyn. Ja, det er måske en slags ferie i at køre til Nordjylland, og så sidde der og arbejde. Jamen, god arbejdslyst.
1: Og så er der Gitte, der siger, jeg har ferie halvdelen af ugen, fordi jeg passer dyrene i Odense Zoo, og det her, det er en højsæson, ligesom alle andre ferier, og derfor har hun altså kun taget halvdelen af ferien, fordi, som hun siger, så er der jo flere af mine kollegaer, der også skal holde lidt fri med deres børn. Og så siger hun, hun kan faktisk også godt lide at være der, fordi der er jo så mange mennesker, så man kan rigtig få snakket med dem og begejstrede dem om dyrene, og at man skal passe på naturen. Så hun synes egentlig, der er nogle gode opgaver i sådan en ferie. Og så nyder hun så også fridagene med børnene, og som hun siger, og så er det der med at komme tilbage i det grønne tøj.
0: Men ved du hvad, jeg tror faktisk også, der er en del, der sådan tænker netop med sådan nogle attraktioner eller museer eller noget af den stil, at det er meget rart, at der er gæster, og at der er mange børn, og at man faktisk får lov at arbejde lidt for sine penge i sådan en uge her.
1: Jo, jo.
0: Men at det jo også er en del af drivkraften. Så måske selvvalgt. Jeg vil gerne på ferie eller på arbejde i 42, fordi der kommer der gæster.
1: Præcis, der
0: butikken.
1: Kommer faktisk nogen. Og ved du, hvis I møder Gitte derinde, så bare så stiller I op og sluder, for det vil hun altså rigtig gerne.
0: Der er stadig plads til flere indbakken med beretningen om, hvorfor du er på arbejde i den her uge. Altså, hvorfor holder du ikke efterårsferie? Fyn@dr.dk eller Fyn, et mellemrum, skriv beskeden, og så sender du den til 12.12.

0: Nile Horror No Slow Hands.
1: Nu er klokken blevet 8.56, Henrik. Vi skal lige høre fra dig og trafikken.
2: Og kombinationen af smuk solskin samt at mange holder efterårsferie, det ser altså ud til at have en positiv indvirkning på den fynske trafik. Det kører fint på vejene, hvor der er bedre plads end normalt. Men har du planlagt en tur over Storebæltsbroen, så giver blæsten lidt udfordringer. Indtil kl. 12 er kørsel med påhængskøretøjer, som vejer under 750 kg, forbudt på broen.

0: Take That or Pray, så er der radioavis klokken er 9.
1: Det er ikke nok, at regeringen vil fjerne mobiltelefoner og andre private skærme fra klasselokalerne, for det er ofte de computere, som skolen selv beder eleverne om at bruge, der spænder ben for undervisningen. Så lyder det fra skoleforskere, der opfordrer politikerne til at kigge den vej i stedet, for der foregår ofte meget andet end læring på skolecomputerne, fortæller skoleforsker Louise Klinge.
2: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne og fortæller mig, at når læreren kommer og spørger, om de har brug for hjælp, så siger de nej, fordi så kan de hurtigt spille videre.
1: På borgerskolen i Sorø har de forsøgt at komme det til livs. Kommunen har indført programmer, der spærrer for forstyrrende sider på skolecomputerne, og samtidig kan læreren følge med på elevernes skærme. Og jeg har min kollega Jakob Lomholt besøgt 8. klasse.
3: Martin, jeg har lige overvejet jeres historielektion, hvor jeg kunne se, I sad inde på fuldstændig samme hjemmeside. Så kan jeg helt sige, sådan var det ikke, det jeg gik i folkeskole. Der sad vi inde på Facebook, og vi spillede spil på Y8. Er det ikke noget, man savner som folkeskoleelev, og kunne hygge sig lidt også?
4: Jo, det gør man da helt klart, men det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig. At man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
3: Synes du, du lærer mere i at få mere ud af timerne, efter at de her programmer er blevet indført?
4: Ja, det er lettere at koncentrere sig, og det er lettere lige, at man bliver inde på siden, at man ved, at man ikke lige kan lave et sidespring eller noget.
3: Og så har du ikke noget imod, at Rasmus er læreren heroppe, han kan bare sidde og se din skærm hele tiden?
4: Nej, fordi altså, hvis jeg gør det rigtigt, så ved han jo godt, hvor jeg er henne, så det er jo lidt lige meget.
1: Sagde Martha Mia Nielsen, som altså går i 8. på borgerskolen i Sorø. Er der våbenhvile, eller er der ikke våbenhvile mellem Rusland og Ukraine? Det er det store spørgsmål, efter at USA's præsident Donald Trump i går pludselig meldte ud, at de to lande havde indgået en energivåbenhvile. Altså, at de var blevet enige om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. For Ukraine kom det som et chok, og russerne har heller ikke bekræftet. Så nu forsøger ukrainerne at finde hoved og hale i det hele, fortæller her vores udsendte reporter i hovedstaden Kiev, Victor Schrøder Friis.
5: Her i Ukraine, der har de sociale medier flyttet over med spørgsmål om, er våbenhvilen i gang? Hvor længe var den? Hvad er reglerne for den? Og betyder det, at Rusland så stadigvæk må dræbe civile, men så ikke ramme energiinfrastruktur? Så der er stor forvirring over, hvad er op og ned i den her sag.
1: Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener, at den her energivåbenhvile efter alt at dømme heller ikke bliver til noget. For russerne har flere krav.
6: De fornemmer med alt det, der er sket inden for de seneste 36-48 timer med meldinger fra Trump herunder, jo blandt andet en melding om, at han nu, Trump havde fået lov til at købe russisk diesel, og var meget taknemmelig for det. Jamen, russerne fornemmer, at de kan gøre mere, de kan stille større krav. Og et af de krav, det kunne være, at EU skal ophæve alle sine sanktioner for, at Rusland vil tilslutte sig en energivåbenhvile.
1: Ja, og i dag mødes udenrigsministrene fra de 27 EU-medlemslande i Luxembourg for at drøfte blandt andet krigen i Ukraine. Ukraines udenrigsminister er også inviteret med til det møde. En person er blevet dræbt, og 11 er såret i endnu et angreb på den internationale lufthavn King Khalid i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh i går. Det oplyser de saudiske luftfartsmyndigheder. Angrebet ramte en passagerterminal i lufthavnen, som også blev angrebet i lørdags. Her blev 12 mennesker dræbt og flere end 300 såret. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har taget skylden for angrebene. Lufthavnen har været lukket siden angrebet i lørdags og er blevet ramt 4 gange på 5 dage. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om ikke de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og skal blandt andet lokke unge mænd til at donere, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
7: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
1: Ja, de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
7: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma. Og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
1: Siger altså Lisbeth Schønau. Når byerne over de østlige egne tager af, får vi en dag med tørt vejr og solchancer. 10-14 grader bliver det, lunest i de sydvestlige egne. Peter Faghold Løfald redigerede radioaviserne her til morgen.
8: Det her er P4.

0: Taylor Swift og Shake It Off.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel.
0: 9 minutter over 9 på en morgen, hvor vi godt kan sådan dykke ned i det her med, at det er hyggeligt. Måske er det også berigende at kunne gå ud og hente et frisk æg ja. I morgenmaden, og så er det klukken fra de der høns, der går ud i hønsegården.
3: Jo.
0: Og så er der måske også en hane, som galer lidt meget.
3: Ja, og det er jo ligesom med alle andre ting, så er der nogen, der bare synes, det er bare dejligt og en del af det. Og så er der andre, der synes, det skal, det er bare ikke noget, de skal bede om at have i øregangene. Og så kan det godt gå hen og blive lidt lakrids, hvis man bor meget tæt.
0: Mm-hmm.
3: Og derfor så er der altså flere kommuner, som er ude at lave nogle regulativer, som hedder så, hvis du har haner i dit hønsehold, så skal der altså være over 100 meter ind til din nabo, for at det her det egentlig må lade sig gøre. Og det begynder jo og give lidt udfordringer derude for nogle af dem, der måske har det.
0: Mm-hmm. Og som måske har haft det i mange år. Mm-hmm. Vi skal møde en af dem lige efter den Malte Ebert her og sætte det fri.

0: Malte Ebert og Sæt det fri her 12 minutter over 9.
1: Og så skal vi altså tilbage til de høns der og hønsehold, for det udfordrer lidt derude nu, for nogen vil have det, andre vil bestemt ikke have det. Vores reporter Ida Grøndal Vest, hun har været forbi en hønsegård, og lad os lige prøve at høre lidt, hvordan der ser ud, hvor hun har været.
2: Lige på venstre side af mig er der en hæk, og så kan jeg simpelthen kigge ud over den smukkeste mark og solopgang. Men hvis jeg så lige kigger på den anden side af stuehuset herude af indkørslen, ja, så ligger der altså naboer her rundt om Jørgen Hansens gård i Kogsbølle i Nyborg Kommune. Han er næstformand i Fjerkræklubben Sydøst og Midtfyn, Jørgen. Og vi skal jo tale om dine høns, som vi sådan kan høre, hvis vi går længere rundt om huset her finder sig i de forskellige bure her. Og du har jo en masse haner og naboer under 100 meter, under 100 meter væk. Altså Jørgen, hvordan er det, at du ifølge de nye regler jo sådan set ikke må have de haner her?
3: Jamen, vi bor jo på landet jo. Og de der regler, de har sat op, det er de definerer jo ikke noget, om det er i byen eller det er herude på landet, ikke? Der kan der være nogle steder inde i bymidten, hvor jeg godt kan forstå det. Har det nok været ude i Nynstad for eksempel, ikke? At der var en 3-4 haner, der skiftes til at gale det, og så var det irriterende. Hæve det tænker vi ud på, og det skal der være plads til, ikke? Og der kan være en ko, der brøller, og der kan være en hund, der gør. Jamen det er jo sådan, som livet er herude, og det skal vi jo bare kunne køre videre med. Det der regler der, de er sat helt forkert op, synes jeg godt nok.
2: Du har jo haft høns og haner i over 50 år, fortæller du mig. Nu går vi lige lidt tættere på, selvom de lige reagerer lidt på, at vi kommer nærmere. Altså, hvad vil det have af konsekvenser for dig, hvis du ikke må have de her hønsehold og haner længere?
3: Jamen, så falder det hele jo fra hinanden, ikke? Og så kan man ikke have det mere. Man kan jo ikke drive avl, hvis ikke man har nogen haner. Det siger sig selv jo. Det er en naturlig ting jo. Så det skal vi i hvert fald kunne have og køre videre med. Og hvis ikke vi kan det, jamen så dør hele foreningslivet om den her hobby her, som der er rigtig mange mennesker, der har. Så det er helt tosset, det der.
2: Der er jo både hønsegård her og også lige på den anden side af os, går der en stor, flot, hvid og sort hane med rød hanekam bag os. Men Jørgen, kan du ikke godt forstå, at de her regler, de er jo også til for, at der kommer flere og flere naboklager over støj fra hanerne. Kan du ikke forstå, at det kan være irriterende?
3: Jamen, hvad så irriterende? Altså, det er der så mange andre ting, der er også, ikke? Alt, hvad der foregår, sådan der støj og sådan noget der, jamen, det må man tage med. Så er der nogle papegøjer, der måske sætter og skæver sig lidt og sådan noget. Jamen, det tager vi jo med. Og det, sådan er det bare, når vi er herude på landet. Som sagt, som jeg sagde før, altså, inde i bymidten der kan jeg godt forstå, at det kan være lidt irriterende, ikke? Men så er der også nogle regler for, hvor tid, at man må lukke hænderne ud nogle steder. Der siger de, at de skal først lukkes ud klokken 7 om morgenen, eller om i weekenden er måske klokken 9, at de kan lukke dem ud, ikke? Så skal de have dem ind i sådan lidt mere lydtætte hus. Og det er så også en måde, der er nogle steder, de kan gøre det på. Så, men altså, reglerne, som de har sat op nu, dem synes jeg, de er helt forkert.
0: Lød det altså fra Jørgen Hansen der lidt tidligere i morges, hvor Ida var på besøg ved hønsegården.
1: Og Nyborg Kommune, de får faktisk i gennemsnit 20 klager om ugen, om året, og som altså drejer sig om støj fra fjerkræer. Det er jo så det, man forsøger ligesom at komme omkring på den her måde.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Eller Augusta og Ida Laubær. Bedre held næste gang. Det kan vi alle sammen jo godt have brug for.
1: Åh, ja. Ja.
0: Bedre held næste gang.
1: Og sådan kan man også sige om PISA-resultaterne, som kom for noget tid siden.
0: Oh, ja.
1: Det var ikke, der må man sige bedre held næste gang, mm-hmm. for det var nogle ret nedslående resultater. Og siden der har der været så meget snak om, hvad gør vi for, at det bliver bedre? Nu bliver der altså peget på, mobilerne, de skal bare ud af skolerne.
0: Mm-hmm.
1: Men der er en skoleforsker, Louise Klinge, ude og sige, ja, det er rigtig fint. Prøv lige at få kigget på computerskærmene. For al den forskning, hun har lavet, den viser, at der sidder eleverne jo der og kigger op på læreren. Og så på skærmene, der sker der alt muligt. De shopper, de gamer, de ser sågar porno, nogle af dem. Og hun siger, de kan bare lige med et knips gå væk fra siden, så lærerne kan ikke rigtig finde ud af, hvad der foregår. Der peger hun på, prøv at gøre det. Det kan du læse meget mere om inde på DR.dk.
0: Og så var der en lærer også, som sagde, kan jeg få sat et spejl op nede på bagvæggen i klasselokalet, så jeg kan se, hvad de laver. Det synes jeg var en meget håndgribelig nem virkning der. Ja, men ind på DR.dk og læse mere om det der.

0: The Cardigans og Tom Jones, Burning Down the House, 9:27. Så rykker vi lige ind til dig, Henrik.
1: Og på vejene, der kører det OK på Fyn, det er på skinnerne, vi har udfordringerne i øjeblikket. Mellem Odense og Fredericia, der kører der togbusser i stedet for de aflyste regionaltog, og det skyldes eftervirkninger fra sidste uges brand ved Aarup. Derudover så kniber det gevaldigt for ECE-toget fra København til Hamburg. Det skulle være kørt fra Odense kl. 9:36, men aktuelt der er det mere end en time forsinket.

0: The Script Door Man in the Arena bragte os frem til nyhederne kl. 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det kan måske snart være slut for Jørgen Hansen at have haner gående rundt i hønsegården, og derfor så kan det ende med, at han og andre hønseavlere helt dropper det med at have høns. Sagen er, at Nyborg og Odense Kommune, som de seneste, har indført strammere regler for hønseavl. I Odense så er det i byzoner forbudt at have haner, fordi de galer og det larmer, og der har været så mange klager over det de seneste år, at det altså nu er forbudt. I Nyborg der er det forbudt at have haner, hvis altså der er mindre end 100 meter til nærmeste nabo. Jørgen Hansen, han forstår simpelthen ikke, reglerne er blevet sådan.
3: De definerer jo ikke noget, om det er i byen eller det er herude på landet, ikke? Der kan der være nogle steder inde i bymidten, hvor jeg godt kan forstå det. Har det noget været ude i Nynstad for eksempel, ikke? Er der var en 3-4 haner, der skiftes til at gale det, og så var det irriterende. Hæve, det tænker vi jo på, og det skal der være plads til, ikke? Og
2: det... Kai Ræslunds fra Venstre, som er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget, han siger sådan her.
4: Det er ærgerligt, at vi skal have det, men det er desværre noget, vi er nødt til at skal have for at få afklaret nogle forhold, der er til at udspille sig, især i nogle parcelhusområder.
2: Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark, og især unge mænd er lidt sværere lige at få fat i, lyder det fra foreningen, som altså mangler de her mange bloddonorer. I dag så skyder de så gang i en kampagne, som vil komme til at køre de næste par uger. Og den er altså lavet sammen med Audi, og vil blandt andet bestå af reklamer langs vejene, som viser vej til blodbanken. Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonorerne Danmark, siger sådan her.
5: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Især så er der behov for donorer, som kan donere plasma, som blandt andet bruges til produktion af medicin. Kom nu i gang med den der motorvej. Nogenlunde sådan her kan man opsummere et brev, som 10 borgmestre fra de jyske og en enkelt her fra Fyn har sendt til transportministeren. De vil nemlig have sat gang i arbejdet med at anlægge en motorvej fra Haderslev til Billund. For de vil have en motorvej, fordi der simpelthen i dag er trængselsproblemer omkring Haderslev og Kolding. Folketinget valgte for 5 år siden en mulig linjeføring for motorvejen, men der blev altså ikke sat penge af. Og først efter 2035 regner Christian spår politikerne med at finde finansieringen. Borgmesteren de vil nu have fremrykket det her, blandt andet for at skabe vækst og også løse de her mange trængselsproblemer, som de melder om. Og den fynske borgmester, som har skrevet under, det er Middelfarts Anders Møllegaard, det han kommer fra Venstre. Efterårsferien den begynder helt fantastisk, i hvert fald når vi kigger på vejret, fordi i dag der bliver det ret meget sol. Og temperaturer mellem 9 og 13 grader, så er der en svag til jævn vind, og den kommer i dag fra nordvest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5 og SZA, What Lovers Do, 9:36. Det betyder, at hvis du er i det østfynske lige nu, medmindre du kører bil, så stop lige op et øjeblik og kig op i luften.
1: Kigger bare op, og så finder du noget, du kan tage et billede med. Mm-hmm. Fordi flyvevåbnet fylder nemlig 100 år i dag. Altså det er eskadrille 721, der fylder 100 år i dag. Om dagen bliver så markeret med en dobbeltflyvning over Danmark, og det bliver altså med Hercules og Challenger i formation. Mm-hmm. Det er så den, det man kan opleve her til morgen.
0: Der var take-off i Aalborg kl. 8:40. Så er der sådan en tidsplan over, hvordan de flyver ned over de samtlige flyvestationer, der findes i det danske. Blandt andet Billund 9:16. Assens 9:31 skulle de have været forbi der.
1: Ja.
0: Og måske har du kigget op og taget et billede der. Det kan vi lige vende tilbage til senere, hvis du har set den her formation af Hercules B537 og den hvide Challenger C215. Mm-hmm. Og så er altså Nyborg nu 9:37.
1: Ja, det er lige nu. Så det er bare at kigge op, få taget et billede, og hvis nu du kan se, nej, det blev da mega godt, eller bare du fik taget et billede, så må du meget gerne sende det afsted til vejret@dr.dk, fordi så prøver de lige at samle nogle billeder her i løbet af morgenen, så vi alle sammen kan få lov at se, hvordan det her det har set ud.
0: Og det handler altså om, som sagt, at markere de her 100 år, og deres motto, den her eskadrille 721, de har et motto, som hedder hvor som helst, når som helst, og på den måde er det jo også meget passende at rykke ud over det ganske danske land.
1: Ja.
0: Så altså, kig op og tag nogle billeder, send eventuelt, hvis det bliver godt eller bare meget sådan sigende om, hvordan det har set ud lige præcis der, hvor du var.

0: My Body Isn't Ready, det var Sombra klokken 9.41 her mandag i uge 42.
1: Ja, så der var rigtig mange de her efterårsferie. Mm-hmm. Det kan være, at morgenmaden først lige er overstået derhjemme, og nu er der gode planer. Og så er der rigtig mange andre, som er på arbejde, holder julen i gang, eller noget helt andet. Men altså ikke har ferie, det har vi spurgt om her til morgen. Hvorfor holder du egentlig ikke efterårsferie?
0: Og så har vi fået den her hilsen fra Maria. Jeg synes egentlig, at det er meget, meget sådan, sigende for, hvordan nogens weekender godt kan have det og blive på bagkant.
1: Ja.
0: Maria skriver, jeg har ikke ferie, men i dag, lige i dag, har jeg fri, fordi jeg holdt 40 års fødselsdag med oktoberfest-tema. Så ud over lige at skulle have plads til andendags tømmermænd, så skal jeg også lige have afleveret et fadelsanlæg og nogle flamingokasser fra maden efter et brag af en fest. Så står den på arbejde i morgen, og det bliver også rigtig godt. Ja.
1: Det er så dejligt rutineret, synes jeg. Ikke? Det der med at vide, skal jeg holde fest, så skal der bare være fest. Og det betyder minimum 2 dage til de at komme så.
0: Altså,
1: det er perfekt.
0: Mandag går ikke at arbejde der efter sådan en oktoberfest. Det er fødselsdag, 40-års fødselsdag. Så tak for den, Maria, som også skriver, at jeg er fyldt op med kærlighed og taknemmelighed efter den her weekend. Så det lyder som om, det har været den helt rigtige måde at fylde 40 på og holde oktoberfest på. Og så kan arbejdet godt komme an i morgen.

0: Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Gracie Abrams og Hit the Wall klokken 10 minutter i 10. Og må ikke de allerfleste af os kender denne der fornemmelse, at jeg ved godt, jeg skal have det her gjort, men så laver jeg en eller anden overspringshandling, eller også så kommer jeg til at tænke på noget andet, og så bliver det sådan puttet ned bagerst i hjernekisten der, og så får jeg det alligevel ikke gjort.
1: Jo.
0: Og så kunne det være rart, hvis der var nogen, der kom og sagde, hey, det der lille skub, ja, du skal have for at få det her gjort, skulle vi ikke lige få det overstået? Det er lidt det, de forsøger nu fra Bloddonorerne Danmark.
1: Ja, fordi de er altså ude med en ny kampagne, som de har lavet sammen med Audi, og det er sådan i de store byer, hvor de ligesom forsøger at få bilerne til lige at dreje af ved blodbanken på vej hjem fra arbejde. For som de siger, en lille omvej kan gøre en kæmpe stor forskel. De prøver ligesom at gøre det så nemt for os som muligt.
0: Vi talte tidligere på morgen med Lisbeth Schønau, der er direktør hos netop Bloddonorerne Danmark. Og hun talte om det der med at skulle skubbe lidt til os.
2: Og vi ved, at der er mange, der gerne vil donere blod, men de skal lige have sådan en ekstra påmindelse om, at der er brug for dem. Og så ved vi helt specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere blod, men de får ikke altid gjort noget ved det, så her er det ekstra godt med en lille påmindelse.
0: Så påmindelse og puff og skub i ryggen og se så komme afsted, det er lidt det, der er opfordringen fra Bloddonor Danmark. Og så kan man sige, hvis du nu alligevel har efterårsferie her i uge 42, så kunne det være nu.
1: Det kunne.
0: Altså, det kunne meget fint være nu.
1: Det er 30.000, de mangler.
0: Og det er immer væk nogle stykker.
1: Ja, der er plads til dig.
0: Der er plads til dig også i en blodbank i nærheden af, hvor du er.

0: Arcade Fire, Everything Now, 9:55, og det betyder jo, at vores P4 Morgen så småt skal til at pakke sig sammen for i dag, men det betyder jo ikke, at P4 slutter.
1: Nej, på ingen måde. Efter radioavisen, der skal du bare holde dig klar, fordi det kan godt være formiddag på 4'eren faktisk holder efterårsferie. Mm-hmm. Men du skal bare blive hængende, fordi Rasmus Bruun Kønte og Sara Skovhave, de er klar med programmet Den Lyse Side. Det er der, hvor man altid lige ser tingene, sjovt nok, fra den lyse side. Og i dag skal det handle om cybersikkerhed, fordi EM i cybersikkerhed begynder i dag. Men hvad kan vi egentlig selv gøre for at få noget ro i maven, når det handler om det der online-liv? Jeg vil sige, bare lige blive hængende for at få nogle gode fif, fordi hvis der er noget, der kan give en uro, så er det det.
0: I den grad.

Klokken er 9.56 her på P4 Trafik. Lige med en enkelt melding. Hvis du kører på Vestfyn i øjeblikket og har kurs mod Kolding, så skal du være forberedt på problemer. Lige nu der har vi to uheld på E20 og E45 ved Kolding i sydgående retning. Begge uheld det er sket imellem motorvejskryds Kolding og så 62 Kolding Ø. Ved det første uheld der er det midterste og det højre spor spærret, og cirka 100 meter længere fremme, jamen der møder du det næste uheld, og her er det så venstre spor, der er spærret. Så lige nu skal du altså være forberedt på køkørsel ved Kolding i sydgående retning og også lidt slalomkørsel på grund af de her to uheld. Du møder køen før motorvejskryds Kolding, og aktuelt der bliver du i hvert fald 20 minutter forsinket.

0: Forbrugerpriserne er 2,2% højere i september end i samme måned sidste år. Og det er ikke så skidt, for det er tæt på inflationsmålet på 2%, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank. Men der er noget, der trækker inflationstallet meget højt op. Benzin og diesel.
1: Hvis vi kigger på prisen på diesel, så ligger den 43,5% højere, end den gjorde i september sidste år. Og benzin, der er det 28,1% højere. Det går ind, og det trækker jo betydeligt op, når man måler på prisændringen fra sidste år til i år.
0: Til gengæld er der også noget, der trækker inflationen ned. Blandt andet fødevarer, der er faldet mere, end de plejer at gøre om efteråret. Og elektriciteten.
1: Det er jo netop, fordi vi har nogle politikere, som afskaffede elafgiften her fra begyndelsen af året. Så derfor, på trods af, at priserne, markedspriserne på el er steget, jamen så betaler vi som forbrugere stadigvæk mindre for vores strøm, end vi gjorde sidste år. Og sådan nogle ting, det modvirker jo også højere inflation.
0: Lød det fra Asger Wilhelm Dalsjø. De computere, eleverne skal bruge i skolen, er med til at ødelægge undervisningen, mener skoleeksperter, der peger på, at det ikke er nok, at regeringen vil forbyde mobiltelefoner og andre private skærme i skolen. Regeringen og partiledere mener ellers, at mobiltelefoner bærer en stor del af skylden for en historisk dårlig PISA-undersøgelse, der blandt andet viser, at eleverne er blevet dårligere til at regne og læse. Men de overser computerne, siger Andreas Libero, der er lektor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet.
2: Diskussionen om private mobiler har på mange måder distraheret fra det, der egentlig distraherer eleverne det meste af tiden, som er de computere, de sidder med foran sig.
0: Finn Rasmussen, der er lærer på Rundhøjskolen i Aarhus, er enig i, at computerne kan spænde ben for undervisningen. For eleverne spiller ofte spil på deres computer.
3: Hvis de nu kobler sig ved at sidde og kigge ud af vinduet, jamen, det tror jeg er lidt nemmere at konkurrere med som lærer. Men de spil der, det er svært at konkurrere med.
0: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. I går erklærede USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men det har hverken Ukraine eller Rusland bekræftet. Meldingen er en klassisk Trump, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol. Det bliver kun forstyrret af enkelte byer, især østpå. Mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det er det, der er hele ideen med programmet. Vi vil så gerne se tingene fra Den Lyse Side. Det er ikke altid nemt, men nogle gange så kan en måde at gøre det på jo simpelthen også være bare at få snakket om tingene, afmystificere det lidt, være ærlig, fordi med ærlighed så kommer man længst. Måske.
3: Ja, det satser vi på, ikke? Og jeg tror også, at det er det her med at afmystificere ting, vi skal satse på at gøre i dag. Fordi det kan da sagtens være. Vi håber, at når vi er færdige om små 2 timers tid, så er der masser af ting at glædes over, når det kommer til cybersikkerhed. Det er nemlig det, vi skal tale om den her formiddag.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dit navn, det er Sara Skovhave.
3: Og du hedder Rasmus Bruun Kynde.
2: Og velkommen til Den Lyse Side på P4.
0: Den Lyse Side på P4. Hvis du

Radio 4 Trafik med en opdatering på situationen på E20 E45 i sydgående retning ved Kolding, hvor der tidligere har været to uheld mellem motorvejskryds Kolding og Kolding Øst. Nu er det ene uheld overstået, og det uheld, der er tilbage, spærer det venstre spor lige efter sammenfletningen ved motorvejskryds Kolding. Køen den er dog intakt. På E45 sydgående starter køen mellem motorvejskryds Skærup og Kolding, og på E20 der møder I tæt kø mellem Tavlov og Kolding. Og det er altså på E20 E45 i sydgående retning, at der fortsat er uheld lige efter sammenfletningen ved motorvejskryds Kolding. Det venstre spor er spærret.

0: tilbage. Rune Rask Hampenberg og blæst med en som dig. Og så kunne vi godt drømme om, at du fandt din telefon frem, kære lytter, fordi vi får brug for dit indspark i DR Lyd lige om lidt. Du skal heldigvis hverken bruge NEM eller MIT eller ALT ID for at komme derind. Du skal bare finde afstemning, vi har lavet under den lyse side inde i DR Lyd, fordi så skal du give en lille status på, hvordan det står til med det der med IT-sikkerheden hjemme hos dig.
1: Ja, for der er altså nok at tale om, når det gælder IT-sikkerhed. Altså for nylig havde vi historien om 8,8 millioner menneskers CPR-nummer, der er blevet hapset inden på det der store flydende begreb, vi kalder for internettet.
0: Ja.
1: Der var jo lige en fynsk virksomhed med speciale i sådan noget med datasikkerhed, der måske, jeg ved ikke, hvad vi kan sige, Rasmus, skulle de have brainstormet lidt mere på passwords?
0: Måske. Det kunne godt være.
1: Der var jo måske noget med, at det kunne måske skyldes, at der var et password, der hed 1, 2, 3, 4, 5, 6, der blev brugt.
0: Ja, så kan det jo gå.
1: Mm.
0: Men det var ikke så godt. Og dertil så kommer der jo så også en øget trussel om hybridangreb, som i mange tilfælde jo også foregår gennem os helt almindelige mennesker, hvor fremmede magter jo forsøger at nedlægge vores store sådan institut, institutionsagtige infrastruktur.
1: Ja.
0: Også noget med vandværker og rensningsanlæg og alt det der. Og vejen ind er jo ofte det samme. Det går ligesom gennem et svagt led, som jo i nogle tilfælde kan være dig og mig.
1: Ja, det kan sagtens være mig i hvert fald. Og så er der jo også EM i cybersikkerhed, der starter i dag. Vores allesammen cybersikkerhedslandshold, de er med. Og derfor synes vi altså også, det er på sin plads, at vi lige ser os selv efter i sømmene. Og ikke mindst får styr på det der med sikkerheden allesammen.
0: Fordi det kan godt være, at det virker super komplekst, men i fællesskab, så må vi jo forsøge at forstå det, og så sikre jo både os selv og hinanden.
1: Men hvis vi skal forstå det her med IT-sikkerhed og blive bedre til det, så er vi nødt til lige at vide, hvilket niveau vi starter på. Altså, om det sådan begynder med password 1, 2, 3, 4, eller hvor vi er henne, har vi styr på det der med tofaktorgodkendelse, password managers og alle kodeord, de forskellige?
0: Det er jo et godt spørgsmål, og det er det, du kan give dit besyv med inde på DR Lyd. Du skal hoppe dig ind og så altså give en lille stemme inde i afstemningen på, hvordan du ligesom, hvordan du har det med det der med IT-sikkerheden. Om du går fra, om du er katastrofen, eller om du er cyberchefen. Du går ind og stemmer, og så vil vi også rigtig gerne høre måske lidt uddybning på sms'en.
1: Bare sige, man skal ikke være bange for at stemme på katastrofen, for eksempel. Det kom jeg jo til at stemme på lige før. Og jeg kunne måske godt have givet mig selv genbrugeren, bruger samme gode kode til alt. Men jeg kom til at stemme på mit kodehår 1, 2, 3, 4, 5. Det er det dog ikke, kan
0: Nej.
1: Jeg godt afsløre.
0: Det, og godt, du siger det.
1: Ja.
0: Så der ikke, og I behøver ikke prøve det af.
1: Nej.
0: Gå endelig ind og vær med i afstemningen inde i DR Lyd, og så gerne send en lille, sådan, jamen, hvor man ligesom får lidt mere kød på sms.
1: Ja.
0: Det er P4, og så et mellemrum, og så er altså din besked afsted til 12.12 med en status på det der med IT-sikkerheden hos dig. Det er faktisk bare sådan rimelig lige ud af landevej.
1: Jamen, vi glæder os til at høre fra dig.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Hvad er status på IT-sikkerheden hjemme hos dig? Gå endelig ind i DR Lyd og sæt din stemme, og send også gerne en sms på 1212, om du starter den med at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså sådan en IT-sikkerhedsstatus afsted til 1212.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er, der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: I morgen er der også en dag fra Andreas Odbjerg.
1: Vi er i fuld gang med at finde ud af, hvor vores niveau sådan lige er samlet set, når det gælder cybersikkerhed. Vi har lavet en afstemning i DR Lyd og spurgt dig, hvem er du online?
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, at resultatet kommer ikke bag på mig, som det ser ud lige nu.
0: Nej, fortæl.
1: Der er 41%, der har stemt på sådan, at man er på niveau 2, kan vi kalde det. Genbrugeren bruger samme gode kode til alt.
0: Ja, okay.
1: Det er også lidt der, jeg selv er.
0: Det kender jeg godt.
1: Så har vi 32% på den forsigtige, unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse.
0: Nej, og jeg har lidt på fornemmelsen, nu skal vi tale med en, der er virkelig klog på det her efter klokken halv. Det der med det totrinsbekræftelse, det er bare ret vigtigt, har jeg forstået.
1: Okay, pusser du din egen glorie derovre allerede, Rasmus, eller hvad?
0: Nå, nogle gange lykkes det.
1: Ja.
0: Så jeg tror, altså der er jo den der hedder Sikkerhedsninja, som har password manager og to-faktor godkendelse.
1: Mm.
0: Det der med det der password manager, det forstår jeg ikke noget af. Så jeg tror, jeg er den forsigtige, unikke passwords, men så til gengæld, jo, den der to-trins bekræftelse, den er der styr på de fleste steder.
1: Jeg indrømmer gerne, jeg er altså genbrugeren. Bruger den samme gode kode til alt.
0: Ja, og det er nemlig også dejligt. Og i den forbindelse, der har vi jo også fået nogle sms'er allerede, blandt andet Roland, der skriver alle unikke passwords på mellem 12 og 16 tegn med specialtegn.
1: Og det er jeg jo imponeret over. Kan jeg vide, om Roland også har gang i sådan en password manager, så fordi jeg ville da ikke kunne huske det.
0: Nej, præcis. Det synes jeg også altid, det der er svært.
1: Så er der altså også Ida fra Odense, der skriver, jeg har 3-4 varianter af et relativt sikkert password,
0: ja,
1: og har to faktor på de vigtigste ting, men har brugt basen af mit kodeord så længe, at den virkelig bør skiftes. Har forsøgt, men glemmer den hver gang. Valgt genbrugeren i afstemning, men det passer ikke helt.
0: Okay.
1: Og det glæder jeg mig altså til at blive klogere på, fordi jeg kender godt det der med at genbruge base. Er det okay?
0: Ja, grundlaget sådan, så, ja, og så laver du variationer ud fra, ja, et eller andet.
1: Er det så unikke passwords, eller skal der meget mere til?
0: Ja, det er jo så et rigtig, rigtig godt spørgsmål, som vi må tage med videre. Der er også kommet den her fra Tom, der skriver, hej, den lyse side på B4. I mangler noget vigtigt, nemlig det der med at bruge sin sunde fornuft i forbindelse med IT. Det er den bedste beskyttelse imod IT.
1: Jamen, det tror jeg da, han
0: har
1: ret i.
0: Det tror jeg også, at Tom har fuldstændig ret i. Der er mange flere gode råd på vej. Vi har nemlig allieret os med en, der ved mere end det dobbelte er også to til sammen.
1: Meget mere.
0: Hun er med efter de regionale nyheder. Nu musik. Mr. Jones her fra Counting Crows. Og afstemningen er jo stadig åben.
1: Ja, ja.
0: Det samme med sms'en. Bare fyr den af.

0: County Crows og Mr. Jones. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem, så får vi selskab af en, som virkelig har styr på det der med både data og IT og cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Tine Tuxen har arbejdet med informationssikkerhed i mere end 20 år og med IT i 25 år, så hun ved altså virkelig, hvad hun taler om.
0: Ja, og nu har hun sat sig for, at nu skal det være noget, vi alle sammen ligesom har styr på, og det forsøger vi os jo så også med efter de regionale nyheder.

0: Nationale nyheder kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det kan måske snart være slut for Jørgen Hansen i Kogsbølle på Østfyn og have haner gående rundt i hønsegården, og derfor kan det ende med, at han og andre hønseavlere helt dropper at have høns, siger han. Sagen er, at Nyborg og Odense kommuner, som de seneste har indført strammere regler for hønseavl. I Odense er det nu forbudt i byzone at have haner, fordi de galer og det larmer, og der har været så mange klager over det de senere år, at det nu er forbudt. I Nyborg der er det forbudt at have haner, hvis der er mindre end 100 meter til nærmeste nabo. Men Jørgen Hansen, som også er næstformand i Fjerkræklubben Syd, Øst og Midtfyn, forstår ikke helt reglerne.
3: De definerer jo ikke noget, om det er i byen eller det er herude på landet, ikke? Der kan der være nogle steder inde i bymidten, hvor jeg godt kan forstå det. Har det noget været ude i Nynstad for eksempel, ikke? At der var en 3-4 haner, der skiftes til at gale det, og så var det irriterende. Hæv, det tænker vi ud på, og det skal der være plads til. Ikke?
2: Og det... Kai Refslund fra Venstre, der er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget i Nyborg Kommune, siger.
4: Det er ærgerligt, vi skal have det, men det er desværre noget, vi er nødt til at skal have, for at få afklaret nogle forhold, der er til at udspille sig, især i nogle parcelhusområder.
2: Kom nu i gang med den motorvej. Nogenlunde sådan kan man opsummere et brev, som 10 borgmester fra det jyske og en enkelt fra Fyn har sendt til transportministeren. De vil have sat gang i arbejdet med at planlægge en motorvej fra Haderslev til Billund. De vil have en motorvej, fordi der i dag er trængselsproblemer, og at de mener, at motorvejen vil give mere vækst omkring Haderslev og Kolding. Folketinget valgte for 5 år siden en mulig linjeføring, men der er ikke blevet sat penge af endnu. Men det vil borgmesterne nu have, og en af dem, der har skrevet under, det er middelfartsborgmester fra Venstre, Anders Møllegaard. Mest tørt med nogen eller en del sol og mellem 9 og 13 grader, svag til jævn vind fra nordvest, og så ske senere skiftende vindretninger, siger Demi.
5: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er jo ikke, fordi vi skal træde rundt i det nødvendigvis. Men der er vist ikke nogen tvivl om, at brugen af adgangskoden 123456, det ser ikke sådan super godt ud.
3: Nej, det gør det nok ikke. Men lad os lige få sagt velkommen til dig, til Den Lyse Side, Tine Tuxen.
4: Tak skal du have.
3: Du har arbejdet med IT-sikkerhed gennem 20 år, og i dag har du gang i et projekt, der hedder roimaven.dk. Det skal hjælpe helt almindelige mennesker og virksomheder til at få styr på det der med cybersikkerhed og alt der omkring. Hvordan kom du egentlig ind i den her branche for godt og vel 20 år siden?
4: Det var et tilfælde. Jeg havde arbejdet med IT i længere tilbage, og tilfældigt blev jeg spurgt af det sted, jeg var ansat. Om jeg ikke havde lyst til at komme over og være sikkerhedskonsulent, så tænkte jeg, jo, det kan da sikkert godt. så det var ikke sådan noget fuldstændig planlagt karriere, men mere en tilfældighed, som tænker, det kan jeg godt, så det prøver jeg.
2: Du dumpede lidt ned i, at det var dig, der sad der tilbage efter afdelingsmødet, og så, jamen Tine, hvad med dig? Altså, kunne det ikke blive dig?
4: Det er noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og så gribe mulighederne.
2: Perfekt. Hvad er der så ligesom sket siden, altså for jo så godt og vel 20 år siden, og så når vi kigger frem til i dag, der er jo sket en del.
4: Der er sket en hel del. Først og fremmest har vi jo alle sammen, vi render alle sammen rundt med en telefon, hvor jamen det er jo der, det meste af vores digitale liv foregår. Dengang for 20 år siden, da jeg startede, der havde vi jo ikke en telefon, der kunne gå på nettet. Så populært sagt kan du sige, dengang, hvis vi havde som virksomhed havde en firewall, altså den der ydre beskyttelse, jamen så var det den, vi fokuserede på, og i dag, der er det vores telefon. Ja. Altså, vi render alle sammen rundt med data om vores firewall. Den er sådan set ret ligegyldig. Ikke, at den ikke skal være der, hvis du er en virksomhed. Men den har ikke samme effekt.
2: Det er blevet mye mere komplekst, hører jeg dig sige.
4: Det må man sige.
3: Vi har jo prøvet lige at finde ud af, hvilket niveau vi ligger på her i Den Lyse Side. Sådan overordnet set fået vores lyttere til at stemme inde i appen DR Lyd. Og der er altså flest lige nu, der har stemt på det, der hedder genbrugeren. Bruger samme gode kode til alt. Og så er der også en del, der har stemt på, at de er sådan den forsigtige online. Unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Så det er sådan i bund og grund det, du har at arbejde med den her formiddag, Tine. Hvad er egentlig din oplevelse af, hvordan det går med sikkerheden?
4: Altså, jeg tror, det er meget... man kan sikkert ikke drage statistik eller lave retningslinjer ud fra jeres lytter. Men det er i virkeligheden også min egen opfattelse. Jeg kender udmærket de der, som siger, vi har det her super gode passwords. Nogle har altså en eller anden variant, sådan 3-4 varianter over det der, som de bruger på forskellige tjenester.
2: Ja.
4: Og andre er, jamen vi har forskellige passwords, men det der to faktorer, det gør det bare lidt mere besværligt. Ikke?
2: Og den der, det er jo også lidt rigtigt.
4: Ja, fuldstændig. Ja. Jeg anerkender det fuldt ud.
2: Ja, det er lidt bøvlet. En af idéerne blandt det her ro i maven, det er jo det her med, folk, de vil ikke nødvendigvis have IT-sikkerhed. De vil sådan set bare gerne have ro i maven. Og det præger jo et eller andet sted rigtig fint ind i de tanker, der også er om den lyse side. For ved ligesom at få talt om tingene, få styr på tingene, så kan det jo give lige præcis det der sådan ro i maven til måske at se lidt mere lyst på det hele. Fordi så er der noget, man måske ikke behøver at bekymre sig om, fordi man faktisk har styr på det.
4: Og det var vores formål, da vi lavede ro i maven. Altså, hvad er det, vi kan gøre selv for at få den der ro i maven, og for forhåbentlig at kunne sove lidt bedre?
2: Præcis.
3: Jamen, du er den helt rigtige, vi har med i dag, Tine Tuxen. Det bliver noget med noget hjælp til selvhjælp i løbet af dit besøg, og så får vi forhåbentlig alle sammen styr på alt det, vi skal have styr på online, inden klokken bliver 12.
2: Ja, og hvis du har spørgsmål, kære lytter, så er Tine naturligvis også mere end klar på at svare på dem. SMS'en, den er åben, og man kan også stadig stemme inde i DR Lyd.

0: Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker fra Christoffer. Vi taler om cybersikkerhed her til formiddag, naturligvis på den lyse side.
1: Ja, for lige nu der er Danmarks cyberlandshold til EM i cybersikkerhed. Det er de i en sportshal i det vesttyske Bochum. Og der er altså bare en af mange gode grunde til at tale om det her.
0: Ja, og den allerbedste er jo sådan set, at det jo er pinedød nødvendigt at have styr på det her, fordi så kan man ligesom have ro i maven, når det gælder ens digitale liv.
1: Og Tine Tuxen, du er jo stadig med os, og du er klar til at klæde os alle sammen på, for du er specialist i datasikkerhed og vores IT-guru. Hvad? Ja, det kalder vi dig i hvert fald her til formiddag, og med rette. Hvad er det første, vi sådan ligesom skal have styr på?
2: Altså, det er de der passwords. Det er, at vi er nødt til at kigge på, at vi skal have forskellige passwords til de ting, vi tilgår. Det er ikke, jeg ved godt, det er ikke et super simpel måde eller en super simpel ting, men vi er nødt til at have en forskellig password. Fordi hvis vi genbruger et password, hvis der så er en af de her tjenester, som bliver hacket, det vil sige, så har dem, der hacker den her tjeneste, fri adgang til alle de der andre tjenester, hvor du har brugt det samme password.
0: Mm-hmm.
2: Det er det, der er problemet.
0: Men Tine, jeg kan ikke huske dem. Jeg kan ikke huske dem.
2: det er jo udfordringen. Jeg bruger selv en password manager.
0: Ja.
1: Hvad er det?
2: Det er et lille program, som holder styr på mine passwords. Og ja, så har jeg et meget langt, meget sikkert password til den, og to faktor, den her ekstra kode, når jeg skal ind i den. Men det betyder, at jeg ved med sikkerhed, at samtlige de passwords, jeg har, de er unikke. Det vil sige, de bliver ikke genbrugt. Og sidst jeg tjekkede, havde jeg 220. Og nej, det kan jeg jo ikke huske.
0: Nej.
1: Nej.
2: Og hvis man ikke vil ud i noget fancy password manager, det kan godt lyde sådan, puha, hvad gør vi der? Jamen, så tag en notesbog.
1: Okay, fordi der er faktisk en lytter, der skriver til os, at han aldrig gemmer koderne på PC'en. Det bliver altid skrevet ned på fysisk papir.
2: Ja. Og det er jo, det er lidt paradoksalt, at jeg siger det, fordi vi har jo råbt og skrevet om, at du må aldrig skrive de der koder ned. Vi har sagt det i mange, mange år. Men hvis du har en passwordbog, kan vi kalde det,
0: ja, så
2: ved du også, at det er min passwordbog. Og hvis du så passer rigtig godt på den, skal du selvfølgelig sørge for, at den ikke ligger og flyder et eller andet sted.
0: Okay. Det vil sige, man kan i princippet kunne man godt løse det her ved og sige, jeg køber en lille Kina-bog nede i BogID, eller hvor jeg nu har lyst til at købe mine papirprodukter. Så går jeg hjem, og så begynder jeg fra en ende af, for det er jo også der, jeg synes, det bliver rigtig svært. Så skal jeg så gå ind og finde, hvordan finder jeg ud af, hvor jeg har passwords henne?
2: Det er jo super, super svært, men du kan starte med at kigge på, hvad det er for nogle apps, du har på din telefon, eller hvad for nogle tjenester, du tilgår, hvor du måske får nyhedsbrev fra.
1: Mm.
2: Fordi det er jo en god indikation på, hvor du har en eller anden form for konto.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Tine, vi snakker om det der med unikke passwords, ikke? Men der er jo også Ida, der skrev til os, at hun ligesom genbruger basen af sit kodeord. Det synes jeg jo også selv kan være super smart. Er det også et problem?
2: Det er et mindre problem, end hvis du genbruger det samme par, eller hvis du har et password til alle tjenester.
1: Okay.
2: Fordi der er selvfølgelig nogle ting, der er mindre alvorlige end andre.
0: Okay.
2: Jeg har jo også, hvis jeg skal til frisøren, så går jeg også ind og booker. Jeg tænker, at det der password, det er nok lidt ligegyldigt, hvornår folk får adgang til det, jeg kan se, hvornår jeg sidst blev klippet. Det betyder nok ikke så meget.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det gør det så, hvis du har brugt det samme password til et eller andet, der faktisk er vigtigt.
2: Lige præcis.
0: Oh. Okay.
2: Men hvis jeg så har nogle passwords, som siger, at det her er til ikke vigtige ting, det kunne være frisøren, det kunne være, at jeg bestiller en pizza, eller hvad ved jeg, så kunne det sagtens, altså, jeg tænker, det er ikke nødvendigvis et problem.
0: Okay. Jeg ved ikke, om vi har helt styr på det endnu, men nu tager vi lige lidt musik, så ser vi lige, jeg skal lige bryde mit hoved med det med Kina-boner og det der, og så prøver vi lige at se. Og så måske vi vender lidt mere passwords, og ellers så har vi altså rigtig meget andet, vi også skal have styr på. Det er dejligt, du er her, Tine.

0: Sissel med blond for dig.
1: Vi har fået en sms fra Jens fra Nykøbing Mors, der skriver, jeg har oprettet en begivenhed i min kalender, som kun jeg ved, hvad er. Når jeg åbner den, så er alle mine passwords listet der. Regner ikke med, at hackerne kan gå ind og finde mine passwords der.
0: Åh, smart.
1: Ja, det tænker jeg også umiddelbart.
0: Måske. Tine, jeg tror simpelthen, vi bliver lige ved de passwords lidt. Fordi der er mere, kan jeg godt mærke. Hvad tænker du om den her løsning fra Jens?
2: Jamen, det er jo en dejlig lavpresset løsning. Og en løsning, som Jens selv kan finde ud af. Det var ikke en løsning, jeg sådan på stående fod ville anbefale. Men det skal jo også være, det er jo vigtigt, at det skal også være noget, der fungerer.
0: Ja.
2: Og det er jo klart bedre, end at Jens bruger det der password alle vegne, han har et password. Og så husk lige, Jens, den der to-faktor, altså den der ekstra kode, hvor du overhovedet kan slå den til, så slå den til.
0: To-faktor. Ja.
2: Fordi det er jo der, hvor hvis dit password bliver lækket på en af de her tjenester, jamen hvis du så har en to-faktor, altså en ekstra kode, så er det bare noget sværere at komme ind de andre steder.
0: Det er rigtigt. Jeg tænker også, grunden til, at vi måske godt kan blive hængende lidt ved det med det password, det er jo også fordi, det er vel der, man for alvor kan gøre en forskel.
2: Du kan i hvert fald gøre en stor forskel.
0: Ja.
1: Og hvordan laver vi så det der super gode password?
0: Nå ja, det der ene, vi skal bruge til vores...
1: Ja, det der ene, vi skal bruge til vores, den der password...
2: Manager.
0: Ja.
2: Du laver det så langt som muligt.
0: Okay.
1: Okay.
2: Der er rigtig mange, der i tidens løb har forsket i at sige, hvad er et godt password? Vi har alle sammen hørt, jamen det skal være store og små bogstaver og tal og tegn og alle de her ting. Men faktum er, jo længere det her password er, jo bedre. Mere sikkert er det. Og så kan du for min skyld og for rigtig mange andres skyld, brug bare store små bogstaver. Hvis det er sådan et 20 karakter langt password, så skriv en sætning. Linjen fra en sang, et eller andet.
1: Yeah.
2: Fordi det er nemmere at huske end alle de der specialtegn og tal og hvad ved jeg.
1: Så det må godt give mening for en selv?
2: Det må det gerne.
1: Okay.
0: Godt. Og det er jo så vejen ind til den der kodeords husker, som vi så har hentet, og som vi så har puttet alle vores... Hvad gør den? Så skal vi så bruge den til at generere andre passwords til alle de steder, vi nu skal bruge passwords, så vi ikke skal huske andre passwords end det ene password.
1: Det er det, den kan.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Det er, hver gang jeg har brug for at oprette mig på en ny tjeneste eller et nyt sted, jamen så går jeg jo ind i min password manager. Nogle gange tilbyder den selv, jeg har den indskrevet med min telefon og min iPad, nogle gange tilbyder den selv at sige, skal jeg oprette password til den her tjeneste? Og så kan jeg definere, hvor langt det skal være, og hvor komplekst det skal være. Så jeg ved, alle mine passwords, som sagt, som jeg sagde før, de er forskellige, og rigtig mange af dem er sådan noget totalt volapyk, bestående af en hel masse tal og tegn.
0: Ja, så de er alle sammen forskellige, men du kan huske absolut ingen af dem?
2: Ingen af dem.
1: Men hun kan så huske sit password til sin password manager.
2: Det er jo selvfølgelig forudsætningen, ikke?
0: Jo.
1: Der er det vigtige.
0: Nu kommer jeg lige her ind på højre og siger, Tine, hvad nu hvis jeg så pludselig skal bruge et af de her passwords, og jeg ikke kan, der er simpelthen, jeg kan ikke få fat i min password manager. Han er et andet sted.
2: Det er fordi, han har gået en tur,
0: eller? Ja, eller noget.
2: Altså, ja, den situation skal du selvfølgelig tage højde for, så du skal jo have adgang, sørge for, at du har adgang til din password manager. Og det kan være, der er rigtig mange af de her, som kører. Du kan køre dem på tværs af forskellige, både din computer og din telefon, og hvis du har en iPad eller lignende.
0: Okay.
2: Det er der rigtig mange, der kan.
0: Nogle anbefalinger til, hvad der fungerer godt, og gør det simpelt, hvis man skal have sådan en til at styre sine passwords.
2: Ja.
1: Du er med på, at du skal ud og hyre en mand, ikke, Rasmus?
2: En, der går med din password på.
0: Det hjælper mig til forståelsen.
1: Ja, det er godt.
2: Altså, der er jo også rigtig mange, som bruger den der funktion, der er i din browser med at gemme dine passwords.
1: Ja,
2: og så kan du sige, at det så ligger de jo på computeren. Ja, det gør de, men det er stadigvæk bedre, end at du genbruger dit password.
0: Godt. Okay. Så vi skal have, nu har jeg noteret, vi skal have fundet ud af alle de steder, vi har nogle passwords. Dem skal vi langt hen ad vejen have lavet om, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Og det får vi så hjælp til fra vores password manager. Det klarer han.
1: Og så skal vi lave den der super gode kode, gerne på sådan 20.
0: Yes.
1: Ting, gerne store små bogstaver, og det må godt være en sætning, der giver mening for
2: hende. For guds skyld.
0: Og så skal vi have det der to-faktor godkendelse på vores password manager, sådan så det er meget svært at komme.
1: Og på alt, hvad vi ellers kan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, hallo?
2: Hvor svært kan det være?
1: Så har vi lært meget, men jeg ved, der er meget mere, vi skal lære.
2: Altså, jeg har også et eksempel. Jeg har set et eksempel på en, jeg kender, som havde en stor opslagstavle på sit kontor, og så sad der, jeg ved ikke, hvor mange gule lapper. Og så kiggede jeg på den der og tænkte, hold da op. Det var så alle de forskellige passwords.
0: Oh.
2: Og så tænker jeg, men de er jo skrevet ned. Ja, men de var faktisk alle sammen forskellige. Så jeg tænker, hold da op, den her person havde faktisk hørt efter, ikke?
0: Wow, fantastisk. Der er meget mere, vi skal kigge på, Tine. Og gudskelov, du er her lang tid endnu.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for elevernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
1: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinge observerer, at computere forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Og flere elever på Korsvejens skole i Tårnby kan godt genkende det. Her er det Valdemar Høj Larsen og Malte Seup.
2: Man kan blive fristet til spillefaner og bruge det forkerte hjælpemidler med ChatGPT og sådan noget lignende.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus på det, man ligesom ved, man godt skal.
0: Ifølge Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers vil regeringen have sat firewalls op, der forhindrer adgang til visse hjemmesider på skolerne. En vagt blev udsat for vold under håndboldkampen mellem Skanderborg og AGF og Fredericia i aftes. Mellem Skanderborg AGF og Fredericia i aftes, det hedder holdene, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden, der skete i Djursland Bank Arena i Aarhus, opstod under kampen, da vagten kontaktede nogle fans fra udeholdet. På grund af hændelsen var kampen afbrudt i begyndelsen af anden halvleg. Vagten blev kørt på hospitalet og indlagt. Betjentene på stedet sigtede en 58-årig mand fra Fredericia for vold mod vagten. Han blev løsladt efter endt afhøring, og Østjyllands Politi efterforsker sagen. De kommende dage dyster 400 unge mod hinanden om, hvem der er bedst til at hacke. Der er EM i cybersikkerhed, og de 10 hackertalenter på det danske hold får rosende ord med på vejen af minister for samfundssikkerhed, Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver, og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark.
0: Og Forsvarets Efterretningstjeneste holder øje med de danske talenter. Der er hårdt brug for deres arbejdskraft, siger cyberchef Mark Fiedel.
5: På tværs af sådan som os og forsvaret, myndigheder og virksomheder, så tror jeg nærmest, at efterspørgselen den er uendelig.
0: Europamesterskabet i cybersikkerhed foregår i Tyskland til og med på fredag. Og vi har udsigt til en dag med nogen eller en del sol, men i første omgang kan der komme enkelte byer, især østpå. Det bliver mellem 10 og 14 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Yes, og som vi lige hørte i radioavisen, så starter EM i det, der nok er yndlingsdisciplinen hos vores gæst her til formiddag, nemlig IT-ekspert Tine Tuxen. Det starter i dag.
3: Ja, det er jo EM i cybersikkerhed, ikke? Hvor det danske cyberlandshold er med. Og det er spiller det der med password, vi taler rigtig meget om inden radioavisen. Også ind, kan vi forstå, Tine?
4: Det gør det jo, fordi rigtig mange, altså det som de forsøger nede i Tyskland til de her cybermesterskaber, de her meget, meget dygtige unge mennesker. Men også generelt, når nogen hacker sådan forsøger at komme ind i en virksomhed eller komme ind i et system, så er det, de siger, kan vi finde et password, eller kan vi finde en liste over passwords, som vi på den måde kan bruge til at komme ind. Og det er jo derfor, passwords er så essentiel en del af, hvordan vi beskytter os selv.
2: Og det er også derfor, vi lige tager en lille lynrunde med de spørgsmål, der så er kommet til det her med spørgsmål. Der er blandt andet Bornholmeren, der skriver: kan man bruge ChatGPT til at lave password, eller er det ikke så godt?
4: Altså selvfølgelig kan man jo bruge ChatGPT. Det hele handler om at sige, og altså jeg vil jo ikke gøre det selv.
2: Nej.
4: Men altså, du kan selvfølgelig bruge ChatGPT til at generere et sikkert password, men kan ChatGPT så opbevare den så nogle informationer og kan koble det sammen med den konto, du så bruger det password til? Så synes jeg måske ikke, det er verdens bedste idé.
2: Så vi er tilbage ved det der med, den der password manager er altså bedre til både at lave dine passwords og ikke mindst holde styr på dine passwords.
4: Ja, men det kunne være, at man kunne bruge ChatGPT til at generere en del af et password.
3: Ah ja, og så selv lige gøre det
4: færdigt. Og så selv lige udskifte noget eller sætte noget ind, eller hvad man kunne finde på.
2: Godt. Jeg har taget lidt noter, og jeg har skrevet password manager, et ultrasikkert password, og så også dertil tofaktorgodkendelse.
3: Og det er der altså mange, der ikke forstår, det der tofaktorgodkendelse. Altså, hvordan gør man det? Er der flere, der spørger os om?
4: Det er der er mange forskellige måder, det bliver gjort på. For eksempel, hvis man skal overføre et stort beløb via sin bank, så får jeg typisk den der sms, hvor der siger, nu skal du indtaste den her kode for at få lov til at lave den her overførsel. Ja. Det er min tofaktor. Det er den der ekstra kode, jeg skal indtaste i en eller anden situation. Det kan også være, du kan have sådan en kodegenerator-app, altså tofaktor-kodegenerator-app. Alle de store selskaber, altså der er Google Authenticator, som den hedder, der er Microsoft, de laver dem alle sammen, som genererer en kode, der bliver skiftet hvert minut eller hver 30. sekund med en eller anden frekvens. Sådan at den hele tiden står og genererer, så skal du indtaste, når du forsøger at logge på, så skal du indtaste den kode, der står lige nu.
3: Men handler det, Tine Tuxen, simpelthen bare om, at vi skal sige ja, når nogen spørger, kunne du tænke dig det her tofaktorgodkendelse? Så skal vi sige ja.
4: Det synes jeg, der er en god idé.
3: Okay.
4: Det kan også være en mail, eller det kan være, hvis du forsøger at logge på et socialt medie, så siger den tit, jamen åbn dit sociale medie på en anden device og godkend, at jeg må. Det er også en tofaktor.
2: Ja, og så er det jo så lige det der med, hvem det er, der spørger. Og det er jo så også, fordi der skal man jo så også lige være lidt på vagt. Ja. Men det kan være, at vi lige dykker ned i det efter lidt musik her fra Katinka.

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig.
1: Vi lukker lige snakken for de der passwords for nu i hvert fald.
0: Ja, der er ellers meget at snakke om.
1: Der er meget at snakke om, men det er jo ikke nok at have styr på passwords, hvis vi skal være IT-sikre. Så IT-ekspert Tina Tuxen, hvad er det næste, vi skal have styr på?
2: Altså, vi skal have styr på, at vi opdaterer.
1: Åh, nej.
2: Og opdatering, det er sådan lidt gab, kedeligt. Ja. Altså, det er ikke særlig spændende at opdatere. Men det er både dine programmer, altså det, hvis du kører Windows, eller hvis du har en MacBook og kører hvad hedder det, Mac OS, mm-hmm. på din telefon, på din iPad, hvis du har sådan en, dit Apple Watch, altså alle de der enheder, vi har.
0: Altså den grimasse, som Sara hun har i ansigtet lige nu.
1: Det er jo fordi, altså, jeg har 176 apps, der ikke er opdateret. Jeg har heller ikke opdateret til den nyeste version af det der iOS-noget på min iPhone, for jeg synes altid, de bliver langsomme, telefonerne, og så kan de ikke holde strøm og sådan noget.
2: Nej, og det er det, jeg siger, det er i bund og grund træls. Det er mega irriterende at skulle opdatere. Men det handler om, at du skal lukke de huller, der er. Rigtig mange af de opdateringer er, fordi producenten har fundet et eller andet sikkerhedshul. Altså, et sikkerhedshul er jo et eller andet, som en hacker kan udnytte. Mm. Et eller andet hul ind til dine data. Og det gælder altså, når du har muligheden, og de ovenikøbet stiller hvad hedder, metoden til rådighed for dig, så er det altså bare om at få det gjort.
1: Ja, det er jo også noget, jeg kan finde ud af, kan man sige. Så det må man sige. At starte.
2: der er ikke nogen undskyldning andet, end det tager lidt tid. Okay. Og ja, der er nogen, der siger, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at telefonerne bliver langsommere nogle gange.
0: Ja. Det må man
2: men
0: så tage med.
2: Sådan er det.
1: Ja.
0: Okay.
2: Men så kan du få en kop kaffe imens.
0: Ja.
1: Godt. Så får jeg lige opdateret min telefon. Og hvad skal vi så mere gøre?
2: Jamen, så skal du opdatere din computer. Du skal opdatere de enheder, du nu har.
1: Ja.
0: Alt skal opdateres.
2: Godt. Og det gælder også din støvsuger.
0: Hva?
2: Altså, hvis du har en støvsuger eller dit smart TV, alle de der, din bil, hvis du har sådan en.
0: Nej.
2: Der kommer opdateringer til alle de her forskellige dimser og enheder, vi alle sammen har.
0: Og I hørte det her først, mine damer og herrer. I skal opdatere jeres støvsuger.
1: Hvis man har sådan en fancy,
2: nej,
1: ikke?
2: Jeg vil sige det. Hvis det er sat til at gøre automatisk, så for guds skyld, når den kommer og siger, at der er en opdatering, så tryk.
0: Det er vel også fordi, man kan sige, at støvsugeren kan blive en vej ind til alt det andet. Hvis den er på ens trådløse netværk, så hopper den ind i det, og så derfra så kan den hoppe ind i din computer, og folk de kan hoppe frem og tilbage, og så er der egentlig fri leg.
2: Ja, og den kan bruges til det vi kalder et botnet, altså et netværk af enheder, som bruges til at hacke andre.
0: Okay.
2: Så. Men jeg siger ikke, at det er nemt at opdatere jeres støvsuger. Misforstår mig ikke. Det er nok en af de lidt sværere.
1: Men så har vi så fået styr på, at vi har det vores passwords nu. Jeg får lige opdateret alt, jeg kan opdatere. Hvad er det så mere, vi skal?
2: Jamen, så skal vi, hvis nu det alligevel går galt, ikke? Så skal vi altså have en backup af vores data.
1: Okay. Er det sådan noget med en ekstern harddisk og sådan noget?
2: Det er der nogen, der vælger at gøre. Det kommer an. Igen, vi skal kigge på, hvad er det, der kan fungere? Hvad er det, der er nemt for mig?
0: Hvad er alternativet, hvis ikke man skal i gang i den der ekstern harddisk?
2: Altså, jeg vil jo bruge den tjeneste, der automatisk følger med din telefon. Hvis du har en iPhone, så har du en iCloud-konto. Hvis du har en hvad hedder det, Android-telefon, jamen, så har du en hvad hedder det, Google Drive, et eller andet.
0: Okay, så det vil sige, at man behøver alligevel ikke være mere sølvpapirshat, end at vi tror på, at det der med skyen, det er så faktisk noget, vi godt kan regne med.
2: Altså, jeg synes jo, backup handler for mit vedkommende om, at hvis jeg mister min telefon, hvis den lige pludselig holder op med at virke, eller min computer, jamen så har jeg min data endnu. Det vil sige, at jeg har alle de der billeder af mine børn, fra de var små, eller den der ferie, jeg var på i sommer, eller hvad det kan være.
0: Jeg skulle også lige til at sige, at jeg kunne næsten ikke overskue at skulle til at hente, jeg ved ikke, 12.000 billeder af min datter, altså for sådan ned på en eller anden harddisk, fordi det bliver godt nok også et stort opgave.
2: Ja.
0: Godt, så
2: og
0: det må gerne ligge.
2: Brug det, altså igen, gør det automatisk, brug hvad der fungerer for dig, og for nogle vil en ekstern harddisk være det rigtige svar.
0: Godt.
1: Okay. Jamen, så tror jeg, at vi er blevet så meget klogere nu.
0: Ja. Vi fortsætter. Og hvis der er spørgsmål, så bare byd ind, hvis det går lidt for stærkt. Jeg synes faktisk, vi prøver at være pædagogiske omkring det her. For alles og også vores egen skyld.

0: Mille og gøre noget. Vi har været omkring sådan det der, den digitale del af det der med vores sikkerhed. Det der, hvor man skal ind og sige opdatere eller skifte sit password eller gøre alt muligt andet. Men Tine, jeg ved, at der er jo også en stor del af det her, der jo handler om, jamen, vores adfærd.
1: Ja, og der var, jeg blev mærke i, at der var en lytter, der havde skrevet ind i starten af udsendelsen, ja, som siger, jamen, det handler om sund fornuft. Brug din sund fornuft.
0: Ja, det var Tom.
1: Og der er jo rigtig, rigtig meget sund fornuft i det her. Der er jo rigtig meget, hvis vi, altså de der, hvis vi får en besked fra, om at en pakke er klar, eller vi skal lige indtaste vores, en kode her, eller hvad det kan være, det er sådan, er det nu også helt korrekt? Har jeg vitterligt bestilt den der pakke? Eller har jeg en eller anden overførsel fra udlandet, som ikke er gået igennem? Altså, og det er der, hvor det er aller, aller sværest, fordi det handler om adfærd.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, vores hjerner, altså, ja, de befinder sig tilbage i stenalderen, kort fortalt. Og digitaliseringen buller derudad, og vores hjerner har simpelthen ikke kunne følge med. Så det er et super, super svært område, det der med adfærd, og det der med at være opmærksom. Fordi de der vil hacke os, eller som, altså, som laver phishing, altså som vil have nogle oplysninger fra os, jamen, de har jo også læst alle de her bøger om adfærdsdesign, så de ved også godt, hvad der virker.
2: Fordi der er jo nok mange ting, der sidder og siger, ja, jeg kan da godt gennemskue det, hvis der ikke står GLS, men står GPS eller sådan noget.
1: Ja.
2: Men hvad er det, vi skal være opmærksomme på? Fordi vi kan vel alle sammen hoppe i?
1: Det kan vi. Altså, jeg tror også sagtens, jeg vil kunne hoppe i. Jeg har tilsyneladende ikke gjort det endnu, men selvfølgelig vil jeg kunne det. Fordi vi bliver fanget på et tidspunkt, hvor paraderne er nede, eller hvor vi måske har gang i mange ting på en gang, og så er det, de der parader, de er svære at holde op, når vi bliver distraheret, eller når vi har en masse ting i vores hoveder. Ikke?
0: Mm. Jeg ved, der er et råd til, for eksempel, hvis man handler på nettet, fordi det er jo også et sted, hvor man også godt kan blive snydt. Ja. Det der med, at man tænker, hey, det er jo et godt tilbud på de her, I don't know, sko, jeg godt kunne tænke mig. Ja. Der er ligesom nogle ting, man kan holde øje med i den proces?
1: Altså først og fremmest, så siger vi altid, jamen kig efter den der hængelås i din browser.
2: Hængelås?
0: Hvor?
1: Den står oppe ved siden af adressefeltet.
2: Okay.
1: Adresselinjen op for oven. Men, fordi der er et meget, meget stort men, når vi snakker om den der hængelås, det er et udtryk for, at den kommunikation, hvor du skriver din kreditkortinformation, eller hvad det kan være, at den er beskyttet mod, at nogen kan læse det. Men det er jo selvfølgelig ikke en beskyttelse af, hvordan opbevarer så det her firma, du handler med. Hvad gør de så med dine informationer? Det siger den intet om. Det kan vi ikke vide os sikre på.
0: Nej, okay.
2: Men hvis man ikke kan se en hængelås, så skal man ikke købe noget på den side.
1: Jeg synes i hvert fald ikke, man skal indtaste nogle informationer.
0: Godt. Så vi har styr på vores password. Vi har styr på det der med tofaktorgodkendelse. Vi har også opdateret alle vores ting og sager og støvsuger og pæneklipper og hvad det nu skulle være. Og nu har vi så ligesom også lavet det, der hedder sund fornuft-manøvren, hvor man tænker sig rigtig meget om, inden at du giver informationer væk, som du tænker, det var der måske nogen, der godt kunne bruge til noget andet.
1: Yeah.
0: Er der et sidste vigtigt, vigtigt råd, Tine, til når man gerne vil være mere cybersikker?
1: Jamen, altså, det bedste råd, jeg vil sige, det er at se at komme i gang.
0: Godt.
1: Fordi jeg har jo siddet talt om de her forskellige elementer. Jeg vil sige, jeg lavede den sammen med en jeg kender i branchen, som da jeg lavede Ro i maven siden, der vi startede med at sige, der findes jo tonsvis af gode råd og informationer derude, men vi er simpelthen nødt til at skære fra. Så vi er sådan fuldstændig angstprovokerende, som når man arbejder med et område, så begyndte vi at fjerne informationer og nåede helt ned til de her 5 råd.
0: Ja.
1: Og det er bedre at komme i gang og gøre noget velvidende, men vi kan måske ikke opdatere vores støvsuger, eller vores bil, eller vores planklipper. Men så lad os starte med de ting, vi rent faktisk kan.
0: Og jeg vil sige, at hvis der stadig lige er noget, man gerne vil have styr på, så vil jeg anbefale, at man kigger ind forbi roimaven.dk, som jo bestyres af vores helt egen cybersikkerhedsheltinde.
2: IT-guru.
0: Ja, tak. Tine Tuxen.
1: Det er mange fine ord.
0: Tine, tusind tak for at gøre os alle sammen klogere her til formiddag, og tak for, at du vil være med.
1: Velbekomme. Tak for, at jeg måtte.

Orkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: også været god for erhvervslivet og turisme. Den har givet os adgang til internationale markeder og mennesker, som ellers ikke nødvendigvis ville have haft Odense og Fyn på radaren, siger Jakob Stavn, der er eventchef i Destination Fyn. Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark, og især unge mænd er lidt svære at få fat i, lyder det fra foreningen Bloddonorer i Danmark. I dag skyder de gang i en kampagne, som vi kommer til at køre de næste par uger. Den er lavet sammen med Audi, og vil blandt andet bestå reklamer langs vejene, som viser vej til blodbanken. Og især er det unge mænd, der er svært at få fat i, siger Lisbeth Schønau, der er direktør i bloddonorerne i Danmark.
1: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
0: Kom nu i gang med den motorvej, sådan kan man opsummere et brev, som 10 borgmester fra det jyske og en enkelt fra Fyn har sendt til transportministeren. De vil have sat gang i arbejde med at anlægge en motorvej fra Haderslev til Billund. De vil have en motorvej, fordi der i dag er trængselsproblemer omkring Haderslev og Kolding, og at motorvej vil kunne skabe vækst. Der er besluttet en linjeføring, men der er ikke afsat penge af, og det skal der ske nu, mener borgmesterne. Middelfartsborgmester Anders Møllegaard fra Venstre har skrevet under. Mest tørt med nogen eller en del tone mellem 9 og 13 grader, og svag til jævn vind fra nordvest, senere skiftende.
2: Den lyse side på B4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det gælder om at komme i gang. Så simpelt er det faktisk, hvis vi i hvert fald skal tro Tine Tuxen, og det skal vi, når det kommer til det her med cybersikkerhed, så det er Sara Skovhave. Det har hun gjort.
3: Jeg er i gang med at opdatere alle mine apps på telefonen. Jeg satte den simpelthen bare i gang. 176 stykker, så der er ingen grund til at lave overspringshandlinger på min telefon, fordi alle apps er i sådan en venterposition lige nu. Jeg kan ikke bruge den til noget.
2: Det kunne jo også være dejligt, hvis vi havde lavet den der afstemning inde i DR Lyd. Hvis nogen i løbet af den her efterårsferie jo kunne gå i gang nu, og så bruge noget af efterårsferien på at bevæge sig fra måske den der genbrugeren, der bruger de samme koder til alt, eller den forsigtige, der godt nok har nogle unikke kodeord, men ingen totrinsbekræftelse. Hvis man nu kunne tage dem og flytte ned i vores to sådan topkategorier, ja. Altså cyberchefen og sikkerhedsninjaen, hvor der ligesom bare styr på det der med to faktorer, og alt er opdateret, og der er taget backup af det hele, du.
3: Det lyder også sejere at være en sikkerhedsninja eller en cyberchef end en genbruger.
2: Det må man sige. Men det kan jo også godt være, at der er andre ting, den her efterårsferie, den skal bruges på, som der jo er rigtig mange, der holder i den her uge.
3: Ja, og vi sender jo i det studie, hvor formiddag på 4'eren plejer at sende, og jeg står og kigger over på den ugeplan, som Louise og Mads plejer at have.
2: Ja.
3: Og den er jo overhovedet ikke fyldt ud med efterårsferieplaner.
2: Og det er jo lidt dårligt.
3: Det, ja,
2: tænker,
3: det, det
2: tænker jeg lige så godt, vi kan. Så vi kan jo lave en slags ferie. Ugeplan.
3: Altså, sådan en slags Den Lyse Side ferieugeplan.
2: Præcis. Så det, der egentlig skal foregå, det er, at du melder ind med det, du nu engang skal bruge din ferie på. Der kan være, der er et eller andet spændende, der ligger og venter ude i fremtiden. Fordi så kan vi alle sammen lidt glæde os over, hvad hinanden skal af spændende ting i den her ferie. Det kan også være, at du bare skal arbejde. Det er også okay. Det må man også godt melde ind med.
3: Og ellers så skal du noget fedt på onsdag eller på torsdag, eller har du en skide god ting i kalenderen i morgen, så fortæl os det i en sms. Send den til 12.12, start den med P4 og et mellemrum.
2: Lige præcis. Vi udfylder ferieugeplanen. Det er en god idé.
3: Det er en rigtig god idé.
0: SMS til 12.12, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Jeg er langt fra Jylland.
1: Fra Jylland til København, her fra Mumle. Har du spidset sprittusen?
2: Jeg tager proppen af nu.
1: Det er perfekt.
2: Så er jeg klar til at skrive noget på ugeplanen.
1: Der er allerede de første, der har meldt ind. Blandt andet Lilian, der er jo åben for, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Du skriver bare en sms, starter den med P4, laver et mellemrum, og så altså det, du gerne vil bidrage med til vores ferieugeplan. Jeg kan sige, at Lilian har skrevet, at vi skal til Bornholm på torsdag 5 dage. Og køre øen rundt.
2: Ej, hvor skønt.
1: Ja, det lyder nemlig rigtig, rigtig dejligt. Den kan du godt skrive på.
2: Jeg kan lige overskrive det på.
1: Det er torsdag frem. Og så er der også den her. Den er fra August, der skriver, jeg skal bare lige min Pugmonza. Det ved jeg ikke, er. Måske. Fus den.
2: Skal hvad?
1: Køre på den. Bore den. Jeg ved det ikke. SMS'en er åben.

0: Lige en lille apropos. Husk lige at skrive, hvilken dag eller hvilke dage I skal noget.
1: Vi har svært ved at skrive det i ugeplan uden en dag.
0: Præcis. Det er bare lige en lille... Det ville være dejligt. Det ville sætte pris på. Altså, så husk lige det der med, hvornår er det der, du skal i din efterårsferie. Hvornår er det lige, det foregår? Det gør det meget nemmere at få det på ugeplanen.

0: Jennifer Lopez og If You Had My Love. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Godt, fordi vi kaster os bare ud i det. Vi skal have udfyldt vores ferieugeplan. Der er kommet en sms fra Susanne fra Gram. Mm. Det er fredag, vi har med at gøre, fordi der skriver, hun skriver sådan her. Fredag får manden endelig sin fødselsdagsgave. Vi skal til TV2-koncert.
1: Nej!
0: Jo, en oplevelse. Vi begge to glæder os til. PS, skriver hun så. Han havde fødselsdag den 5. juni.
1: Ja, ja.
0: Så, men det er også nogle gange forventningsglæde er den største. Men med TV2, så er selve... Ja, det er godt. Altså, ja, tak. Godt. Tak for den, Susanne. Så er der også kommet den her. Den er fra Katrine i Thy, der skriver... Ja. Min voksne datter kommer på besøg. Glæder mig til på torsdag.
1: Jeg går over igen.
0: Yes, det bliver nemlig tøsehygge med god mad og gæster. Og min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Det er Karin. Min datter Karin. Det er datteren, der hedder Karin. Og hende, der skrev, hedder Katrine. Tak for den, Katrine. Er du med?
1: Ja, ja.
0: Nå, det er godt. Så er der kommet den her fra Anne.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Okay.
0: Hvor vi siger, jeg skal til naturtræning.
1: Fedt.
0: Og i Tivoli.
1: Nej.
0: Jo. Om formiddagen naturtræning. Om aftenen en tur i Tivoli. Lyder det fra Anne?
1: Sådan, og det var Anne.
0: Ja, så er der også nogen her, de har desværre ikke skrevet afsender på, men det lyder fedt. Vi sidder i en bil på vej til København, hvor vi skal flyve til Birmingham.
1: Nej.
0: Ind til på torsdag, hvor vi skal se fodbold.
1: Wow.
0: Ja, så det er sådan en fra i dag til torsdag. Så må du lave en lang streg eller et eller andet.
1: Ja.
0: Birmingham og se fodbold.
1: Yes.
0: Ej, der bliver godt nok skriblet løst over. Så er der en fra Jens i Sæby.
1: Ja.
0: Det er i dag. Så den kan du lige lave der. Der er du allerede.
1: Ja.
0: Ja, fodbold og i Birmingham og derover. Godt, Sara.
1: Ja, ja.
0: Så er der kommet den her fra Jens, der skriver, jeg skal besøge min uge gamle barnebarn i dag.
1: Wow.
0: Ja. Og så, som en god kollega sagde, ingen planer kan også være en god plan resten af ugen, lyder det fra Jens. Og det tror jeg faktisk, det er fuldstændig rigtigt. Så er der kommet Marlene, der skriver, det er camping, det er i Hvidbjerg, det er tirsdag til søndag. Og så er der spa og wellness og gourmetmad og fejre fødselsdag og afslapning.
1: Altså både camping og spa og wellness?
0: Ja, måske har man slået det sammen på en eller anden måde.
1: Ej, en lidt dejlig kombi.
0: Så er der kommet den her. Ja, vi er på Bornholm i vores dejlige nye feriehus. Vi skal være her indtil på onsdag. Fordi vi lige har købt huset, så står dagen i dag på besøg i genbrugsbutikker. Og i morgen, der skal vi se en rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. Og onsdag, der er der så rengøring og pakke sammen og køre hjem til Køge igen. Vi glæder os til at nyde den her skønne ø i efterårets smukke farver. Mens vi naturligvis hører...
1: P4, den lyse side.
0: Tak for et godt program, lyder det fra Frederik, Karen, Jesper og Marie.
1: Må jeg få en lille pause?
0: Ja, det må du gerne. Kan vi tage lidt musik, mens du lige hviler skrivehånden
1: lidt? Ja, måske skal jeg bare over igen. Jeg er
0: men
1: lidt
0: der
1: bagud.
0: Er mange flere. Altså, så det er også bare sådan, jeg lægger stærkt ud i dag med at høre min datters veninde holde POD-forsvar i 3 timer. Det er Annette fra Viby.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, så der er jo masser af ting. Vi må lige fylde ud løbende.
1: Ja, det gør vi.
0: Og så vender vi tilbage og siger held og lykke med det hele i løbet af ugen. Tak for at melde ind til ferieugeplanen.
1: Det er fedt.
0: Det er så fedt at vide, hvad hinanden skal. Så kan vi glædes på hinandens vegne. Nu musik fra Prince and the Revolution. When Doves Cry.

0: Hun siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lorte dag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud fald.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99, fra det album, vi er mange, der går og glæder os til, der skulle komme om et halvt års tid i april 2027.
1: Tålmodighed, hva'?
0: Tålmodighed, sjælens alkymi, kommer det til at hedde det femte studiealbum for dem.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Ja, det bliver virkelig, virkelig fedt.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
0: Og fedt har det også været den her formiddag, for vi er i hvert fald blevet klædt godt på til det her med cybersikkerhed.
1: Det må man sige. Vi havde jo besøg af Tine Tuxen, vi både har kaldt for vores IT-guru og heltinde og alt muligt andet, som har lært os, at vi skal sørge for at have styr på vores passwords.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal have sådan en password-generator-ting. Der skal være unikke passwords over det hele.
0: Lige præcis. Og så skal man også have en, der ligesom kan holde styr på det for en.
1: Mm.
0: Og det kan både være sådan en password manager, som du har digitalt, men som Tine også sagde, det er også okay at have en notesbog, hvor du skriver hele svineriet ned i, hvis det hjælper dig til at kunne huske det.
1: Ja.
0: Apropos det, du lige sagde med Minds of 99 og tålmodighed.
1: Mm.
0: Det er bare at gå i gang. Og så er det med at have en god del tålmodighed. Og så tro på processen.
1: Ja.
0: Det bliver godt til sidst.
1: Ja, og det er også det, jeg har gang i lige nu. Fordi et andet punkt fra Tine var, at man skal opdatere alt. Og ja, min telefon er brandvarm lige nu, fordi jeg har sat den bare til at opdatere alt, da hun sagde det.
0: Den koger.
1: Den koger.
0: Men det bliver godt, når den er færdig.
1: Præcis.
0: Og så håber vi ikke, den bliver alt for langsom bagefter.
1: Nej.
0: Nej, det gælder bare om at komme i gang. Det var nok faktisk det allerbedste råd fra Tine Tuxen. Og så også det der med, når man bevæger sig rundt digitalt. Brug nu den der sunde fornuft. Hvis det virker mærkeligt, så er det måske fordi det er det.
1: Ja, sørg for at have en backup. Det kan være på en harddisk eller iCloud eller hvad du ellers bruger. Og så var der også lige det der med at kigge på, om der er en hængelås, når du køber ting online op i din browser.
0: Og hvis du ikke er helt med, så kan du gå ind og høre dagens udsendelse igen i det her lyd lidt senere. Så kan man lige få en lille recap.
1: Jeg tror, Max han har lyttet med, fordi han har lige skrevet punkt til vores ugeplan.
0: Ja.
1: Jeg skal fjerne totrinsgodkendelse på min støvsuger. Så kan det være, at der er andre end mig, der støvsuger herhjemme. Jeg tænker, det bliver onsdag og torsdag et trin om dagen.
0: Fedt. Tak for den, Max. Den kommer også på ugeplanen.
1: Det gør den der.
0: I morgen der skal vi tale om børn og rettigheder. Og børns rettigheder. Så det bliver også blandet. Vi skal også tale om børnenes nytårstale og alt muligt andet, vi får besøg fra Børns Vilkår. Vi glæder os.
1: Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen efter 10-radioavisen.
0: Lige præcis. Sara Skovhave, Rasmus Bruun Kønte siger tak for den her formiddag.
3: Let's go.

0: Rusland og Ukraine har aftalt, at de skal stoppe med at bombe hinandens energiproduktion. Det påstår i hvert fald Donald Trump, men den melding chokerer i Ukraine, og Rusland har heller ikke bekræftet. Vores korrespondent kalder det for en klassisk Trump.
1: Det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Vi ser på, hvilken betydning sådan en energivåbenhvile vil have for Ukraine, hvis den altså bliver til noget. Herhjemme vil regeringen forbyde mobiler i klasselokalerne, men computerne er faktisk et større problem, mener forskerne, og det kan der være noget om, erkender Malte og Valdemar.
2: Man kan blive fristet til spillefaner, bruge det forkerte hjælpemidler.
3: Det er jo ikke så godt, fordi man bliver tit ret grebet af spillet, og så er det svært lige at finde tilbage og holde fokus.
0: I Tyskland spørger den nazistiske fortid endnu en gang. I en tysk by diskuterer de små symbolske sten, som ligger i fortovet, og det er muligvis tegn på, at synet på fortiden er under forandring.
4: Så i hvert fald er der kritikere, som for eksempel i det jødiske samfund, som frygter, at det er det, der er ved at ske,
0: siger vores korrespondent. Her får du dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og begynder altså med den energivåbenhvile, som måske ikke er på vej mellem Rusland og Ukraine. For hvis det lykkes, så byder EU den velkommen. Det var i går USA's præsident Donald Trump gik ud og sagde, at de to lande var blevet enige om at stoppe med at angribe hinandens energiforsyning. Godt nyt, lyder det fra Kaja Kallas, som er EU's udenrigschef, men hun er også lidt skeptisk.
5: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of course,
0: vi har endnu ikke set, om Rusland vil overholde den. Personligt så vil jeg også gerne, at våbenhvile indebar, at mennesker ikke blev slået ihjel, lød det her fra Kallas, da hun var på vej ind til det møde, som EU's udenrigsministre holder i Luxembourg i dag. Og på det møde så fylder hele spørgsmålet om krigen i Ukraine og Trumps bebudede energivåbenhvile en del. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
6: EU-udenrigsministerne skulle jo allerede diskutere Ukraine, og Ukraines udenrigsminister deltager også i mødet. Og derfor så var det klart, at det her skulle fylde en del. Og det er klart, når der kommer sådan en udmelding fra Donald Trump, ja, så kommer det også til at fylde. Det man kan se, det er jo, at ingen kendte til det her. Og man kan se, at også den ukrainske præsident har sagt, at han heller ikke havde hørt om det her. Så det er klart, det fylder. Ministerne bliver spurgt om det. Men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er. Det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: Hvad kan europæerne overhovedet gøre for at få forholdet mellem de her to præsidenter tilbage på sporet?
6: Jamen, der er sådan set ikke meget, europæerne hverken kan eller vil gøre for at få forholdet mellem Zelensky og Trump tilbage på sporet. Det europæerne har gjort, det er, at de har meddelt Zelensky, at der er stadigvæk fuld opbakning fra Europa til Zelensky, og de her ting, som Trump har gang i med Vladimir Putin, den russiske præsident, det er man sådan set ret kold over for. Den europæiske støtte til Ukraine fortsætter, og hvis Rusland er villig til at starte med, eller er klar til at stoppe med at bombe, ja, så er det da velkommen til det.
0: Og mens Ukraine har erklæret sig klar til en energivåbenhvile, hvis Rusland også er, så har russerne altså endnu ikke udtalt sig om den. Meldingen fra Trump om en energivåbenhvile kommer efter en weekend, der har været noget af en rutsjetur for Ukraine. Fredag aften meddelte Trump, at han og Putin havde indgået en aftale om, at USA køber næsten 2 millioner ton russisk dieselolie.
7: That is a big deal.
0: En aftale, som Zelensky så lørdag kritiserede i skarpe vendinger. I min optik er det her en svag beslutning, lød det. Og den kommentar fik så senere på dagen Trump til at foreslå, at Ukraine skifter ud på præsidentposten.
7: I suggest they get a new leader who can make a deal.
0: I går lød det altså så pludselig fra Trump, at der var indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Den besked kom som en post på Trumps eget sociale medie Truth Social. Og det er en klassisk Trump, lyder det fra vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er jo den her form for diplomati, som Donald Trump har brugt igen og igen, hvor det virker som om, at han forsøger at skubbe parterne hen imod en eller anden aftale, som han gerne vil have, også selvom de måske ikke umiddelbart er med på den.
0: Og den her melding fra Trump om en energivåbenhvile var der heller ikke særlig gammel, før Rusland nok engang angreb et ukrainsk kraftværk. Det fortæller Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
8: It was clear that Putin does not read Truth Social.
0: Det stod klart, at Putin ikke læser Truth Social, siger han her til formiddag. Og så skal vi til Kiev, hvor du er, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Hvor meget fylder Trumps melding om en energivåbenhvile her dagen derpå? Tror de på det?
9: Jamen, det fylder en hel del i de ukrainske medier. Mest af alt så forsøger man ligesom at finde ud af, hvad så den våbenhvile på energiinfrastruktur kunne indeholde. Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler, som du siger, jo stadigvæk at høre russernes respons. Så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Fortalte det her vores udsendte reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis. Samtidig så skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times, at USA vil stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne, medmindre ukrainerne stopper med at angribe Ruslands energiinfrastruktur. Jakob Korsbo, sikkerhedspolitisk rådgiver. Hvilke konsekvenser vil det have for ukrainerne?
10: Og det vil have nogle konsekvenser. Hvis vi lige tager selve efterretningsstøtten først, så er den nok, de konsekvenser nok ikke så store, som mange forestiller sig. Fordi Trump han slukkede jo for tilførslen af efterretninger til Ukraine tilbage i marts 2025. Og siden da har ukrainerne gjort alt, hvad de kunne for at blive fri af den afhængighed. Blandt andet med europæisk og ikke mindst fransk hjælp. Så fra Frankrig hører vi, at de kan levere et sted mellem 75% og 80% af det, amerikanerne kunne. Så det er ikke sådan, så forsyning og efterretninger går helt i stå til Ukraine. Men det vil kunne mærkes. Nu er der det med indkøb af våben. Ja.
0: Ja, nu har Trump så i løbet af få døgn først indgået en dieselaftale med Rusland, så opfordrede Ukraine til at skifte ud på præsidentposten. Plus så nu den her melding om en energivåbenhvile. Hvad er det for et pres, som Trump sætter Ukraine under?
10: Jo, men altså, det er jo at forsøge at få dem til at sige ja til noget, som egentlig ikke er i deres interesse. Og der ser det dog ud til, at ukrainerne er så, hvad kan man sige, fri af afhængighed af, at de er villige til at gå længere end som så. De har formentlig også læst i kortene, at Trump han er presset på det her indenrigspolitisk. Det er ikke populært, den der dieselaftale, han indgik med Putin i fredags. Så derfor vil de nok forsøge at presse Trump den modsatte vej igen.
0: Lød det her fra sikkerhedspolitisk rådgiver Jakob Korsbo. Tak fordi, at du var med her. Politikere har raset mod mobiltelefoner i klasselokalerne i årevis, og efter en historisk dårlig PISA-måling sidste måned, er regeringen klar til helt at forbyde private skærme i skolerne. Men i virkeligheden burde de kigge mod de skærme, som skolen selv stiller til rådighed, nemlig computerne. Det mener flere eksperter. De peger på, at computerne er med til at distrahere eleverne fra undervisningen. En af dem er Louise Klinge, som er selvstændig skoleforsker.
11: Elever sidder og shopper og streamer og spiller og sågar ser på porno i timerne. Computeren er et fremragende læringsredskab, men det er, når den fylder alt for meget, at det bliver meningsløst.
0: Ifølge en undersøgelse fra Aarhus Universitet, så foregår det 70% af tiden på computeren, når elever selv skal arbejde med en opgave. Og det gjorde det også den dag, vi besøgte Korsvejens skole i Tårnby.
12: Det, jeg skal gøre nu, det er, at jeg skal gå ind på Google Classroom.
13: Denne dag skal 9. klasserne her på skolen løse opgaver på computeren.
12: Har I alle sammen fundet den?
13: Som de ofte gør.
14: Vi bruger computeren hver time.
15: Til nogle fremlæggelser og afleveringer. Hvis vi har nogle opgaver, så skriver de ofte ind i computeren.
13: Fortæller Josefine Olesen og Oscar Helund Proctor, der begge synes, at det langt hen ad vejen giver god mening med skærmundervisningen.
15: Der er mange ting, du kan på computeren, som du ikke kan på et stykke papir. Og det kommer man også til at bruge videre ud.
13: Men netop fordi man kan mange ting på computeren, også spille spil eller skrive med vennerne, så kan den komme til at overskygge for undervisningen, siger Josefine Olesen og Malte Segrup.
16: Man kan godt blive fristet, også hvis det bare er kedeligt, og man ikke har lyst til at lave arbejdet, så er det meget nemt bare at lave noget andet.
17: Det er let lige at skifte fan over til et spil, hvis det er, man ser andre, eller man lige bliver ukoncentreret.
13: Her i Tårnby Kommune har politikerne besluttet, at de vil forsøge at gøre undervisningen lidt mindre digital. Nogle af de penge, de tidligere har brugt på computere og digitale læringsplatforme, de skal bruges på gode gamle bøger og kladehæfter. Og det er fornuftigt at trække, i hvert fald lidt i den anden retning, siger eleverne.
17: De notater, man skriver på papir, husker man bedre til f.eks. eksamener eller fremlæggelser.
16: Vi skal også bruge nogle breaks til hjernen, så papiret kunne måske også være lidt fedt en gang imellem.
0: Pernille Stigsdal stod for indslaget her. Undervisningsminister Magnus Heunicke kunne ikke stille op til interview, men Socialdemokratiets undervisningsordfører Mathilde Powers er med på, at det ikke kun er mobilerne, den er gal med. Det er også gået for vidt med computerne i skolen. Det er bare svært at gøre noget ved, siger hun.
18: Det er mere komplekst. Vi har også brug for, at computeren er i skolerummet. Så vi kan ikke bare en til en smide det i et mobilhotel, ligesom vi kan med mobiltelefonen. Så vi skal have fundet nogle andre måder at være i det her på, hvor det ikke bliver forstyrrende.
0: Og på Christiansborg planlægger et flertal at indføre en lov om, at skolerne skal kunne forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Den model har de allerede indført i Sorø Kommune. De har også et program, som giver lærerne mulighed for at følge med i det, der foregår på elevernes skærme. Og det er en god løsning under nogle omstændigheder, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
19: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mia Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen med skærmovervågningen.
20: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
21: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Og så skal vi til Tyskland, for byrådet i den lille by Heidenau syd for Dresden i det østlige Tyskland har vedtaget et forbud mod at lægge flere snublesten. Snublesten er små mindesmærker i form af messingplader på brosten lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre, der blev dræbt eller drevet på flugt af nazisterne før og under 2. verdenskrig. Det er lokalpolitikeren Daniel Bartel fra det indvandrerkritiske AfD, der kom med forslaget, og som altså har fået det igennem.
22: Vi har på drøben nok en supermarked.
0: Lige derovre har vi et supermarked. Der går masser af folk forbi, og folk lufter deres hunde og lader dem lette ben her langs kanten, siger han her. Og så har vi med fra Tyskland vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Og Sten, hvorfor det er det, at de ikke vil have de her snublesten?
23: Det er, siger de, fordi at det ikke er en værdig måde at mindes ofrene for nazismen på at have dem, som han lige fortalte her i klippet, Daniel Bartel, et sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården i Heidenau.
0: Men det er jo ikke alle, der synes om forbuddet, blandt andre det jødiske samfund i Dresden. Hvad er det, de frygter?
23: Ja, de frygter i virkeligheden, at man gemmer ofrene og det, der skete under nazismen, væk. Og det er jo også det, der så helt konkret kommer til at ske, fordi de små snublesten er der, hvor folk færdes. De ligger ude foran folks gadedøre og minder om, at dem, der boede der før, blev ofre for nazismen. Og nu vil man, som lederen af det jødiske samfund, jeg interviewede i går, sagde, nu vil man så gemme ofrene væk, fordi der er ikke nogen, der har deres dagliggang i hvert fald på en kirkegård.
0: Er det så også et tegn på, at tyskernes forhold til nazitiden og nazisternes forbrydelser er under forandring?
23: Måske er det. Altså, det er i hvert fald, hvad det jødiske samfund her i Dresden frygter. AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for. Og sidste år sagde over halvdelen af tyskerne i en måling, at de også mener, at det er tid til at sætte streg under det, der skete dengang.
0: Tysklands korrespondent Stine Nørskov, tak fordi du var med her. Og så skal vi have et kig på vejret. Det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
24: Det gør jeg, og det bliver en smuk og solrig de fleste steder mandag i hvert fald. Der hænger dog flere skyer over Sjælland og Sydhavsøerne, og nogle af de skyer, de kan altså godt give en lille smule vand. De trækker dog væk i løbet af eftermiddagen, og så lander temperaturen på sådan en 10-13 grader. Lunest, hvis du er i Sønderjylland, og koldest, hvis du er i Nordjylland eller på Bornholm.
0: Det var Peter Fagerholt Løfald, der bestemte indholdet i denne radio.
25: Det her er P4.

0: Emma C. Stedhøge hedder hun. Her var det Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: På en mandag, men måske ikke en helt almindelig mandag. I hvert fald ikke for alle. Der er nok rigtig mange, der har efterårsferie. Men uanset om du har ferie eller ej, så er der altså masser af ny musik her frem til kl. 14. Og det er altså i selskab med mig. Fordi Andrew, han tager sig altså også en lille efterårsferie. Derfor så er der jo traditionen tro en hitlisten retro, som vi kigger på. Det gør vi altid her i ferietid. Og den tager altså hul på i næste time, og jeg kan sige så meget, at vi er tilbage i startnullerne. Så skal vi have taget hul på et ugens album, denne uges hit-tip. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så har jeg selvfølgelig en hel bunke nye sange til dig. Jeg har i hvert fald to, der er helt nyudgivet, og så er der alt det ind imellem. Vi tager en helt ny single fra Kind mod Kind. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

Den danske gruppe Kind mod Kind slog for alvor igennem i 2023, da de udsendte den her Love Isn't Easy sammen med Medina. Siden har de så spillet på nogle af de allerstørste scener i landet, Roskilde Festival, Smukfest, Royal Arena, og så har de jo altså også haft en hel del andre hits efterfølgende. Nu er de så aktuelle med et nyt album. Livet er for kort, del 1 hedder det album, og der har de altså slået sig sammen med en anden dansk artist. Hun hedder Sulaima, og hun passer ret godt ind i det her pop-elektroniske univers, som Kind mod Kind efterhånden har brugt en del år på at skabe, og også har gjort til en stor del af dansk pop-historie. De er altså sammen aktuelle nu med den sang, der hedder Føles for godt.

Ny single fra Kendt Mod Kendt og Soleima. Her var det Føles For Godt. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, og så er der meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Frem til regionalt nyt, ja, der er der musik fra sidste uges hit-tip. Nyeste single fra Jada, endelig er hun tilbage. Dreamin' of you, dreamin' of me.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Højlytte kykeliky fra haner og andre larmende fugle får nu flere kommuner til at indføre og stramme op på regler om husdyrhold. Det gælder for eksempel i Odense, hvor der siden 2020 er kommet 40 klager over larm fra husdyr, og 30 af dem handler om haner. Så nu er der indført et forbud om høns i byzone i Odense Kommune, det fortæller Heidi Kastrup Christensen, der er funktionsleder i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.
2: Vi synes jo egentlig,

0: Østfyn. Vi beklager. En fin fynsk tradition bliver endnu finere næste år. Den store badminton-turnering, tidligere kendt som Danish Open, og nu Victor Denmark Open, bliver i år afviklet for 20. og sidste gang. For turneringen har nemlig fået en opgradering og er nu blevet til en Super 1000-turnering. Det betyder, at turneringen i Odense fra næste år er kommet med på badmintonens World Tour og dermed kommet i det helt fine selskab. Ifølge Destination Fyn så har turneringen også været god for erhvervslivet og turisme. Den har givet os adgang til internationale markeder og mennesker, som ellers ikke nødvendigvis ville have haft Odense og Fyn på radaren, siger Jakob Stavn, der er eventchef i Destination Fyn. Mest hørt med en del sol mellem 9 og 13 grader, svag tjern vind fra nordvest.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Den forbandede kærlighed her fra Andreas Odbjerg og Medina. Med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag i efterårsferien. I hvert fald er der nogen, der holder efterårsferien. Jeg håber, du har lyst til at lytte med frem til kl. 14. Jeg spiller masser af musik. Masser af den helt nye musik. Jeg spiller en sang fra Udenrigsterminalen, og vi skal en tur til Spanien og høre en af de allerstørste hits lige nu i Spanien. Vi skal have taget hul på ugens hitlisten retro, og så skal vi jo altså også have taget hul på både ugens hit-tip og ugens album. Og lige præcis ugens album, ja, det kigger vi nærmere på lige om et øjeblik.

0: Benjamin Ingrosso, her var det Waste My Time.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: I den her uge skal vi høre musik fra den danske sanger og sangskriver, der hedder Sira Jovina. Hun har netop lige givet en koncert i Storvega i København. Og nu er hun så også klar med anden del af sit album, som hun begyndte på i maj. Eller som hun i hvert fald udsendte første akt af, som den hedder, i maj. Det man vandrer vokser hedder hele albumet, så hedder det akt 1 og akt 2. Og nu har hun så udsendt her i slutningen af september måned akt 2. Og hvor akt 1 ligesom kredsede om vrede og svære følelser, handler akt 2 mere om kærlighed og tillid og om at finde ud af, hvem man gerne vil give plads til i sit liv. Vi skal høre Sig du kan lide mig, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad sangen handler om.
2: Sig du kan lide mig handler om at anerkende sine usikkerheder i et forhold eller i en relation, og at det er okay at have brug for bekræftelse nogle gange, selvom man godt kender sit værd. For det betyder ikke, at man altid har selvtillid. Og i løbet af sangen ender jeg med i fortællingen at finde fred med, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg vil blive bedre til at tro på det, så vi sammen i forholdet kan vokse.
3: Kan du godt lide dig selv? Er der noget, jeg har misforstået?

Ugens album kommer altså fra Sira Jovina. Sig, du kan lide mig, hedder den her sang, vi lyttede til fra albumet. Det, man vander, vokser akt 2. Og vi lytter altså på en igen i morgen fra det album.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: ahora que me amono, mi vida.
1: Porque cuando me miras se agua la
2: boca. Og her er P4 Trafik med en melding til jer, der skal over Lillebæltsbroen i retning mod Jylland. For der er sket et uheld på broen, og lige nu er der altså helt spærret for trafik i retning mod Jylland. Derfor er der også hurtigvoksende kø, som du møder ved 58B Middelfart. Altså E20, den nye Lillebæltsbro, der er helt spærret i retning mod Jylland, og det skyldes et uheld på broen.

0: Shakira og Maluma her på Aqua, og før det var det Holly Humberstone, vi lyttede til med Too Cute To Be Lonely.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i denne her uge, kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun kommer fra Amager, og hun har sunget og spillet musik hele sit liv. Hun bevæger sig inden for det her akustiske indie-pop-univers og er meget personlig i sin sangskrivning. Du kender hende måske ikke helt endnu. Hun hedder Liv, og snart kan hun også opleves som support, altså opvarmning for Mathias Rank på hans kommende turné. Nu er hun så selv aktuel med en ny single. En single, som, ja, der er, som jeg sagde, meget personlig, også denne. Hun skriver om nogle af de følelser, der opstår, når løfter bliver brudt, og man bliver skuffet, og at man så også af skuffelsen finder ud af, at man må finde styrken til at give slip og indse, at man fortjener mere, og acceptere, at man ikke kan vente på, at et andet menneske ændrer sig.

her på 4 Trafik med en opdatering fra den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. For der er fortsat helt spærret i forbindelse med et uheld. Vi får meldinger om, at udrykningskøretøjer er på vej gennem køen, som lige nu starter før 58B Middelfart. Men udrykningskøretøjerne har altså svært ved at komme igennem køen, så hold godt øje og give god plads, så de kan komme hurtigt frem. I modsatte retning på den nye Lillebæltsbro, der giver uheldet anledning til noget kikkekø, og der er i forvejen også noget vejarbejde, der spærrer et spor, så kører du retning mod Fyn, så skal du være opmærksom på kø hen over Lillebæltsbroen.

Ugens hit-tip kommer altså fra den danske sanger og sangskriver Liv. Den, vi lige har lyttet til her, den hedder Problemer, og vi kommer altså til at høre den meget mere i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. Kommer fra svenske Ellen Kraus. Her er det I Roll My

Men jeg vender tilbage med meget mere play på den anden side af en 13 radioavis. Så skal vi have taget hul på denne uges retrohitliste. Vi er tilbage i 2003, og det er altså en top 20. Derudover skal vi selvfølgelig høre endnu en helt ny single og en tur i udenrigsterminalen. Men det er altså først på den anden side af en omgang nyheder. Og efter den her sang fra Blaue Blume, Kærester-sangen.

0: Der hersker stadig forvirring om den energivåbenhvile, som måske, måske ikke er på vej mellem Ukraine og Rusland. USA's præsident Trump sagde i går, at de to lande er blevet enige om ikke at angribe hinandens energiforsyning. Men ukrainerne har kun fået oplysningen gennem medierne. Hvis våbenhvilen bliver til virkelighed, bakker EU selvfølgelig op, siger Europakommissionens vicepræsident Kaja Kallas.
1: We haven't yet seen that also Russia will stick to it. Of
0: course, vi har endnu ikke set, at også Rusland vil holde sig til den, siger hun. I dag er Lars Løkke Rasmussen og de andre EU-landes udenrigsministre til møde i Luxembourg. Og på mødet skal der selvfølgelig også tales om krigen i Ukraine og Trumps selverklærede energivåbenhvile, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Altså, det er klart, det fylder ministerne, bliver spurgt om det, men for at sige det lige ud, så er det jo ikke rigtig noget, som er, det er noget, det er svært at tage seriøst for EU-landenes ledere, når Trump annoncerer en energivåbenhvile, som Ukraine engang selv havde hørt om.
0: En rektor og en lærer er blevet ramt af skud ved en skole i den franske by Aubagne nær Marseille. Det oplyser Frankrigs undervisningsminister på det sociale medie X, og franske medier fortæller også om hændelsen. En elev menes at stå bag angrebet, skriver ministeren, der nu er på vej til området sammen med landets indrigsminister. Politiet oplyser til det franske nyhedsbureau AFP, at en tredje person blev strejfet af skud under skyderiet, men at ingen er i livsfare. Der er melding om, at den 14-årige elev er blevet anholdt. Motivet er uklart, men ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at skyderiet skulle have noget at gøre med de gymnasieprotester, der de seneste uger har været i gang på tværs af landet. Regeringen vil forbyde mobiltelefoner i skolen, men den glemmer den computerskærm, som skolerne selv har givet eleverne. Det siger flere skoleforskere, som beder politikerne om at rette fokus den vej i stedet. For samtidig med, at computer ofte er en del af undervisningen, så kan de også stå i vejen for skolernes læring, siger skoleforsker Louise Klinge.
3: Man har digitaliseret folkeskolen samtidig med, at man præsenterede tusindvis af mål, lærerne skulle nå, og man nedsatte deres forberedelsestid. Det betyder altså, at vi i mere end 10 år har haft en undervisning, der for rigtig mange elever har været alt for meningsløs. Mange elever siger til mig, at vi kan ikke skelne fagene fra hinanden, vi har bare computer.
0: Louise Klinger observerer, at computer også forstyrrer børnene, fordi de altid lige kan spille eller shoppe, og det forhindrer koncentration og læring. Der kan stadigvæk komme enkelte lette byer mod øst. Ellers er det tørvejr med nogen eller en del sol i hele landet. Svag til jævn vind fra nord og nordvest og mellem 10 og 14 grader. I nat kan temperaturen i øvrigt komme ned omkring frysepunktet nogle steder på Sjælland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og her på 4 Trafik med en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. Her er der fortsat helt spærret i retning mod Jylland på grund af et uheld, der er sket midt på broen. Redningen er efterhånden kommet frem, men jeg tror altså også, at der er mere på vej, muligvis gennem køen. Så jer, der holder i køen, hold rigtig godt øje og give plads, så de kan komme hurtigt frem. Køen den vokser støt og er meget massiv frem mod Lillebæltsbroen, og lige nu der møder I den kort efter 58A Middelfart Øst. Sidste mulighed for at køre fra for at komme uden om uheldet, ja, det er at køre fra ved 58B Middelfart, så må I ind gennem Middelfart By for så at køre videre over den gamle Lillebæltsbro. Det er altså måden, I kan komme udenom på, men vær opmærksom på, at der meget hurtigt kommer kø ind gennem Middelfart By, så du slipper altså ikke for kø, hvis du skal den vej. I modsatte retning på Lillebæltsbroen, altså i retning mod Fyn, der har der samlet sig regulær kikkekø på nuværende tidspunkt, og køen i retning mod Fyn, den starter lige nu omkring 59 Fredericia Syd. Men altså den nye Lillebæltsbro, der fortsat er helt spærret i retning mod Jylland, og det skyldes et uheld på broen.
1: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hugorm og Gita Nørby sammen her er hugget i sten.
3: Her er der nu mere
4: P4 Play. P4 Play
3: med Sofie Bobbikoni.
2: Og vi skal en tur til Spanien, og vi skal i udenrigsterminalen om en 20 minutters tid. Vi skal også have helt ny musik på banen. Jeg har et nyt udspil fra Aura Dione og Alexander Brown, som er aktuelt altså med en ny single sammen. Men vi skal altså også til noget andet ret vigtigt her, når det er feriestemning i P4 Play. Og det er det altså i den her uge. Vi skal nemlig have taget hul på en hitlisten retro. Vi er tilbage i 2003. Jeg kigger på den lige om et øjeblik efter Maja her og Vokseværk.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi skal tilbage til 2003 i denne her uge, når vi skal kigge på ugens retro hitliste, som er sådan en, ja, den her checkliste, en lytterbestemt hitliste, en top 20, som altså i den her uge er fra oktober måned 2003. Og hvis jeg lige skal minde dig om, hvad der skete i 2003, ja, så vandt Tom Christensen for eksempel Le Mans. Vi havde også Nicolai og Julie, den her DR-dramaserie, der jo vandt en international Emmy, og så var det altså også året, hvor forlovelsen mellem kronprins Frederik og australske Mary Donaldson blev offentliggjort. Det er jo virkelig historie siden. Hun er jo siden blevet vores dronning. Nå, men det var altså også det år, hvor Lene Marlin lå på 20. pladsen med You Weren't There, den her norske popsangerinde, som slog igennem i 1999, blandt andet med hittet Sitting Down Here. På 19. pladsen, der finder vi Elvis med Rubberneckin', og det var en sang, som blev lavet i kølvandet på den store succes med Junkie XL, altså deres remix af A Little Less Conversation. Så blev der lavet endnu et remix af en Elvis-sang fra 69, nemlig Rubberneckin'. Det var 19. pladsen. Så finder vi, og gør vi første stop, her på 18. pladsen, der finder vi nemlig solo-debuten fra Justin Timberlake. Han udsendte Justified i 2002, og så var det altså i 2003, at ja, blandt andet Senorita, men også Rock Your Body blev kæmpe store hits. Og så store hits, at den altså i oktober måned 2003 lå på en 18. plads, men den har faktisk været helt oppe på 7. pladsen i løbet af det her år.

0: Ladies. Good morning.
1: Den har altså været helt oppe på en 7. plads i løbet af året 2003, den her sang fra Justin Timberlake. Men i oktober måned 2003, der lå den altså på en 18. plads. Det er vores kig på denne uges retro-hitliste, og vi kigger selvfølgelig på listen igen lidt senere i dagens program. Nu skal vi høre Miley Cyrus, Let's Get Married.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

her på 4 Trafik med en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. For i retning mod Jylland, der er der nu åbnet for trafik i et spor, hvor I får lov til at passere meget forsigtigt forbi uheldstedet, og derfor så kører det meget, meget langsomt. Der har samlet sig massiv kø, og den møder I ved 58A Middelfart Øst. Oven i det, så har der naturligvis også samlet sig rigtig meget kø ind gennem Middelfart By, for at komme over den gamle Lillebæltsbro i stedet for. Det er særligt på rute 161 Brovejen, at der har samlet sig meget kø på nuværende tidspunkt. I modsat retning på E20, altså i retning fra Jylland mod Fyn, ja, der er der altså også kø frem mod Lillebæltsbroen, og det skyldes regulær kirkekø i forbindelse med uheldet i modsatte retning. Så skal du over den nye Lillebæltsbro i retning mod Fyn, så skal du også være forberedt på kø, og den møder du lige nu ved 59 Fredericia Syd. Der er altså E20, den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland, der er genåbnet for trafik i et enkelt spor. I får lov til at passere meget forsigtigt forbi uheldstedet.

Højlejen, her var det Kan Man Det. Lige om lidt er der musik fra Udenrigsterminalen, men vi skal faktisk en tur til udlandet også nu. Vi skal en tur til Island. En tidligere Eurovision Song Contest vinder Daði Freyr her. I'm out and I wanna go home.

0: P4 Play.
1: Den colombianske artist Karol G udsendte for nogle måneder siden et nyt album, et album, der også var ugens album her i P4 Play. No me arrepiento de sentir tanto hedder albumet. Og lige i øjeblikket er der altså en sang fra det album, der hitter rimelig stort rundt omkring i Europa. Blandt andet i Spanien og i Italien er det godt på vej op af både Radio Air Chart-listen, men også den helt almindelige hitliste, som ligesom tæller ud fra, hvor meget den bliver streamet. På sangen har Karol G slået sig sammen med en spansk sanger, der hedder Juline. Og sammen har de altså lavet den her Baby Wow.

Darlin her med et nyt udspil, Springer Ud hedder den. Lige lidt har jeg endnu et nyt udspil klar til dig. Det er fra Aura Dione og Alexander Brown. Men vi skal altså også lige forbi Taylor Swift og Patient Zero.

her på 4 Trafik med endnu en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. For i retning mod Jylland, der har man efterhånden ryddet så meget op efter uheldet, at nu er det højre spor, det eneste spor, der er spærret. Det betyder altså, at I får lov til at passere forbi i to spor, og det er der også brug for der er fortsat meget, meget massiv kø frem mod den nye Lillebæltsbro. Og køen, ja, den møder I lige nu før 58A Middelfart Øst, lige omkring Resteplads Lillebælt. Hvis du påtænker at finde et alternativ til motorvejen, så kan jeg fortælle, at der også har samlet sig rigtig meget kø ind gennem Middelfart by for at komme videre over den gamle Lillebæltsbro. Og det mærker I især til på rute 161 Brovejen, både ind gennem Middelfart by og så igen frem mod den gamle Lillebæltsbro. Og så på E20 i retning fra Jylland mod Fyn, der er også fortsat noget ekstra kø. Der er rester af kø efter, der tidligere var en hel del kiggekø. Og køen, ja, den møder I omkring 59 Fredericia Syd, og den holder vi frem til Lillebæltsbroen.

Den danske sanger og sangskriver Aura Dione har efterhånden en hel del år bag sig på den danske musikscene. Hun debuterede i 2008 med albumet Columbine, og så har hun altså siden lavet masser af forskellig musik faktisk. Hun har også været med i det danske Melodi Grand Prix. Det var hun i 2024 med den her Mirror Ball of Hope, vi lige fik en snas af. Nu er hun så aktuel med en ny single, en dansk sproget single, og hun har slået sig sammen med den danske DJ og producer Alexander Brown, som hun faktisk har arbejdet en hel del sammen med tidligere. Han er blandt andet kendt for at have lavet Skub til taget sammen med Morten Hampenberg og Jeppe, og så har han også samarbejdet med store internationale navne, Pitbull og Busta Rhymes for eksempel. Nu er de to så aktuelle sammen i en ny sang, som handler om det her med at ture og møde det svære, og så samtidig holde fast i kærligheden og lysten til livet. Om at finde tryghed hos hinanden, når den er svær at finde i verden omkring en. Her skal vi altså høre en ny single fra Aura Dione og Alexander Brown, Når verden er sindssyg.

Ny single fra Aura Dione og Alexander Brown sammen her, Når Verden Er Sindssyg. Så skal vi videre. Vi skal have mere dansk musik. Her er det Babies, vi skal høre på Mine Venner.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: På DR TV og i aften på DR1.

0: Larger Than Life her fra Benjamin Hav og Christoffer.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så scorer vi igen tiden tilbage til 2003. Vi er i oktober måned, og vi har fat i den her checklisten, altså en top 20 fra Danmark og sådan en lytterbestemt hitliste. Ikke? Og vi sluttede jo for lidt siden på 18. pladsen. Det var med Justin Timberlake og hans solo-debut med blandt andet Señorita, som jo var et stort hit der i 2003. Et andet stort hit, det var det danske boyband C21. De ligger nemlig på 17. pladsen med One Night in Bangkok. Og så gør vi endnu et stop her på 16. pladsen, for der finder vi altså også en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Iran D.D. Og i oktober måned, faktisk lidt senere end den her hitliste derfra, der udsender han sit andet studiealbum, det der hedder That's the Way for Me. Men han havde altså udsendt lidt sange inden hans album udkom. Blandt andet den her, der hedder Didn't I Tell You That I Love You. Og den lå på en 16. plads på checklisten i 2003.

Didn't I Tell You That I Love You fra Eran DD. 16. pladsen på vores retro-hitliste fra 2003, som vi kigger på igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i Play igen i morgen. Du skal få en radiovis her kl. 14 efter Mona Moroni og September Sol.

her på 4 Trafik med en opdatering fra E20 i retning mod Jylland. For efter et uheld på den nye Lillebæltsbro, så er der fortsat meget, meget massiv kø frem mod Lillebæltsbroen. Køen den møder I nu kort efter 57 Nørre Åby, og så holder den altså ved indtil I er nærmest halvvejs hen over den nye Lillebæltsbro. Og det skyldes, at det højre spor fortsat er spærret på broen i forbindelse med et uheld, der skete tidligere. Hvis du påtænker at finde et alternativ til motorvejen, så kan jeg fortælle dig, at turen ind gennem Middelfart by, der har også samlet sig meget, meget massiv kø. Det gælder særligt rute 161 Brovejen, og det er gennem Middelfart by og videre frem mod den gamle Lillebæltsbro.

0: Venstres formand Troels Lund Poulsen har ifølge vores oplysninger indkaldt partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober. På dagsordenen er der bare et enkelt punkt, den aktuelle politiske situation for Venstre. Det kommer efter intern uro om gødskningsloven, og DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at det skal sikre ham opbakning til at fortsætte den kurs, han har lagt, den grønne rejse, som man kalder den, og give ham autoritet til at håndtere partifæller, der sætter spørgsmålstegn ved klogskaben i den rejse. Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til aftalen. De ukrainske medier forsøger at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde, fortæller vores udsendte Victor Schrøder Friis fra hovedstaden Kiev.
1: Gælder det kul, olieraffinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olieraffineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen, men også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen, siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computer, men her bliver eleverne alt for let distraheret af spil, sociale medier og andet, lyder det fra eksperterne. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning under omstændighederne, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Eleverne Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. på borgerskolen, kan også godt se ideen i skærmovervågningen.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Solen skinner vist i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader, og i nat kommer temperaturen faktisk helt ned på frysepunktet nogle steder på Sjælland.
5: Du lytter til P4.

er B4 Trafik med endnu en opdatering fra E20, den nye Lillebæltsbro. For i retning mod Jylland, der er man nu helt færdig med oprydningen efter uheldet, der skete tidligere på eftermiddagen. Og det betyder, at alle tre spor er farbare igen. Til gengæld er der fortsat meget, meget massiv kø, der nu skal løsne. Og køen, ja, den møder I fortsat kort efter 57 Nørre Åby. Og hvis du tænker i et alternativ til motorvejen, ja, så er der altså også massiv kø ind gennem Middelfart by. Det gælder særligt rute 161 Brovejen ind gennem byen og videre mod den gamle Lillebæltsbro.

0: 4 Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, velkommen til. Det er jo som bekendt hvert for nogen eftersvær denne uge. Det vil altså også sige, at der er altså nogle programmer, som lyder lidt anderledes her på B4 denne uge. Og det ja, er altså min store fornøjelse at kunne sige velkommen her til en lille time med en masse musik. Om lidt, så skal vi også ind i dyrenes verden. Og hvad der sker derinde, ja, det kan du faktisk være med til at bestemme. Allerførst, så ser vi lige god eftermiddag til den her fremragende engelske sangerinde. Hun hedder Jola Smith. Velkommen til Hot.

havde vi fornøjelsen af Jola Smith, og altså et nummer, der hedder Rouge Rouge. Nu skal det handle om dyr, eller det vil sige bands, artister, som på en eller anden måde har en dyrereference. Det er en leg, som vi har lavet her tidligere i HOT. Det er jo altså et program, som jeg har fornøjelsen af at sende primært i ferierne, og nu er det jo så efterårsferie, og derfor ja. Så er jeg tilbage i din radio. Jeg glæder mig. Jeg har også pakket task med en masse dyrereferencer i, i musikkens univers. Men det er jo ikke alt, jeg kan huske nødvendigvis. Og derfor er det jo, at jeg meget gerne vil høre fra dig. Hvis du har et band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference, så er der altså nu, du skal sende den til mig. Det gør du som altid på sms. Du starter din besked med at skrive 1212, og så P4, og så det band eller artist, du kommer til at tænke på. Det kan også ligge inde i selve titlen på sangen. Og fordi at det nu er noget tid siden, at vi har lejet den leg, så tænker jeg lige til inspiration, eller som en eller anden form for reminder, vil jeg da godt lige tage nogle af alle de mange herlige bud, som tidligere har været her inden forbi i dyrenes univers. Hvis vi lige holder os i det danske segment et øjeblik, så kan jeg blandt andet nævne, ja, jeg ønsker næsten at sige det hver gang, Erik Grip, Paul Krabs og Michael Falk, så kommer man sådan rimelig godt rundt, og der kan man måske også sige, Hov Falk, det med CH, ja ja, men altså her, der er højt til loftet, så det er alle mulige former for fortolkninger. Vi går lidt videre ned ad listen, der står Inside the Whale, også en gruppe, man ret hurtigt kan komme til at glemme ellers. Der er selvfølgelig også, ja, måske et af de allerbedste bud, der er kommet på den her leg, nemlig DJ Alligator, de nattergale, og så dem her, nemlig Hugorm.

Her var det hugorm med Forfra Sårbar. Og lige præcis hugorm, eller i det her tilfælde altså dyrenavnet, jamen det er det, vi fokuserer på det næste lille halve time tid. Så sidder du derude og har en sang, en band, en artist, som på en eller anden måde har en dyrereference i navnet, så er det altså bare med at sende mig en sms. Der er allerede begyndt at dukke fine ting op. Og man kan jo ikke starte en leg uden os selv at smide et lod i hatten. Så det skal være mig min store fornøjelse at hive en af mine absolut yndlingsartister ind i manegen, også i den her sammenhæng. Ja, bedre menneske er jeg ikke. Der er naturligvis tale om Prince and the Revolution, og faktisk et dyr, som man måske ikke helt tænker så meget på, når man skal lege dyrenes verden, nemlig duer, eller som Prince synger om, When Doves Cry. Som sagt, det er altså sms, der er åben på 1212 lige nu.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

der, det var den nye pige fra Blæst. Du lytter til Hot, og i dagens udgave Hot, ja, der har vi altså også lige valgt, og måske benytter os af, at der for nogen i hvert fald er efterårsferie, så der er også en naturlig grund til måske at tage i nogle af alle landets zoologiske haver og kigge lidt på dyrene, og dyrene, de fylder altså også noget i musikkens univers. Der er rigtig mange dyrereferencer, enten bands eller artister, og det er altså fri leg, og det er altså sms'en, det foregår på. Jeg har fået rigtig, rigtig mange gode bud, så lad os lige kigge ned på nogle af de mange fine bud, der er kommet. Rasmus har simpelthen sendt en hel perlerække af, hvad hedder det, af artistnavne, så lad os lige tage dem. Der er Bloodhound Gang, der er Crazy Frog, det er jo ellers også en artist, man ikke hører så tit. Så er der Tørfisk, ja tak. The Pussycat Dolls, Nice Little Penguins. En som, et navn, som jeg faktisk ikke har stødt på før, det er den næste, nemlig Kurt Ravn. Ja, flere danske fuglenavne der, ham kan vi jo så passende lægge over sammen med Erik Grip og Michael Falk. Godt bud, vil jeg sige. Så har du skrevet Ufo Jeppe med Fluen på væggen. Og Feed the Horse, som var Faggot Ferris. Der var vist noget med, at det ikke helt var en hest, men det er jo sådan set også ligegyldigt. Det var i hvert fald et godt bud, og så slutter du af med også at skrive Eagle Eye Cherry. Så der var, ja, der var en hel del der alene i bare den sms. Der er også et par bud på Genax. Det vil også være underligt andet. Og Chupadura, Vagen Valborg går igen, og det gør selvfølgelig også Genax og en hund gennem byen. Der kunne også være vilde kaniner, vil jeg sige. Den er der sikkert også et eller andet sted her på sms'en. Men den sms, som jeg tænkte på, vi lige skulle honorere med et enkelt stykke musik, det er den, der kommer fra en, som er skrevet under med navnet Sivsko. Hej Mikkel, hej P4. Jeg var i Poolen for et par uger siden, og Poolen, skal jeg bare lige skulle mig sige, det er altså et spillested på, i København. Jeg var i Poolen for et par uger siden, hvor jeg oplevede bandet Band of Horses for tredje gang. Seattle-bandet er på turné i øjeblikket i anledning af 20-årsjubilæum for deres debutalbum, et album, som jeg skamlyttede til og holdt fast i bandet lige siden. Hvis jeg skal pege på et nummer, der sagtens kan spilles sådan tidlig eftermiddags mandag som i dag, så kunne det være The Great Salt Lake hedder den. God ferie til alle dem, som måtte være så heldige, altså fra Sivsko. Og ved du hvad? Band of Horses. Jamen altså, det er jo lige præcis det, det er. Det er et hesteband, et dyreband, og dermed så skal vi lytte til The Great Salt Lake.

Og her på 4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For der er fortsat ekstra kø frem mod den nye Lillebæltsbro, efter vi havde det uheld tidligere på eftermiddagen. Køen den er dog i gang med at løsne, men du skal fortsat være forberedt på at komme ned i fart. Det sker kort efter 57 Nørre Åby, og så er I ellers nede i fart på det meste af turen frem mod den nye Lillebæltsbro. Men som sagt, så løsner det altså mere og mere i takt med, at vi får rullet køen i gang. Hvis du skal ind gennem Middelfart by, så er der også fortsat ekstra kø. Det gælder særligt rute 161 Brovejen ind gennem Middelfart by og videre

Kender du det? Kede og Jonah Blacksmith, altså her i Hot på P4. Ulrik fra Odense, han har skrevet ind til mig. Hej Mikkel. Hvad med sådan en god gammel kultsang med dyr, nemlig Kai og Andrea med Poul Kjøller? Det er jo altså også et herligt nummer, som... ja, det er svært ikke at kunne at holde bare i det hele taget. Kai og Andrea overgjort også Poul Kjøller, så det er et virkelig godt bud. Der er også flere, som har skrevet om den næste artist, som jo i øvrigt også er blevet annonceret til Roskilde Festivalen 2027, altså næste års Roskilde Festival, som et af de absolut største, og dermed også hovednavne, nemlig Tame Impala, så det er altså Impalaen, at vi skal fokusere på her i forbindelse med dyrereferencen. Så Tame Impala er også godkendt, og det er yret. Det her nummer, altså også i særdeleshed, nemlig The Less I Know, The Better. Har du et band, en artist, en sang, som har en dyrereference, så er det altså stadig muligt at sende mig en sms til 1212, som altid. Start din besked med at skrive P4, og så et mellemrum.

Et skønt nummer, en skøn artist og en meget aktuel artist, både i form af, han både har været i Danmark her tidligere på året og giver koncert, og også kommer til Danmark næste år og giver koncert på Roskilde Festival. Og selvfølgelig aktuelt, fordi at Tame Impala, altså den tamme antilope, som det ville være på dansk, ja, det er jo den grad et navn med en dyre reference. Og det er jo altså det, vi leger lidt med her i dagens udgave af Hot. Hot, som jo altså sender den her uge. Fordi det er efterårsferie, og Poulsen og Holm dermed er sendt ud i skoven, eller hvor de nu er henne og holde efterårsferie. Men lad os lige nappe endnu et rigtig, rigtig godt bud på en gruppe med en dyrereference. Og det er typisk en af de her grupper, som man måske ikke tænker helt så meget over, så det er helt perfekt. Der står nemlig Hej Mikkel og Hej P4. Hvad med Curiosity Killed the Cat? Og det er altså et af de her 80'er bands, som jeg selv har vokset op med, som gjorde sig bemærkelsesværdige ved to ting. For det første at have, ja, store hits, men så også fordi de havde nogle tit relativt skøre og lange navne. Altså det her tilfælde, Curiosity Killed the Cat. Og jeg kommer op lidt ned i den samme boks, hvor vi kunne have, blandet en gruppe, der hed Fox the Fox. Der var også en gruppe, der hed Living in a Box. Det var meget populært på det her tidspunkt at have lange artistnavne. Men lad os lige holde fast i det, som altså rent faktisk kom ind lige før på sms'en, nemlig Curiosity Killed the Cat. Og det her, det er et af deres helt store hits, nemlig Misfit. Og ligger der ikke også en dyrereference i Miss? Ah, det er måske lidt tygt.

Katy Perry og en sang, som jo altid klæder det her program. Den hedder nemlig Hot and Cold, og du lytter over faktisk til Hot her på P4. Vi har jo gang i en lille dyreleje lige nu, hvor jeg jo altså får en voldsom masse sms'er. Og tak for det. Det er altså, jeg kan simpelthen ikke nå at kigge dem alle sammen igennem her i dag, så er det godt, at jeg sender hele ugen. Men tak for alle jeres sms'er. Vi kigger selvfølgelig også på det igen i morgen. Men lad os lige tage en sidste runde på det, for jeg har altså spurgt om artister, bands eller sange, hvor i der på en eller anden måde indgår en dyre reference. Og der er altså flere, der påpeger, at nu har jeg jo nævnt Michael Falk et par gange, men der er også hans datter, Mathilde Falk, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og hun har til med også indspillet nogle af hendes fars sange, blandt andet det nummer, der hedder Hele Hjertet, som er en super dejlig sang, står der her. Så er der Michael Horsens, og det bliver jeg simpelthen lige nødt til at tage lidt op, fordi det forstår jeg ikke helt. Men Michael, du skriver til mig. Hej Mikkel. Jeg ved godt, at Ganax helst ikke spilles her på DR. Og der bliver jeg nødt til at sige, det passer ikke. Altså P5, som er en herlig kanal, som sender på DAB og på vores DR Lyd app, de spiller rigtig, rigtig, rigtig meget Gnax. Så er man til Gnax, og ikke kun i dyrereference sammenhæng, så kan jeg på det varmeste anbefale P5, for der bliver altså spillet masser af deres fremragende og kæmpestore katalog. Nå, men tilbage til din sms, Michael. Du skriver altså, nu er vi dyr, så har de jo lavet sange som Den Blå Hund, Tjek, Tossefugle, havde faktisk glemt, En Underlig Fisk, det er korrekt, Burhøns og De Vilde Kaniner, skriver du. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er også en anden, som har skrevet, D.A.D. er jo dansk band for øverste hylde. Også ene herfra. De startede faktisk mere eller mindre deres karriere med at lave en coverversion af Horse With No Name. Det er lidt en stille afdeling, men senere lavede de albumet, der hed Help Your Selfish. Der var lidt en fiskereference, der er så meget gang i den. Eller måske en klassiker som Counting the Cattles. Så der var rigtig mange gode bud. Men jeg tog faktisk din sms, og så blev jeg lidt inspireret, fordi det er rigtigt, at de jo lavede en coverversion af det nummer, der hedder Horse With No Name. Men jeg er måske lidt af den overbevisning, at jeg synes, i det her tilfælde af originalen, den er altså lige det bedre. Så den har jeg valgt, at vi skal høre. Der er jo også, igen, hestereference i den. Her er det America.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.
8: Hot på P4.

Miley Cyrus tog os lige et smut med til Malibu. Og det er jo også det, man kan gøre her i efterårsferien. Bruge tiden på at rejse lidt. Tak for alle jeres sms'er her i dagens løb, eller udsendelsens løb. Igen i morgen, tænker jeg, at vi lige tager en runde til med dyrenavne. Men tak for dem, der kom ind til videre. Jeg skal nok få kigget hele sms'en igennem her lidt senere i dag. For der kom altså igen i dag en herlig masse bud, så tak for det. Men jeg har faktisk kun en ting tilbage at sige for i dag. Den time her, den går jo hurtigt, og vi er faktisk også allerede ved vejs ende. Jeg har kun en enkelt sang tilbage. Den kommer til gang fra Karol G og Bruno Mars, og hedder Still.

0: Karol G og Bruno Mars og det nummer, der hedder Still. Nu klokken 15 her i Radioavisen.
1: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, der får inflationstallet til at stige. En tankfuld benzin koster efterhånden næsten en tusse. Men selvom det er surt at køre ind på en tankstation, så er inflationen på 2,2% ikke alarmerende, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
2: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau, syd for Dresden, har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker, lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
1: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen frygter, at det er tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
3: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og f.eks. i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
1: Kunstig intelligens er mindre reguleret end mælk og vaskemaskiner, lyder det fra Microsofts koncernchef Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning på området. Hans udtalelse, som er i tråd med udtalelser fra andre prominente navne i tech-industrien, kommer i et interview med BBC. Lige nu er vores vaskemaskiner genstand for større sikkerhedsforanstaltninger end AI. En hver mælkekarton i supermarkedet er omfattet af flere regler og eftersyn, siger Brad Smith. Den seneste måned har debatten om kunstig intelligens fyldt ekstra meget i den offentlige samtale, efter at selvkørende AI har angrebet virksomheder. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nord og nordvest. Mellem 10 og 14 grader.
4: Det her er P4.

0: tage min hånd der med Barbara Moleko i B4 eftermiddag, hvor vi først lige skal have en opdatering fra dig i trafikken, Anne Mone Skytte.
1: P4 Trafik med en opdatering om eftervirkninger af kø på E20 frem mod den nye Lillebæltsbro i retningen mod Jylland. Der er nu kun rester af kø fra et tidligere uheld, som du møder frem mod den nye Lillebæltsbro. Du møder en smule langsom trafik omkring 58B Middelfart Ø. Dog ser det ud til, at det begynder at nærme sig normal trafik. Resterne af køen skal vi blot have afviklet og op i fart. Trafikken, som var afledt gennem Middelfart By, er igen normalt, og ligeledes er trafikken over den gamle Lillebæltsbro.
0: Jesper Borup. Ja, og efterårsferien, den er jo for de fleste rundt om i det fynske startet. Krop og sind kan stille og roligt igen falde lidt ned og begynde at lade op, mens møder og aula for alvor er blevet parkeret. Men på Tarp Skole, der er der fuld gang i gryderne. Her er der nemlig madspildsskole, og bag undervisningen, der står Arla-fonden, Føtex og Too Good To Go. Billetterne er blevet revet væk til den her madspildsskole. Med god grund, for Danmark viser faktisk de nyeste tal, at Danmark tager en placering, og det vil måske overraske dig lidt, i bunden i Europa, når det gælder madspild. Ja, vi har faktisk rigtig meget at lære her, og derfor så er du gået med i køkkenet i dagens mission, Josef Priser Jupp.
2: Ja, missionen er jo simpelthen at lave flere forskellige retter med de græskar, det vrimler rundt med i øjeblikket, og skal laves til forskellige uhyggelige ansigter i anledning af Halloween. Men det er altså sjældent, at indmaden den når længere end til skraldespanden, når vi skærer græskaren ud. Hvordan vi bliver bedre til at få det her indmad til at havne i vores maver frem for i skraldespanden, det finder vi ud af i løbet af den kommende times tid.
0: Velkommen til B4 eftermiddag.

0: Søren Torbe Grålund, det er festen stopper aldrig. Ja, vi skal altså ud i køkkenerne på Tarp Skole, hvor der er madspilsskole, og hvor min kollega Josef Priser Jupp også er taget ud på dagens mission. Der er fuld gang i gryderne, fordi de familier, der er med, de skal være færdige med deres retter kl. 16, og derfor så skal de så smage på hinandens mad, som er lavet på madspilsvarer. Og vores mission her til eftermiddag, Josef Priser Jupp, din mission, den er helt aktuelt, højaktuelt, at finde ud af, hvad pokker man kan stille op med resterne af det græskar, som vi skærer ud i alle mulige motiver og placerer udenfor med stearinlys indeni. Er der, ja, det kan næsten høre, det er der gang i køkkenet, Josef Priser Jupp.
1: Ja, men spørg, og du skal få svar, Jesper Brup. Der er eddermame gang i gryderne herinde, hvor ja, flere familier jo i øvrigt bruger et par timer af deres efterårsferie på at stå i køkkenet her på Tarp Skole og tilbereder madspildsmad. Og vi har jo alle sammen altså den samme deadline om 3 kvarters tid, så vi skal jo til at arbejde hurtigt. Louise Lønfeldt,
2: ja.
1: Du er madguide her i køkkenet i dag, og du har også lige lovet at hjælpe mig lidt i mål med det her.
2: Ja.
1: Nu står vi foran et stykke græskar her, vi normalt skal ud til i Halloween, altså det er et af de store græskar.
2: Ja.
1: Har du leget, eller hvor meget har du leget med sådan et græskar i køkkenet før?
2: Lige præcis den her type græskar er egentlig ikke det, vi bruger mest, men oftest noget Hokkaido-græskar og nogle andre varianter. Men det er jo super spændende lige at egentlig finde ud af, hvad kan vi bruge det her almindelige græskar til, som er rigtig meget fremme i butikkerne lige nu her i anledning af Halloween. Så derfor er jeg frisk på den her udfordring her, så ser vi, hvad vi kan få ud af gode sager af det.
1: Ja, det du siger, det er jo virkelig, vi er jo lidt i samme båd her, men du har jo nok fagligheden lidt mere på din side, end jeg har. Jeg hørte jo og talte med dig før, hvor vi snakkede om, at det er græskar. Altså, det er jo ikke fordi, at det er helt fremmed for dig. Det er bare, nej, en anden type græskar, du godt kan lide at bruge.
2: Ja, det er det. Og det er jo egentlig, fordi det her har ikke helt så meget smag, og der er lidt mere vand i, end vi kender fra Hokkaido-græskar for eksempel. Men med en god krydring og tilsmagning, så er jeg sikker på, at vi kan få noget godt ud af det.
1: Ja, fordi vi skal jo have fundet på nogle måder at tilberede det her græskar på. Det eneste, jeg lige selv kan byde ind med, det er jo græskarkernerne, man lige hiver ud af kadaveret på græskaret. En lille, men god håndfuld salt, og så ind over i ovnen med græskarkernerne. Mere kreativ er jeg i hvert fald ikke. Har du et godt bud på, hvad vi kan lave med dem?
2: Jamen, nu prøver vi at lægge op til at lave en lynsylt her af det her græskar, hvor vi simpelthen tager en del eddike blandet med en halv del honning, og så op i et sylteglas, og så kan man have det stående i køleskabet og kan supplere det til alle andre retter, man spiser. Det er en rigtig god måde at få brugt noget græskar på, og så får man også den her syrlige smag tilsat til andre.
1: Godt. Og du har fundet både spækbræt og kniv frem til mig, så jeg går i gang med det her lige om lidt, så må vi så se, hvad det bliver til.
2: Ja.
0: Okay, lynsylt af græskar, Josef, den havde jeg godt nok ikke hørt før. Det glæder mig til at høre, hvordan det går. Og hvis du sidder derude og lytter med og har et godt råd til, hvordan man kan bruge resterne fra Halloween-græskaret til noget, så det ikke ender i skraldespanden, men i maven i stedet for, ja, så giv os lige et råd om det her i eftermiddagsradioen. Hvad bruger du græskarret til, så der kommer noget mad ud af det? Skriv til mail fyn@dr.dk eller sms'en 1212. Du skal starte beskeden med Fyn Mellemrum. Altså send sms'en til 1212. Start beskeden med Fyn Mellemrum. Og fortæl mig, hvad du får ud af dit Halloween-græskar. Hvordan får du lavet det til mad?

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Tinka og tømmermanden, og her gik jeg og troede, at det der med at få noget ud af sit græskar, altså andet end at stille det ud foran døren med lys i, og rent faktisk få noget ud af alle de ting, man skraber ud af græskarret, at det var helt enormt besværligt, men så skriver I jo til mig med det samme her, Jim fra Odense, hej, jeg kan for eksempel finde på at lave en god omgang græskarsuppe ud af det, der er inde i græskarret. Og så skriver Søren, jeg laver sorbet. Det giver en dejlig neutral smag. God som mellemret. Okay, en græskarsorbet og en græskarsuppe. Og der står du, Josef, i skolekøkkenet på Tarp Skole og er godt i gang med at lave, hvad var det? En lynsyltet græskar, eller hvad var det?
1: Jeg er i fuld gang med at lave sådan lange, altså rive sådan et græskar, og så skal det jo så lynsyltes. Jeg har lige puttet det op i sådan et lille glas, og hvor jeg så skal putte noget, altså det er jo noget lagereddike og noget honning, som jeg så skal blande sammen, og så kan det få lov til at stå lidt og lynsylte indtil kl. 16, hvor at slaget jo for alvor skal slås. Men jeg kunne jo godt og drømmer jo om at lave noget mere end bare den her lynsylt. Derfor har jeg også lige slået pjalterne sammen med dig, Vinter. Du er direktør i Arla-fonden, som faciliterer den her madspildskole sammen med andre partnere, og nu kan du jo også få lov til at arbejde for føden i allerbogstaveligste forstand, som du også sagde til mig lidt tidligere, i forhold til, hvad kan vi ellers få ud af sådan en orange klump her?
2: Der er rigtig meget, du kan kaste dig ud i, når du skal. Der er jo øvrigt meget mad i sådan en græskar. Så der er meget, du kan lave. Men noget af det, man kan gøre, og det har du allerede ligesom taget hul på i bedste tv-køkkenstil, det er at bage dem i skiver. Skær nogle skiver, bage det. Så når det kommer ud, så kan det blive til rigtig mange ting. Det kunne lave en humusagtig blanding, som du kan bruge til at smøre på brød. Du kunne lave en sådan salsa af en slags med forskellige krydderier i.
1: Men hvad skal vi lave?
2: Og du skal lave...
3: Eller jeg skal lave.
2: ja, eller vi skal lave sammen.
3: Ja, vi laver sammen.
2: Vi laver den her sådan en guacamole-agtig ting, som du kan bruge på noget ristet brød. Og du har jo også fået noget brød, der er tæt på at være madspildsramt, fordi det er bare tørt og kedeligt. Ja. Så det skal vi lige have gjort noget ved os, så vi kan bruge det. Så har vi brød, der var madspildsramt, så har vi noget guacamole-agtigt, eller sådan noget salsa-agtigt, vi kommer på, og så har du din lynsylt til. Så er du ved at have en hel måltid?
1: Vi har simpelthen en hel måltid på en og alene græskar. Har du, det har jeg store forventninger til, Sand, men altså, jeg bliver nødt til at have noget hjælp. Og så skal vi også lige sørge for Jesper Bro op derhjemme i studiet, han lige får en omgang med sig.
2: Jeg er sikker på, at hvis vi 2 timer op, så skal vi nok nå det.
1: Det er godt.
0: Det lyder bare helt vildt interessant, Josef, alle de ting, du er i gang med at lave der. Sidder du derhjemme med en god idé til, hvad man kan lave af mad ud af sådan et græskar, når nu man er færdig med at udhule det og stille skallen udenfor med lys i, så send mig lige en SMS, skriv til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Hvad for noget mad laver du ud af græskar? Del din gode råd med mig og lytterne. 1212. Fyn Mellemrum. Her er John Mayer.

0: Der er sådan et dejligt ferietempo over det nummer der, Love on the Weekend med John Mayer. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Anne Mogens Skytte.
1: P4 Trafik med gode nyheder fra E20 frem mod den nye Lillebæltsbro i retningen mod Jylland. Trafikken er igen tilbage til ganske almindelig trafik efter et tidligere uheld og kø frem mod den nye Lillebæltsbro. Og trafikken, som var afledt gennem Middelfart by og over den gamle Lillebæltsbro, er også tilbage til normal eftermiddagstrafik. Helt generelt er der god plads på E20 i begge retninger over Fyn her på nuværende tidspunkt.

0: Hvem er det, der græder nu? Nu er det tid til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mens truslerne vokser, så dyster det danske landshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed i Tyskland. Cyberlandsholdet består af 10 nøje udvalgte talenter, der er mellem 15 og 25 år. Og ifølge både forsvaret og politikere, så er der brug for mange flere som dem. En af deltagerne, Halfdan Lund Hahn, der til hverdag går på Odense Tekniske Gymnasie, tænker da også, at en indsats på landsholdet kan betyde noget for fremtiden og karrieren.
3: Det er en super fed oplevelse at få lov til at være med til det. Det giver nogle rigtig gode muligheder. Det styrker ens eget niveau, vil jeg sige, og dine egne kompetencer, som kan give noget videre i livet, tænker jeg.
2: Til EM i cybersikkerhed dyster landsholdene i at bryde ind i systemer, finde skjulte sårbarheder og tænke som hackere for at styrke cybersikkerheden på tværs af Europa. Og der er massiv efterspørgsel på kompetencer i cybersikkerhed, både forsvar, kritisk infrastruktur og hos helt almindelige virksomheder. Det siger Mark Fiadel, der er cyberchef i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Vi står i en meget, meget alvorlig situation på den sikkerhedspolitiske scene, og det giver så også udslag i forhold til cybertruslen. Der er cyberangreb mod danske virksomheder og myndigheder hver eneste dag.
2: Der mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark for at dække et stigende behov. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og kører i 6 danske byer, blandt andet Odense. Og der er en særlig gruppe, der er i fokus i denne omgang, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonor Danmark.
5: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå, så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: Og de seneste år har behovet for især blodplasma været stigende. Plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter, blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok af det herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
5: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
2: Og hun fortæller, at det egentlig ser godt ud, både i Odense og Svendborg med bloddonorer, men der er fortsat brug for flere. Du kan godt støve skøjterne af, for selvom der ingen garanti for frostgrad den her vinter, så er der igen mulighed for at stå på skøjter i Odense. I en pressemeddelelse skriver Odense Kommune og Odense Cityforening, at skøjtebanen på Flakhaven kommer tilbage igen.

0: Sofie, 1998, Alene og In Love. Så skriver Karina her, jeg elsker spicy græskarsuppe, drysset med ristede græskarkerner, æblestykker og en klat creme fraiche. Det smager fantastisk. God eftermiddag fra Karina. Okay, et virkelig godt efterårsferieråd. Det er fra Karina til et virkelig godt efterårsferie-måltid, som man passende kan lave, når man har udhulet sin græskar og skal have noget mad ud af alt det, der er inde i, sådan, så det ikke bliver til det rene madspil. Ikke også, Josef? Du er også i gang med at lave lynsyltet græskar på madspilskole.
1: Ja, og jeg kan sådan set sætte flueben ved den her lynsyltet græskar nu, fordi de er reddet i strimler. Jeg har puttet nu vil jeg ikke lige fortælle, hvordan jeg har gjort det, fordi jeg skal lige først og fremmest have dig til at svare på noget, Jesper Borup. Ved du, hvordan man sylter ting?
0: Altså, jeg kan godt sylte en agurk, ikke? Altså.
1: Ja, hvordan gør du det?
0: Jamen, jeg skærer den i skiver, og så, så smider jeg den jo ned i et glas, og sådan lidt sukker og lidt vand og lidt vinedike ved, så tror jeg er godt i gang.
1: Det skal jeg ikke kunne sige, om det er den rigtige måde at gøre det på eller ej, men det jeg har gjort hernede, og det der jeg har fået kyndig vejledning, det er at putte sådan 1 dl lageredike i, og så en halv dl flydende honning ned i glaset med det låg på, og så er vi i mål. Så det er sådan en lille flueben på den. Men Sande Winther, vi har jo sådan set også gang i noget andet. Vi skal lave en græskarpuré, som du smed i puljen, og så kunne vi jo nærmest bakke sin ret sammen. Hvordan går det med det lige nu?
2: Det går jo super fint. De græskar, som du har skåret i skiver, og du tog skrællen af og puttet i ovnen, de er nu møre, når vi er kommet dem op i en skål. Og lige om lidt, så skal du i gang med at stavblende det. Og så skal du putte noget smag i. Noget, som du lige har lyst til, at det skal smage af.
1: Yes, og så havde vi også gang i nogle græskarkerner. Dem har du givet slip på nu, men jeg har fået hjælp af nogle unge hjælpere. Blandt andet dig, Lauke Ivers Hold, 10 år. Du har sagt ja til at lige hjælpe mig med at stege de her græskarkerner her. Tak for hjælpen.
3: Ja, tak.
1: Hvad har du, du er her også med din familie. Hvad har du lavet af sådan en madspildsmad i dag?
3: Jeg har lavet sådan nogle grøntsagsstiller, og så har vi lavet nogle rugbrødschips og noget pasta.

0: Sådan lidt.
1: Det dufter i hvert fald lækkert herovre. Det er totalt overskud, at du så bare har tid til at hjælpe mig med mine græskarkerner der. Johan Ivers Holt, du er så lillebror til Lauke her. Er det, altså, har det været sjovt indtil nu?
2: Ja, yeah, meget sjovt.
1: Men jeg har jo ikke smagt på jeres egen mad endnu. Hvordan tror du, det bliver?
2: Jeg tror, det bliver godt.
1: Også selvom, at det måske er noget mad, der godt kunne have været ind i skraldespanden.
2: Ja. Yeah.
1: Ved du hvad, jeg tror altså, du har ret. Jeg glæder mig også til at smage på alt jeres, men jeg skal altså lige blive færdig med mit, så tusind tak, fordi I lige vil hjælpe med mit. Og Jesper, så har jeg vist heller ikke tid til at stå og sludre mere med dig.
3: Nej, nu skal du se at blive færdig med det der lynsylt der op til klokken 16, Josef.
1: Og, det er poræen, der driller mig lige nu. Det er ikke lynsylten. Nu skal jeg stavblinde. Jeg har hvide skjort på. Den er ikke hvide bagefter, det er helt sikkert.
3: Har du en god idé til, hvordan man kan lave noget god græskarmad her i efterårsferien op mod oktober måned, op mod oktober-november måned og Halloween, og vi skal udhule græskar og så videre. Hvordan får vi noget ud af det der græskarmad der? Så send mig lige en sms med din gode opskrift til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum.

0: Livstegn og Rasmus Seebach, så skal vi lige have en ny opdatering fra trafikken. Anne Mona Skytte.
1: P4 Trafik med en melding om uheld på E20 i retningen fra Jylland mod Sjælland. Kort før 54 Vissenbjerg er der sket et uheld i det venstre spor. Det giver en smule køkørsel og langsom trafik, som du møder kort efter 55 Aarup til frem mod 54 Vissenbjerg. Uheldet er endnu ikke sikret.
2: Næste podcast-talent.
3: Velkommen til endnu en episode.
2: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
4: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
2: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
5: Der fik jeg kuldehysten.
6: Ja.
5: Du må gerne hvile det gode her.
6: Ja.
2: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
6: Tak, fordi I har lyttet med derude.
2: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
7: Tak.

0: Saxofonsolo, jeg lige hører ind i Jamie Miller og hans nummer Baby Doll. Jeg tror det, og jeg tror også, at Josef Pris og Jupp er godt i gang med at få skabt noget mad ud af det der græskar, sådan så al indmaden ikke bare ender som madspild her, når vi skal til at lave Halloween-græskar, ikke Josef?
1: Jeg er fuld gang. Lige nu er jeg helt aktuelt i gang med stavblenderen, hvor jeg er i gang med at banke den her puré på plads.
0: Har du fået et forklæde til den hvide skjort?
1: Nej, altså den blå-hvide skjort, den klarer frisag, men til gengæld så har jeg en striktrøje på, som der er kommet lidt pletter på. Men prøv at høre, for den gode jægs tjeneste, så koster det, hvad det vil. Den her græskar-puré her, den har fået lidt følgeskab af noget hytteost. Jeg har puttet noget chili på, noget rosmarin i og noget spidskommen, og så satser jeg på, at det kommer til at smage en hel masse lige om 4-5 minutter, når det her det skal serveres for andre. Jeg har lige udset mig nogle tilfældige personer, der er her helt tilfældigt med deres familier, som har sagt ja til at smage på det, så ønsk dem held og lykke. Og så
0: de er modige, skal jeg lige love for. Hvad er det helt præcis, du laver, siger du? Er det en græskarhumus, eller hvad er det?
1: Det er en puré, jeg tænkte, at vi kunne lave. Så, ja, så okay. Er der nogle gode gutter lige ved siden af mig på min venstre hånd, der er i gang med at stege noget rugbrød af, som var tørt. Så det var ikke... Det fleste jo nok kan endt med at kassere. Det gør vi jo ikke i dag. Det er madspilsdag på madspilsskolen her på Tarpskolen. Så det får vi noget liv i. Der er kommet lidt olivenolie på, noget salt på, som man så kan spise til den der puré her. Og på siden kan man så nyde en omgang lynsyltet græskar. Så det er jo græskarrens tegn i dag. Det er også græskarrens uge og måned. Så lad os håbe på, at jeg får sat gang i et eller andet helt nyt fænomen her.
0: Det er simpelthen vidunderligt at høre dig i køkkenet, Josef. Også vidunderligt at høre, hvordan du nu allerede taler om at stege rugbrød af, i stedet for bare at stege rugbrød. Men okay, sådan er det, når man er i radiokøkkenet.

0: Speed of Sound fik det der med Coldplay. Nu kommer en Mona Skytte lige og giver os en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering om kø på E20 i retningen fra Jylland mod Sjælland. Du møder i øjeblikket kø efter 55 år til frem mod 54 Vissenbjerg, da der er sket et uheld i venstre spor på strækningen. Det venstre spor er blokeret, men politiet er fremme på stedet. Du kan forvente at blive forsinket med omkring 10 minutter.
0: Hovedbestyrelsesmøde i Venstre sikrer opbakning til formanden Troels Lund Poulsen. Meget mere om det i radioavisen med Nina Høsberg lige om 7 minutter.

0: love it. I love it, I love it. Ja, det hedder den altså. Med Bella Kay. Nu nærmer klokken sig 16, og så er det altså på det her tidspunkt, Yusuf Pris Ayub, at du skal i hvert fald lige fortælle os, om du er klar med dine retter, så du kan præsentere dem for til smagsprøve efter klokken 16.
1: Jamen det er jeg, og jeg vil sige, at timingen er fuldstændig guddommelig, for lige nu der står der omkring 30-40 personer lige nu og venter på, at jeg præsenterer min ret, ligesom alle de andre har fået præsenteret deres retter. Den står klar, det er et stykke stegt tørt rugbrød med noget salt, noget græskarpur, altså det er sådan set græskar, der er ristet nogle græskarkerner af, og så har jeg lavet lidt lynsyltet græskar, som der er jo nogle af jer, der så kommer til at smage på lige efter radioavisen, så det er jeg meget spændt på.
0: Okay, det er vi også, Josef, og ja, jeg må bare sige, altså godt gået, at du simpelthen nåede at få gjort maden klar til kl. 16. Det er en tidlig løst mission i dag, men lad os nu lige håbe på, at de også godt kan lide det, når du præsenterer dig for dem efter radioavisen.

0: Der var lidt klassisk Genesis til dig der. Invisible Touch. Klokken er 16.
1: Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer stik imod partiets linje stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR: "Det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes om 14 dage. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem." I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
2: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
1: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Venstre holder landsmøde i midten af november. Hvorfor er det så nødvendigt for Troels Lund Poulsen at indkalde til ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen få uger før partiet samles til landsmødet?
3: Ja, det er i virkeligheden for, at både landsmødet og også den kommende tid efter landsmødet inde på Christiansborg kommer til at forløbe på en måde, som Troels Lund Poulsen synes er den rigtige, som han kan leve i som formand. Så det er for at forberede de næste stykke tid. Og det er jo super vigtigt, at når han kommer til sit landsmøde der i november, at så har han i hvert fald det tætte organisatoriske bagland på plads.
1: Hvad er det konkret, Troels Lund Poulsen vil have hovedbestyrelsens opbakning til?
3: Han skal have opbakning til det, han har kaldt en rejse, og det er jo sådan set en rejse, hvor man rejser med en slags dobbeltbudskab. Landbruget er stadigvæk super vigtigt for Venstre, men, og det er jo det, der er det svære, men Venstre er på en grøn rejse, hvor man synes, der skal stilles flere krav til landbruget. Det er derfor, man som parti har støttet den her gødskningslov. Det er jo den ene ting, det skal han have opbakning til. Og så skal han også have en opbakning til på en eller anden måde at slå hårdere ned, hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødskningsloven. Der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Venstres hovedbestyrelse diskuterede allerede for 1,5 måned siden gødskningsloven og partiets retning, uden at det satte en stopper for nedturen og for splittelsen. Hvordan vurderer du Troels Lund Poulsens muligheder for nu at lykkes med at skabe samling?
3: At det er helt umuligt for Troels Lund Poulsen at samle hele Venstre. Der er mange i Venstre, som er utilfredse med den nye linje. Men det, han skal gøre som et minimum, det er at få opbakning i sin hovedbestyrelse, fuld opbakning, og også meget større opbakning i folketingsgruppen. Det er nødvendigt, for han kan fungere som formand fremadrettet.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Netop nu er udenrigsministre fra hele EU samlet i Luxembourg for at drøfte, hvordan Europa kan hjælpe Ukraine. Ikke mindst i lyset af de opsigtsvækkende meldinger, som USA's præsident Trump er kommet med inden for få døgn. Dels har Trump indgået en aftale med Ruslands præsident Putin om at købe diesel. Dels har Trump opfordret Ukraines præsident Zelensky til at gå af. Og senest har Trump så hævdet, at Ukraine og Rusland har indgået en aftale om ikke at angribe hinandens energiinfrastruktur. En aftale, som hverken Ukraine eller Rusland har bekræftet. Så der er nok af alvorlige emner at tale om i Luxembourg, hvor EU's udenrigschef Kaja Kallas hilste en våbenhvile i energisektoren velkommen, hvis den altså bliver til noget.
4: We haven't yet seen that also Russia will stick to it.
1: Vi har endnu ikke set, at Rusland vil overholde den, lød det fra Kaja Kallas. Men hvis ikke ukrainerne stopper angrebene på Ruslands energiinfrastruktur, vil USA stoppe eksporten af våben til Ukraine og hjælpen fra efterretningstjenesterne. Det skriver flere internationale aviser, blandt andre Financial Times. Og lige nu er der ikke ret meget, Europa kan stille op over for USA, siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europæerne har indset, at det er Europa og Europa alene, der skal hjælpe Ukraine. Der kommer ikke meget hjælp fra USA, og den hjælp, der kommer, er mindre og mindre dag for dag. Der er jo ikke meget, man kan gøre, når Donald Trump i højere og højere grad lytter til præsident Putin i Rusland og ignorerer den ukrainske præsident Zelensky.
1: Det vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner at sætte alle landets 1.694 offentlige beskyttelsesrum i stand, betondækningsgravene, som de hedder. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar, skriver fagmediet Licitationen. De fleste af dem skal behandles for skimmelsvamp og for skadedyr, fordi de ikke har været i brug i så mange år. Solen skinner i hele landet, og vinden er svag til jævn fra nordvest eller fra skiftende retninger. Og så er det mellem 10 og 15 grader. Henrik Hinschely er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og flyvende fra Duma der med Tobias Rahim, hvor vi lige skal have en opdatering allerførst her fra dig, Anne-Mone Skytte.
3: P4 Trafik med en opdatering om kø på E20 i retningen fra Jylland mod Sjælland. Du møder fortsat køkørsel omkring 55 Aarum til frem mod 54 Vissenbjerg, da der er sket et uheld i venstre spor på strækningen. Politiet er til stede ved uheldet, og venstre spor er spærret i forbindelse med oprydningsarbejde. Og så skal vi lige have et kig på trafikken i Odense by. Der er nemlig myldretidstrafik flere steder af Ring 2, særligt på Rismarksvej fra Odinsbro frem mod Bogensevej, og også af Toldbodsgade frem mod Thomas B. Trisgade i Odense, kan du forvente at møde myldretiden.
2: På Tarp Skole, hvor der i efterårsferiens anledning jo er madspildsskole, og Josef Priser, Jup, du har jo brugt den sidste times tid på at kokkerere og lave smarte ting ud af et græskar, altså al indmaden i et græskar, så det ikke ender som madspild, når vi nu skal til at lave græskar her op mod Halloween. Og nu skal du snart præsentere dine retter for de andre på holdet.
4: Jeg fik jo sådan set præsenteret foran hele banden lige før radioavisen, så nu har jeg fået anrettet, og jeg kan lige stikke tænderne i. Det har faktisk ikke smagt det endnu. Hold op. Det er overrasket over, at jeg kunne kokkerere sådan et stykke rugbrød med græskarpuré, stegte græskarkerner, lynsyltet, dejligt syrligt græskar. Det er jeg godt nok spændt på, hvordan de andre tager imod, som... Hvad siger du, Jesper?
2: Jeg kan høre på dig, det smager godt.
4: Jeg er faktisk overrasket. Det kommer ind bag på mig. Jeg har lavet det her, og det kan ikke passe, det er mig. Men jeg har jo fået god hjælp af gode folk rundt omkring mig. Nu skal den så... Det er jo ikke meget, der skal bedømme min egen mad. Det er jo det folket, der er her.
2: Det er selvfølgelig rigtigt, og vi er spændte på, hvad de så siger til det om et øjeblik.
4: Men så vil jeg tykke munden.

0: Boston med Stella Lefty og Josef Priser. Jo, din mission her til eftermiddag har jo været at se, om du kunne finde en måde at lave noget ud af et græskar, sådan så det ikke bare ender som madspild. Det lyder som om, det er gået godt, men nu skal vi jo have smagstesten, den endelige dom.
1: Hvis det var min egen vurdering af de ting, jeg går og laver, så vil det jo altid ende med, at det altid er godt. Men det er jo godt, at der er nogen, der kan pille mig ned en gang imellem. Og det er sådan set det, jeg forventer kommer til at ske nu. Jeg har det hårdeste af det hårdeste panel af et børnefamilie, der har sat sig til bords. Gaflen er de bevæbnet med, og de har allerede taget stilling til at tage... Værsgo, I må gerne smage på det. Og så imens I lige tykker af munden og får alle smagsnuancerne med, det smager godt, det godt, farmand, kan jeg jo sådan set lige igen gentage, hvad det er, jeg har kureret i dagens forbindelse. Det har jo været et stykke råbrød, der var for tørt, som alligevel ville være havnet i skraldespanden. Der er kommet lidt olivenolie på og lidt flagesalt. Stegt i lidt olivenolie. Der er græskarpuré. Der er lynsyltet græskar, og til at krydre oplevelsen af med, har jeg puttet noget græskarkerne på. Så det er jo tre forskellige måder at bruge sådan et stykke græskar, vi alligevel bruger til Halloween på. Farmand, og nu kan jeg lige præsentere alle sammen. De hedder alle sammen det samme til efternavn. Der er Lauke, der er Johan, der er Emil, Søren, Kate, og så hedder de alle sammen Ivers Holt. Og så slipper jeg for at sige alle jeres navne efter navn på samme tid. Søren, nu har du fået tykket om munden. Hvad er din dom over det her?
2: Du er lidt bagud på point fra start, for jeg kan normalt ikke lide græskar. Men du skal ikke lide dig til last. Jeg synes faktisk, det smager rigtig godt.
1: Det smager rigtig godt?
2: Ja, det gør det faktisk.
1: Så jeg... Nå, det var da det var et overraskende. Emil, du var jo en del af de drenge, der jo lige hjalp til på det enkelte hår. Hvordan var din mundfuld? Du har ikke spist op, kan jeg se.
3: Nej, den smagte meget. Forsmagen smagte fint og godt, men eftersmagen smagte ikke så godt.
1: Der var plads til forbedring der, eller?
3: Ja, lidt. Uha.
1: Er det på samme måde, du har det, Lauke?
4: Jeg synes faktisk, den var faktisk ret god.
1: Det er jo positivt. Jamen, farmor og Kate, så er det jo til dig. Altså, er det noget, du har prøvet før, det her med græskar, på?
5: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes, det smager godt, men jeg synes ligesom børnene, der er plads til forbedring.
1: Der er plads til forbedring. Ved du hvad, så er der et udviklingspotentiale. Jeg tager i hvert fald det her med videre som en sejr. Jeg kunne lige runde af med dig, Johan.
6: Altså, det smagte fantastisk. Jeg vil give den en 10 ud af 10, men det eneste, det var bare, at de der kerner, de var lidt hårde og tykke.
1: Ved du hvad, Johan? Jeg tager 10 ud af 10 med oprejst pande, og jeg kan sove rigtig, rigtig dejligt i nat. Hørte du det, Jesper?
0: Ja, det hørte jeg. Jeg skal love for, at jeg hørte det. Jeg tænker, det er den sidste bedømmelse, du skal gå med, Josef. Og så...
1: Jeg har jo ikke glemt, hvad de andre har sagt 10 ud af 10, så er der ikke nogen, der kan.
0: Hold da fast, men tillykke med det. Så fik vi alligevel noget godt ud af de græskarne.
1: Ja, tak. Vi skal jo lige have...
0: Nå, skal du mere?
1: Jamen,
0: så tager vi lige Oasis først, Josef.
1: Ja, vi tager lige Oasis først.

0: Don't Look Back in Anger med Oasis. Okay, Josef, er du kommet lidt ned på jorden igen, eller svæver du stadigvæk over vandet efter den 10-10-anmeldelse, du fik fra din græskar lige før?
1: Altså, jeg har fået jordforbindelse igen, men altså, nu smagte jeg jo også lige på det for 20 minutters tid siden, og jeg synes jo rent faktisk, at det smagte godt. Mads Hanne Winther, direktør i Jarlafonden, som faciliterer den her madspilskole sammen med andre parter. Du har jo stået mig, eller stod mig bi, og gennem både medgang og modgang, last og bræst, for at få mig i mål med den her mission her. Det lykkedes jo sådan set ret godt, hvis man tager Johans ord for gode varer med 10 ud af 10. Alt i alt har du været en hyggelig dag, kan jeg jo mærke på rigtig mange familier, men I laver den her slags initiativer for sjov. Hvorfor er det, I går ind og laver den her slags initiativer?
2: Det er fordi, vi står med en udfordring i Danmark. Samlet set, så bider vi 880.000 tons mad ud på et år. Det svarer til en værdi på 11 milliarder danske kroner. Og det kan være så store tal, man næsten ikke kan se det for sig. Men hvis man nu forestiller sig, at man tager ud og køber ind, og man har 5 indkøbsposer med hjem, så tager man den ene og smider direkte i skraldespanden. Det er jo både penge, og det er jo også bare super ærgerligt. Så vi skal bare alle sammen blive bedre til at battle vores madspil og reducere det.
1: Og noget af det, vi ikke smider ud i skraldespanden, det er den her gaffel med det stykke rugbrød, det lille stykke rugbrød. Du må gerne smage på nu, fordi du skal jo sådan set også heller ikke snydes, imens at du tykker af munden. Så vil jeg sige tusind tak for at være med her til eftermiddag, og så lige på et på et hængende hår. Hvordan smager det?
2: Smager simpelthen fantastisk. Godt gået.
1: Tak.

0: Du holder mig vågen, og det her nye nummer med Marie K. Og nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Anne Mona Skytte.
1: P4 Trafik med en opdatering om kø på E20 i retningen fra Jylland mod Sjælland. Venstre spor er fortsat spærret kort efter 55 Aarup, grundet et uheld mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg. Du møder lige nu køen kort før 55 Aarup. Oprydningsarbejdet er fortsat i gang, og du kan altså forvente lidt længere rejsetid på strækningen. I Odense by, der møder du myldretidstrafik ad Tolbodgade frem mod Thomas B. Triesgade, og også på Ring 3 af Øster Ringvej frem mod Kattemindevej møder du en smule langsom trafik.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
3: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
3: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
3: Og helt tæt på musikerne.
2: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
3: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: det var Sisal, du fik der med EXO, EXO. Sisal, der var sidste års danske Eurovision-vinder. Nu er det tid til Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når det danske cyberlandshold tager hul på EM i Tyskland i dag, så har de en vigtig mission ifølge beredskabsministeren. På hackerlandsholdet, der består af 10 unge mellem 15 og 25, er der to fynske deltagere. Holdet det bliver trænet af Jens Myhr Pedersen, der er professor i computerteknologi på Aarhus Universitet. Og de kommer til at spille en vigtig rolle for Danmarks cybersikkerhed, det mener beredskabsminister Signe Bech Nielsen fra SF.
3: Ja, så stolt af det danske cyberlandshold. Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver. Og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark. Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
2: 18-årige Halfdan Lund Hagen, der til hverdag går på Odense Tekniske Gymnasie, er en af de unge, der her får det her ret store klap på skulderen af ministeren. Et af målene med landsholdet er at få flere unge til at interessere sig for cybersikkerhed, og det synes Halfdan Lund Hagen er vigtigt, når man tager trusselsbilledet i betragtning.
4: De danske cybermesterskaber, som jo er dem, der afholder de her konkurrencer, som ender med at være et landshold, der er rigtig mange unge, der allerede deltager der, som nu ved jeg fra sidste år, at der er nogle flere med i år, som jo er super fedt.
2: I 2027 kommer EM i cybersikkerhed til Aarhus, der altså skal være værtsby for turneringen. Der mangler bloddonorer i hele landet, også her på Fyn. Derfor starter der i dag en national indsats, der skal få flere til at overveje, om de kunne være nogens blodtype. Kampagnen varer de næste uger og kører i 6 danske byer, blandt andet Odense. Og der er en særlig gruppe, der er fokus på den her gang, siger Lisbeth Schønau, som er direktør i Bloddonor Danmark.
5: Vi har brug for donorer i alle aldre, men vi ved specifikt, at unge mænd, de vil gerne donere, men de får ikke altid gjort det. Så egentlig skal vi ud til alle, men dermed også de unge, og de er bare nogle gange lidt sværere at nå. Så derfor er det godt at tage fat på dem.
2: De seneste år har behovet for især blodplasma været stigende, og plasma bruges nemlig til at fremstille medicin, som er livsvigtig for en lang række patienter. Blandt andet patienter med blødersygdomme, visse typer af kræft og nedsat immunforsvar. Og derfor er det altså vigtigt, at vi har nok herhjemme, fortæller Lisbeth Schønau.
5: Vi har sat os et mål om, at i Danmark skal vi være selvforsynende med plasma, og derfor er der kommet behov for mange flere bloddonorer.
2: I alt mangler mere end 30.000 bloddonorer i Danmark. Ærøekspressen, der sejler mellem Marstal og Rudkøbing, udvider det årlige dokophold, og derfor aflyser de flere afgange, det skriver de på deres hjemmeside. Færgen er aflyst ind til fredag den 16. om morgenen. Mest tørt vejr med nogen eller en del sol, temperatur mellem 9 og 13 grader, og vinden den er svag til jævn fra en nordvestlig og skiftende retning.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: me just come and get it.
1: Adele var det der med Can I Get It? Og så skal vi lige have en opdatering fra trafikken. Anne Mogens Skytte.
2: P4 Trafik med gode nyheder fra E20 ved 55 Aarup i retningen fra Jylland mod Sjælland. Alle spor mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg er igen farbare. Uheldet er kommet ind i nødsporet, så det er igen muligt at passere i alle spor. Køen er allerede aftagende og skal blot op i fart. Du møder resterne af køen omkring 55 Aarup og kan altså nu forvente en mindre forsinkelse.

0: Albert Heath sammen med Darlin der på Lille Hus i Jylland. Alpaka-fans fra hele landet strømmede til parken i København i lørdags for at se deres helte spille en rekordstor koncert for 50.000 mennesker i Nationalarenaen. Og to af dem, der skulle afsted, det var veninderne Mønte Krohn Nielsen og Mia Maja Cortes fra Nordfyn, der glædede sig så meget her.
1: Det er en meget stor dag.
2: Ja,
1: meget stor dag.
2: Det er en, vi har set op til i meget lang tid.
1: Flere måneder faktisk,
2: ja.
1: Og måske også et par år, når de har været i gang. Så har vi glædet os til at komme i parken og høre dem.
0: Og fansene, de fik, hvad de kom efter. Instagram flyder over med rosende ord efter koncerten. Musikken, teksterne, jeres måde at tale til jeres fans på, jeres måde at huske os på, respekten for hinanden, vigtigheden i fællesskabet, og at vi alle er forbundet. Vi havde en magisk aften i parken i går. Det var alle pengene værd, og en oplevelse, vi vil huske længe, lyder en kommentar. De fremmødte anmeldere var mere forbeholdende. Tre stjerner fra GAFA blev begrundet med, at Parker ikke nåede ud til flere end dem, der stod allerforrest. Mens de forreste rækker var ved at gå til i opløsning af begejstring, ja, så var det sværere for os andre at mærke intimiteten, skriver GAFAs anmelder. Anmelderen forklarer, at der er mange af bandets sange, der lever af deres skrøbelighed og nærhed, men at det er svært at skabe den slags forbindelse på et stadion, hvor der er langt fra scenekanten og til den øverste tribune. De tre stjerner fra GAFA var dog trods alt mere gavmæle end de to stjerner fra Berlingskes anmelder, som skrev, at der er noget helt galt med Alpaka. Ekstrabladet skriver, at Alpaka gjorde, hvad de kunne med en behjertet indsats, men at det ikke var nok, og giver koncerten tre stjerner, mens Politikken, som en lille højdespringer, har fundet fire hjerter frem til de fire venner. Men fansene, de havde en vidunderlig aften. I må for alt i verden ikke lytte til de anmeldere, der har vurderet koncerten. Bliv ved med alt det gode, I gør. Tak for jer, og en mega fed aften, var der en anden, der skrev som kommentar til bandet. Og så tror jeg, det er tid til at lade musikken tale. Er det ikke det, at Alpaka smelter under månen?

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Everybody Wants to Rule the World. Det var Tears for Fears. Og mens cybertruslen vokser, ja, så dyster det danske cyberlandshold i den her uge ved EM i cybersikkerhed. Det foregår i Tyskland. Landsholdet består af 10 nøje udvalgte talenter mellem 15 og 25. Og ifølge forsvaret og politikerne, så er der brug for mange flere som dem. En af deltagerne hedder Halfdan Lundhagen. Han er bare 18 år og går til daglig på Odense Teknisk Gymnasie. Han tænker også på, at indsatsen på landsholdet kan betyde noget for fremtiden og for karrieren. Og det er grund nummer et til, at arbejdet med cyberlandsholdet giver mening for ham.
1: Nummer et.
2: Jamen, jeg tænker, at det er helt klart vigtigt, at der er en masse unge, der bliver interesseret i det, og de får nogle styrkede kompetencer inden for det, da det er super relevant lige nu. Altså cyberlandsholdet, det starter jo fra en alder af 15, kan man få lov til at være med på landsholdet, og så op til 25. Så der er helt klart potentiale for, hvad man siger, meget unge.
0: Ja, den tid, som vi lever i lige nu, hvor cybertruslen bliver reel og hybridkrig er blevet en del af vores allesammens hverdagsvokabularium. Ja, det er en anden god grund til, at der er behov for at bruge kræfter på et cyberlandshold, synes han.
1: Nummer to.
2: Det synes jeg er meget relevant lige nu, især på grund af de hybridkriger, der er i gang. Og så tænker jeg, at der er de danske cybermesterskaber, som jo er dem, der afholder de her konkurrencer, som ender med at være et landshold. Der er rigtig mange unge, der allerede deltager der. Altså, jeg har jo startet med programmering af diverse apps og så videre, og så jeg har jo altid, hvad man siger, været interesseret for IT, og hvad man siger, i og med at kunne få et program til noget, som det måske ikke har været beregnet til at skulle kunne, det synes jeg har været super fedt.
0: Ja, så er der for det tredje også en helt personlig grund for Halfdan til at være med. Det kan simpelthen vise sig at være godt for karrieren.
1: Nummer tre.
2: Det er en super fed oplevelse at få lov til at være med til det. Det giver nogle rigtig gode muligheder. Det styrker ens eget niveau, vil jeg sige, og dine egne kompetencer, som kan give noget videre i livet, tænker jeg. Kunne i hvert fald være med til at låse op for nogle karrieremuligheder.
0: Ja, til EM i cybersikkerhed, der dyster landsholdene i at bryde ind i systemer og finde skjulte sårbarheder og tænke som hackere. Alt sammen for at styrke cybersikkerheden på tværs af Europa. Og til næste år, der afholdes EM i cybersikkerhed i Danmark.

0: Og good news, bare lige så du ved det, så kan det være livsfarligt at støtte sig til AI, hvis man går på svampejagt her i efterårsferien. Den historie har radioavisen mere om, når klokken bliver 17. Lige nu skal vi have en opdatering for dig i trafikken, Anne Månskytte.
1: P4-trafik med gode nyheder fra E20 ved 55 Aarup i retningen fra Jylland mod Odense. Trafikken mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg er igen normal efter kø og tidligere uheld her på strækningen. Den tidligere kø på E20 har dog afledt lidt ekstra trafik ad rute 161 på Middelfartvej. Derfor så kan du fortsat møde lidt langsom trafik af Middelfartvej frem mod Vissenbjerg. På E20 i retningen fra Jylland mod Odense, der møder du også en smule langsom trafik. Det er mellem 53 Odense V og 52 Odense SV.

0: Dø lykkelig hedder det her sidste nummer, nye nummer fra Sys Bjerre, klokken er 17.
1: Europas hjælp til Ukraine står øverst på dagsordenen i Luxembourg, hvor EU's udenrigsminister holder møde. I lyset af udmeldinger fra USA's præsident Trump, der i weekenden lavede en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og siden har meldt ud, at der er kommet en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine, selvom der i dag er meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt, og selvom hverken Rusland eller Ukraine har bekræftet aftalen. USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, hvad er reaktionerne i USA på, at det stadig er uafklaret, hvad indholdet i udmeldingerne er?
2: Jamen både her, ligesom alle andre steder, er der forvirring, og jeg vil også sige, at man fornemmer i dag også hos konservative medier og konservative kommentatorer sådan en vis kritik af det, der foregår, og man taler om, at det virker også lidt desperat fra Trumps side.
1: Hvad betyder det, at der er så stor usikkerhed om indholdet? Hvad betyder det for Trump her få uger før midtvejsvalget?
2: Jamen det betyder i hvert fald, at det endnu en gang taler om denne her situation, hvor man ikke har styr på, hvad der foregår ud i udlandet. Altså han bliver kritiseret for den meget upopulære Iran-krig, og det her, det kommer bare på toppen af det her.
1: Men hvorfor er det, Donald Trump kommer med de her udmeldinger?
2: Fordi han bliver hele tiden kritiseret for, at han og hans krig i Iran har fået priserne til, blandt andet på olie, benzin, diesel til at stige. Og derfor skal han virke, som om han gør et eller andet, så kandidaterne rundt om i landet, de republikanske kandidater i hvert fald, kan sige, vi har en præsident, og vi er et parti, som ikke sidder i jeres problemer overhørigt. Vi gør faktisk noget for at få priserne ned. Og det får jo bare reelt set, når man kigger på det, så får det ikke den store indflydelse på dieselpriserne, men det skal give en fornemmelse af, at præsidenten og republikanerne gør noget.
1: Lød det fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen. Troels Lund Poulsen har indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde den 25. oktober. Her vil han forsøge at få opbakning og skabe ro i partiet efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned. Det siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Hvis der igen bliver oprør, for eksempel i folketingsgruppen, hvor der var 5 ud af 18, der ikke stemte for gødsningsloven, der skal Troels Lund Poulsen have hovedbestyrelsen og landsmødet senere til at nikke til, at hvis der er flere, der gør det for mange gange, så kan han skride hårdt ind for dem.
1: Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, at det efter nogle hårde uger for Venstre er naturligt at samles og vende vejen frem. Det samme mener Søren Skov. Han er lokalformand i Fredericia og en del af Venstres hovedbestyrelse.
4: Jeg tror, vi bliver straffet rigtig meget i meningsmålinger lige nu, fordi vi fremstår som et parti, der ikke er samlet lige nu. Det har vi i hvert fald gjort i forbindelse med den her gødskningslov. Og efterfølgende virker det jo heller ikke som om, at der er blevet slukket det bål, der er opstået der. Og det tror jeg, man har behov for at snakke om i et lukket rum, så man kan blive enige om, hvad det er for en retning Venstre skal i fremadrettet.
1: Lød det fra Søren Skov, der altså er Venstres lokalformand i Fredericia. Svampejagt og AI kan godt være en giftig cocktail. Det er efterårsferie, solen skinner, og mange går i skoven for at plukke svampe til aftensmaden. Og flere bruger AI til at afgøre, om svampen kan spises. Men det er ikke sikkert, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Det kan være katastrofalt, fordi AI kan tage fejl af spiselige og giftige svampe, siger naturvejleder Trine Sørensen fra Skovløs Naturskole, som her er ude at plukke svampe i Aarup Skov ved Åbenrå.
5: At den har sådan et slør hernede. Sådan et slør her. Og så er den hvid. Og så er der noget op på toppen. Og jeg tænker sådan lige, kan det være en giftig fluesvamp? En hvid fluesvamp? Eller er det bare en harmløs, der er en, der hedder kugleknoldet fluesvamp, der kan ligne den lidt? Hvis man bruger Google, så vil den sige, at det kan være begge dele. Fordi hvis nu det var en hvid fluesvamp, så... Altså, de er dødeligt giftige hvide fluesvampe, og man skal være 100% sikker. Så sådan en vil jeg altid lade være og ikke tage.
1: Efter en solskinsdag får vi en aften med klart vejr. Og når først solen er gået ned, kryber temperaturen efterhånden ned omkring frysepunktet. Nogle steder, på Sjælland i hvert fald, men i resten af landet, der skulle temperaturen holde sig mellem 3 og 10 grader. Vinden bliver svag til jævn, efterhånden fra syd og sydøst.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Det var Panama, det er, du fik med børn af natten. Når det danske cyberlandshold tager hul på EM i Tyskland i dag, så har de en vigtig mission ifølge beredskabsministeren. Fordi på det her hackerlandshold, som man også kan kalde det, ja, som består af 10 unge mellem 15 og 25 år, der er der to fynske deltagere. Holdet bliver trænet af Jens Myhr Petersen, der er professor i computerteknologi på Aarhus Universitet. Og de kommer altså til at spille en vigtig rolle for Danmarks cybersikkerhed, mener beredskabsminister Signe Bæk Nielsen fra SF.
3: Ja, så stolt af det danske cyberlandshold. Det er en flok unge mennesker, som er helt vildt dygtige til det, de laver. Og hvor man også må sige, at i den sikkerhedssituation, vi står i, der udfører de også et kæmpestort, vigtigt arbejde for Danmark. Det er nogle af dem, der kan finde huller i cybersikkerheden, der kan hjælpe os med at øge cybersikkerheden generelt, så vi kan passe på vores kritiske infrastruktur, og i sidste ende jo på Danmark og alle, der bor i Danmark.
2: Ja, 18-årige Halfdan Lundhagen, der til hverdag går på Odense Tekniske Gymnasium, ja, han er en af de unge, der får et rigtig stort klap på skulderen lige her af ministeren. Et af målene med landsholdet er at få flere unge til at interessere sig for cybersikkerhed, og det synes Halfdan Lundhagen er vigtigt, når man tager trusselsbilledet i betragtning.
4: De danske cybermesterskaber, som jo er dem, der afholder de her konkurrencer, som ender med at være et landshold, der er rigtig mange unge, der allerede deltager der, som... Nu ved jeg fra sidste år, at der er nogle flere med i år, som jo er super fedt.
2: Ja, til næste år, der kommer EM i cybersikkerhed til Danmark i 2027. Der er det Aarhus, der skal være værtsby for turneringen. Velkommen til P4 Eftermiddag. Vi skal snakke lidt om snublesten. Lige om lidt. Temper City. Self-aware. Indtil da.

0: Stofferware med Temper City.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så nogle små messingbrosten, som skal minde os om de mennesker, der blev forfulgt af nazisterne. De såkaldte snublesten, de bliver fortsat lagt i Danmark og mange steder i resten af verden. Men i Tyskland, der har den lille by Heidenau valgt at forbyde, at der bliver lagt flere snublesten. Den beslutning har fremkaldt stærke følelser i landet. Forslaget kom fra det højreorienterede parti AfD og blev støttet af de konservative. I dag der bliver der lagt en snublesten i Frørup uden for Nyborg, hvor Henriette Harris, der er medstifter af Snublesten Danmark, var med. Og hun synes, det er vigtigt, at der er snublesten.
2: Her foran mig på en landevej, jamen der er der en lille fin messingplade, har jeg lyst til at sige, og så står der, her boede Max Farden, født i 1925. Han var faktisk flygtning og kom til Danmark, men blev så arresteret i 1943. Og nu er der så blevet lagt en fin lille sten her til minde om ham. Og Henriette Harris, du er jo medstifter og forfatter af Snublesten Danmark. Hvorfor er det, at Max Farden skal have den lille snublesten her?
3: Jamen det skal han, fordi han var en mand, der blev forfulgt af nazisterne imellem 1933 og 1945. Og det er de mennesker, der bliver sat snublesten for. I hans tilfælde var han jødisk flygtning fra Wien og kom til Danmark i 39, da han var 14 år gammel. Han blev sendt til den her gård på Fyn, hvor han arbejdede. Og i oktober 43, da den tyske besættelsesmagt indledte forfølgelserne eller aktionen mod jøder i Danmark, der blev han desværre arresteret og deporteret til Theresienstadt.
2: Men det var faktisk lige præcis her på det hus, vi bor ud for, eller vi er for nu, at han altså boede. Hvorfor er det er vigtigt, at man stadig sætter de her snublesten?
3: Jamen det er vigtigt, fordi snublesten minder os om fortiden, så vi kan lære af den og undgå at begå lignende grusomme fejltagelser i fremtiden.
2: Hvorfor er det vigtigt?
3: Jamen, det er vigtigt, fordi det var ret forfærdeligt, det der skete. Og det var jo mennesker, altså man kan sige, i Max's tilfælde, så blev han jo forfulgt for det, han var. Han havde jo ikke gjort noget. Han var jøde, og det var derfor, han skulle sendes i koncentrationslejre. Og det var, nu overlevede han jo rent faktisk, men det var næppe nazisternes tanke. Nogle af de andre snublesten, vi sætter, fordi det er alle grupper, der blev forfulgt. For eksempel modstandsfolk sætter vi også for. Der kan man jo sige, at de gjorde noget. Og det var derfor, man kunne godt lade være at være modstandsmand. Eller det kan man så sige, hvis man taler med nogle modstandsmænd, så kunne de jo ikke lade være. Det var det, de skulle gøre. Så det er vigtigt at mindes fortiden på den her måde, fordi det bliver jo meget konkret, når en snublesten den bliver sat der, hvor folk boede, hvor de havde deres liv. Og det vil sige, det er der, hvor folk i dag også har deres liv. Og derfor så er det sådan set snublestenene, der finder dem, når de går rundt i deres hverdag.
2: Og man kan sige, nu er der jo måske nogle politiske, hvad skal man sige, bølger i Tyskland, som måske modarbejder de her snublesten. Det ser vi blandt andet i delstaten Sachsen. Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, der er det jo så det højre ekstreme parti, AfD, der går forrest. Det har hele tiden været deres program, at de vil nedtone de år med nazismen fra 33 til 45. Eleverne skal ikke undervises på samme måde, som de er blevet hidtil. Vi skal tale mere om de tyske sejre, altså det, der gik godt, er gået godt i Tyskland over årene, tiden før med Bismarck, der samlede kejseriet, og ikke så meget om Hitler og de ting, som ikke er på ingen måde er glorværdige.
0: Ny snublesten altså i dag i Frørup, mens man altså begynder at sige nej til flere snublesten i Tyskland. Nu vil være en tur i Frørup, og senere her i P4 Eftermiddag, der taler vi med vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov om, hvad problemet egentlig er med de snublesten i det tyske. Lige her, der er det Keen og Somewhere Only We Know.

0: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Oliver Ray, der gav os Where is my husband. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Anne-Mone Skytte.
1: Efter et par uheld tidligere i dag på E20, så ser det altså ud som om, at der igen er ro på og ganske almindelig trafik af E20 i begge retninger over Fyn. Også i Odense er den værste myldretidstrafik overstået. Du kommer altså med andre ord fra A til B uden problemer på nuværende tidspunkt.
0: Tak for det, Anne-Mone Skytte. Og lige om lidt, så er der fynske nyheder med Mette Marie Rasmussen. Indtil da, der lytter vi til The Verve. Bittersweet.

0: Bittersweet Symphony med The Verve smutte ind på DR.dk og læser artiklen om, at rejsende med DSB kan forvente længere køretid i hele efterårsferien. Artiklen på DR.dk lige nu. Her der er der Fynske Nyheder med Mette Marie Rasmussen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mens truslerne vokser, så dyster det danske landshold i denne uge ved EM i cybersikkerhed i Tyskland. Cyberlandsholdet består af 10 nøje udvalgte talenter, der er mellem 15 og 25 år. Og ifølge både forsvaret og politikere, så er der brug for mange flere som dem. Og en af deltagerne, Halfdan Lund Hagen, der til hverdag går på Odense Tekniske Gymnasie, tænker da også, at en indsats på landsholdet kan betyde noget for fremtiden og ikke mindst karrieren.
3: Det er en super fed oplevelse at få lov til at være med til det. Det giver nogle rigtig gode muligheder. Det styrker ens eget niveau, vil jeg sige, og dine egne kompetencer, som kan give noget videre i livet, tænker jeg.
2: Til EM i cybersikkerhed er dyster landsholdene i at bryde ind i systemer, finde skjulte sårbarheder og tænke som hackere for at styrke cybersikkerheden på tværs af Europa. Og cyberlandsholdet er en vigtig brik i beredskabet, for vi skal konstant arbejde med at udvikle talenter inden for det felt, det siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab for SF.
4: Jamen, vi kan ikke have cybersikkerhed, der kun består af udstyr. Det handler også rigtig meget om de mennesker, der arbejder med det, som er dygtige til at udvikle nye systemer, opdage svaghederne i systemerne og øge beskyttelsen alle steder i samfundet, både hos virksomheder og ude i velfærden og hos myndighederne.
2: Små brosten i messing, der skal minde os om de mennesker, der bliver forfulgt af nazisterne. De såkaldte snublesten bliver fortsat lagt i Danmark og i resten af verden. Men i Tyskland har den lille by Heidenau i delstaten Sachsen valgt at forbyde, at der bliver lagt flere af dem. Forslaget kom fra det højreorienterede parti AfD og blev støttet af de konservative. Netop i dag blev der lagt en snublesten i Frørup uden for Nyborg, hvor Henriette Haris, der er medstifter af Snublesten Danmark, var med. Hun synes, at det er vigtigt, at der fortsat er snublesten.
5: Jamen, det er vigtigt, fordi snublesten minder os om fortiden, så vi kan lære af den og undgå at begå lignende grusomme fejltagelser i fremtiden.
2: I år bliver der igen mulighed for leg, et forsøg på en pirouette og måske et blot knæ, for der kommer en skøjtebane på Flakhaven i Odense igen i år. Det skriver Odense Kommune og Odense Cityforening i en pressemeddelelse. I år bliver skøjtebanen omtrent 40% større, end den var sidste år, og der bliver altså mulighed for at skøjte midt i byen fra den 21. november til den 30. december. Så er det rimelig fint vejr i dag. Det er nemlig mest tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen de ligger op mellem 9 og 13 grader, og så er der en svag til jævn nordvestlig. Lidt senere vil den blive skiftende vind. I aften og i nat tørt og klart vejr, og temperaturen de kommer ned mellem 5 og 9 grader. Og der vil vinden være svag til let og fra omkring sydøst.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: A Kid on the Beach, der med Hymns from Nineveh. Da jeg i tidernes morgen holdt ferie i Berlin, der fandt jeg mange små mindeplader, når jeg kiggede ned i fortovet. Og jeg har også stødt på dem flere steder herhjemme. Så sent som i dag er der blevet lagt en i Frørup. De hedder Snublesten, og de markerer personer, som er blevet dræbt af nazisterne under 2. verdenskrig. Men nu har byrådet i Heidenau i delstaten Sachsen i Tyskland besluttet, at der ikke må lægge flere snublesten i deres kommune. Og det har vakt en del debat i Tyskland, og den debat har DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørsgaard, selvfølgelig fulgt med i.
1: Ja, jeg mødtes med partiets initiativtager til det her forbud, som hedder Daniel Bartel. Og han sagde, at det er ikke fordi AfD ikke vil være med til at mindes ofrene for nazisterne. De mener, at den her måde at mindes med de her små sten. Han siger, at folk går hen over dem, hunde tisser på dem, de er udsat for alt muligt skidt, og det er ikke en værdig måde at mindes folk, der er blevet offer for nazisterne på. Så hellere et mindesmærke på den lokale kirkegård, siger han.
0: Men Sten Nørsgaard forklarer, at Alternative für Deutschland har gang i et større projekt, som handler om, at nazisternes ugerninger bør fylde mindre.
1: Partiet mener, at den sådan officielle tyske erindringspolitik, hvor man på alle mulige måder minder hinanden om med jævne mellemrum på mærkedage osv., om Tysklands mørke fortid, om nazisterne og deres mange forbrydelser, de millioner af ofre, som især jødiske, som nazisterne havde på samvittigheden. Den politik vil Alternative für Deutschland gøre op med, fordi de mener, at den fylder for meget. Der er så mange andre positive ting i tysk historie, som partiet mener, man bør fortælle i stedet for, eller i hvert fald meget mere, og derfor bør nazisterne, Hitler og alle forbrydelserne mod blandt andet mod Europas jøder bør skubbes længere i baggrunden. Det bør fylde mindre i tyskernes bevidsthed og også for eksempel i skolebøger, i undervisningen i skolerne.
0: Og selvom politikerne i den tyske by Heidenau i Sachsen altså har besluttet, at der ikke skal lægges flere nye snublesten, så vil de ikke fjerne dem, der allerede ligger der. Herhjemme bliver der fortsat lagt snublesten, som for eksempel altså i dag i Frørup.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Du fik Animal med Cat's Eye. Og her var det så TV2 med Lanternen. Nu spoler vi lige tiden 20 år tilbage. Forestil dig, at du sidder i biografen, og på skærmen ruller den ultra-rå og brutale ungdomsfilm Råzone over skærmen. Lad os bare lige for eksempel tage den her scene fra Råzone, hvor 16-årige Christina er i konflikt med sin far.
1: Jeg sagde, fuck dig!
2: Du taler ordentligt til mig, du gør...
1: Du gør ej, mand! Jeg gør lige præcis, hvad der passer mig!
2: Du gør, hvad jeg siger til dig.
1: Du siger jo ikke en skid, mand!
2: Du opfører dig som en billig tøs!
1: Jeg er fucking ligeglad med, hvad du siger. Du skal bare skride, okay? Du er jo aldrig, mand! Du kommer bare ind ad døren! Du er så fucking latterlig! Fuck dig! Hvad vil du? Vil du slå mig, hva'? Du tager jo ikke en skid, mand!
0: Det blev kaldt for kunskabens træ på Bacardi Breezer og Coke, og viste til skræk og advarsel, hvad der sker, hvis andre flår i ens navlepiercing. Råzone fra 2006 tog fat på mobning og vold blandt unge udsatte piger. Det skabte overskrifter i landets medier og fik 100.000 danskere i biograferne. Siden der har denne ungdomsfilm fået lidt af en kultstatus, især hvis man er sådan lidt af en nuller-nostalgiker. Og nullerne begynder jo virkelig at fylde i populærkulturen igen, kan man godt fornemme. Der er gået 20 år, og så fylder de igen. Derfor så kunne den nye opfølger Råplan også nemt være faldet igennem. Men selvom der er gået hele 20 år, så er anmelderne begejstrede for instruktør Christian E. Christiansens fortsættelse, der havde biografpremiere torsdag. Faktisk får Råplan 5 ud af 6 stjerner hos både Soundvenue og Echo. Soundvenue skriver opfølgeren til den danske ungdomsklassiker er nærmest bedre end forgængeren, og Echo mener, at det er en vigtig film for ungdommen og ærger sig over, at Råplan har en aldersgrænse på 15 år. Skulle der sidde nogen på Filminstituttet og fumle med undervisningsmaterialer til skolerne, så har I her en film, lyder opfordringen fra Ekos anmelder. Til gengæld mener Politikken, at volden har taget overhånd i den nye film. Det skriver avisens anmelder og nøjes med at give den 2 ud af 6 hjerter. Og så 20 år frem til 2026, Råplan. 2 piger i gymnastik, som sviner hinanden til.
3: Pas lige på hinanden.
4: Hvor mange drenge har du gang i lige nu?
5: Hvor meget sidder du op i den klamme sæk, mand?
6: Jeg spørger om det samme, mand.
5: Fuck, du klar.
1: Ej, hey!
5: Din bøsse, mand!
6: Så klam som din fucking klamme du, mor.
5: Hvad siger du?
6: Jeg skal sige det igen, mamma. Du er så klam som din fucking klamme narko lur, mor.
0: Det lyder som en film, der godt kunne skabe lidt debat igen 20 år senere. Råplan hedder den altså, opfølgeren til Råzone fra 2006, og den er altså i biografen nu. Må den ikke, den står på listen hos mange, der skal i biografen her i løbet af efterårsferien. Og i øvrigt så ligger Råzone, altså den første film, den ligger lige nu på DRTV. Så der er lidt at smide på fjernsynet, når du lander i sofaen her i løbet af efterårsferien, og så kan du jo tage i biffen aftenen efter.

Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det kan jeg godt gå hen og blive en nervøs aften her på P4, når Liga overtager sendetiden efter radioavisen, for der er bundopgør i Superligaen i fodbold, nummer 11 mod nummer 12. De danske mestre fra AGF har endnu ikke noteret sig for en sejr i sæsonens første 9 kampe, og i aften der får de altså besøg af Sønderjyske, som ligger sammen med dem på de 2 nederste pladser. Det drama, det får du serveret i Liga i de kommende timer med Morten Hausborg og Emil Schøning.

Taylor Swift med Patient Zero fra hendes seneste album Life of a Showgirl. Så er der altså liga til dig med ultraspændende bundopgør i Superligaen efter radioavisen, men altså først radioavisen her kl. 18 med Nina Høsberg. Meldingen fra EU efter at et udenrigsministermøde er blevet afholdt i dag, ja, det er, at den hurtigste vej til fred i Ukraine, det er at presse Rusland. Det fortæller radioavisen med Nina Høsberg altså mere om, når klokken bliver 18. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved.

0: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Rusland. Sådan lyder det fra EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et møde mellem EU's udenrigsministre i Luxembourg.
1: Pressure on Moscow, not concessions, is the fastest way to end the war.
0: Pres på Moskva, ikke indrømmelser, er den hurtigste vej til at afslutte krigen, sagde Kaja Kallas. Mødet fandt sted i kølvandet på en række opsigtsvækkende meldinger fra Trump, blandt andet om en aftale med Rusland om at købe diesel. Og Trump har også hævdet, at der er en våbenhvile på energiområdet mellem Rusland og Ukraine, selvom ingen af krigens parter har bekræftet det. EU-korrespondent Ole Ryborg, vi hørte lige Kaja Kallas, men hvad vil EU's udenrigsministre i øvrigt stille op?
2: Jamen, det som er ret klart, når man hører ministerne, når de kom til mødet, og også da mødet var slut her for en times tid siden, det er, at man fortsætter med det, man har gjort hele tiden. Man fortsætter med at støtte Ukraine økonomisk, man fortsætter med at støtte Ukraine militært, og man fortsætter med at støtte den ukrainske præsident Zelensky i hans arbejde og ukrainernes kamp mod Rusland, og gør opmærksom på, at det er russerne, der har startet den her krig, ikke Ukraine, så alt det her amerikanske pres på Zelensky, der kan Zelensky, når det sker, så kan Zelensky ringe til europæerne, og så får han at vide, at han har europæernes opbakning.
0: Hvad er det for en udfordring, Europa står med lige nu med en krig på kontinentet, og USA, der sender stadig mindre støtte vores vej?
2: Jamen, altså, udfordringen er jo, at nu står man ikke alene i Europa med, altså, europæerne står ikke kun alene med at hjælpe Ukraine, de står også i en situation, hvor amerikanerne jo på forskellige områder ligner nogen, der melder sig ind på Ruslands side, når man fra USA's side begynder at købe diesel i Rusland, og på den måde er med til at fodre den russiske krigsmaskine, så øger det jo selvfølgelig dilemmaet for europæerne, men de holder fast i den politik, de har.
0: Lød det fra EU-korrespondent Ole Ryborg. Det grønlandske samfund er stadig mærket af, at den amerikanske præsident Trump har presset landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
3: Der er jo et stærkt tillidsbrud, der er kommet. Når en ven agerer på den måde med disrespekt, en disrespektfuld linje, så der er jo en tillidsopbygning, der også skal til.
0: Behandlingen af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i dag i det grønlandske parlament. Og Cecilie Kallestrup, du var også med i dag. Hvor meget blev forholdet til USA debatteret?
4: Ja, jeg er her nærmest stadig, hvis I kan høre det summer lidt i baggrunden her. Men altså, det har ligget som et underliggende tema hele vejen igennem dagen. Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
0: Føler grønlænderne, at de har fået nok ud af aftalen med amerikanerne?
4: Det var også noget af det, der blev taget op mange gange i dag. Der er nogen fra oppositionen, der stiller spørgsmål ved, om Grønland måske ikke skulle have forhandlet sig til en form for pengebeløb fra amerikanerne med det argument, at landet ligger enormt godt placeret. Geografisk så skulle man ikke have fået noget mere ud af det. Men så er der også andre, der siger, at penge de slet ikke er lige så vigtige som den tryghed, som grønlænderne har endt med at få ud af aftalen.
0: Lød det fra Nuuk. Der var flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille 721 fylder nemlig 100 år. 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules transportfly. Det skarpe fødselsdagshjørne blev i dag markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet og sluttede i Roskilde, hvor flere flyspottere var på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt. Nu vidste jo, hvornår den kom. Ellers så kan det jo godt nogle gange være mange timer, man står og venter.
0: Vi får en aften med klart vejr, og på Sjælland bliver det efterhånden ned omkring frysepunktet. Men i resten af landet holder temperaturen sig mellem 3 og 10 grader. Det er også kun nogle steder på Sjælland, at temperaturen kommer helt derned. Henrik Henschelig var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Den er Mø sammen med Diplo og Sun in Our Eyes. Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga.
1: På B4.
2: En af de bedste ting, man kan sige i denne verden, ifølge mig i min Schøning, det er, at det er godt, det ikke er mig, der i aften holder med enten AGF eller Sønderjysk, som har noget investeret i det hundeslagsmål, som vi ser frem mod.
0: Omvendt kan man sige, at der er jo med en vis sandsynlighed en fangruppering, der går fra den her kamp og kan sige, endelig så kom der lidt lys på den plet af en ørken, som det er at holde med enten Sønderjysk eller AGF.
2: Jo, men det er processen frem mod det punkt, altså hvor lettelsen indfinder sig.
0: Men jeg tror faktisk, at nu det kommer lidt som noget breaking det her. Jeg forestiller mig, at det begynder at bimle bamle rundt omkring og gul bjælke alt det her.
2: Ja.
0: Men AGF, de vinder i dag.
2: Hvorfor skal vi så sende, hvis du ved det?
0: Jamen det ved jeg egentlig heller ikke, men det tror jeg, vi er kontraktligt forpligtet til. Fordi jeg er lige ude at gå en tur rundt om redaktionen her i Aarhus, hvor vi holder til. Mm-hmm. Der er jo ikke langt ned til CS Park Vejlby, hvor kampen skal spilles. Jeg spørger lige en familie, der kommer gående og siger, hvad siger I? Hvad siger I i dag? Så siger moren, hun peger over og siger, de vinder. Fordi ham der, siger hun så, han har aldrig været på stadion, hvor AGF ikke vandt. Og så kritiserede jeg selvfølgelig ham for, at ikke han var kommet noget før, fordi så kunne han
2: have hjulpet lidt på det. Så du går bare rundt og stopper tilfældige mennesker på gaden og spørger, hvad der om deres forhold til AGF?
0: Det er det. Sådan er det at være en intrepid reporter. De kalder mig Hunter S. Thompson ude på redaktionen.
2: Folkens, det vi kan se frem til i aften her i Liga, det er en neglebider af et bundbrag i Superligaen. Det er nummer 11. De regerende danske mestre fra AGF, som endnu ikke har prøvet at vinde en kamp i den her sæson, mod Sønderjyske. Begge to med det samme antal point. Det bliver drabeligt der. Det bliver, om jeg så må sige, uhyggeligt.

0: Jamen, da vi sammen med Tyler og Nile Rodgers, Talk to Me.
1: Der er jo den der historie om, at den første Sex Pistols-koncert, den varede lige under en halv time eller sådan noget, og det var noget værd at jukke, så der var ikke rigtig nogen, der var dukket op. Men siden derefter, som de er blevet så store, som de er, så er der jo flere hundrede, der påstår, at de var der. Og jeg føler lidt, det er sådan en situation, vi har i aften. Hvis man er AGF-fan, så kan man jo ikke lade være med at tage på stadion, fordi tænk, hvis man var der den dag. En ting var det med mesterskabet. Det var stort. Mm. Tænk, hvis man var der den dag, de endelig fik hul på byllen i sæsonen
0: 26-27. Ja, det fylder lige så meget som det der med at vinde mesterskabet, at de så endelig får 3 point ud af en Superliga-kamp. Men hvorfor ikke? Altså, nu er det jo bare således, at jeg har stået her og betonet, at det er en meget nervøs affære og sikkert et drama, vi kan se frem til. Og nu er det jo trist, hvis vores mand på pletten, Tobias Hansen, nu siger, jamen der er en let og selvtillidsfyldt atmosfære her i Aarhus. Alle tror, det nok skal gå godt, det her. Hvad siger vi, Tobias Hansen? Tror de på det?
2: For det første så vil jeg godt starte med at bringe en disclaimer. Jeg tror simpelthen ikke på, at Emil Schønning er gået hen til nogle fremmede mennesker og spurgt dem. Jeg tror, det er en historie, han har fundet på.
1: Nej, det var... Okay, så hvis vi
2: skal være helt... Så er det nogen, du kender.
1: Nej, men jeg var i tvivl om nogle parkeringsregler, så jeg gik lige hen og hørte dem, fordi det var sådan, vidste, hvad det handlede om.
2: Nå, for så hvorfor er du i problem med det her parkering? Er der en større historie omkring det?
1: Nej, men jeg har måske ikke allerede fået én parkeringsbøde der. Jeg skal ikke have en.
2: Nej, og det skal vi slet ikke snakke om. Vi skal tilbage til det handler om, fordi det er en kæmpe kamp. Og det, altså det, vi kan godt lige overdrive nogle gange også sportsjournalister og journalister i det hele taget. Men nummer 11 og nummer 12 efter 9 kampe, det er AGF og SønderjyskE. Begge hold 5 point efter de første 9 kampe. SønderjyskE, de har vundet 1 gang. De forsvarende mester fra AGF, de har ikke vundet endnu. Så nej, Hausborg, der er ikke tale om sådan en optimistisk summen omkring stadion på nogen som helst måde. Altså, folk er jo så nervøse, fordi pointen skal komme på et eller andet tidspunkt. Altså, og de skal helst komme snart. Vi har spillet 9 runder indtil videre. Det her er 10. spillerunde. Jeg skal lige minde om, der er kun 12 hold i den her Superliga, så vi er jo snart halvvejs i grundspillet. Altså, så hvis AGF bare skal op og gøre sig forhåbning om, at de skal indlede deres nye stadion en gang til april i top 6, så vil jeg sige, så skal de have allerede fra i aften af 3 point. Så jeg forstår godt, de er nervøs.
0: For det, altså, der opstod naturligvis helt et goodwill omkring det her hold, da de vandt mesterskabet. Min tanke er efterhånden, hvis nu de taber til SønderjyskE i aften, jeg ved ikke, hvor meget goodwill der efterhånden er tilbage i bæret hos AGF's fans.
2: Altså, jeg synes jo allerede, at jeg oplever den der ironiske aarhusianske distance til deres eget hold, altså fra fansene. Jeg har mange venner, som er AGF-fans, og nu er de allerede der, jamen nu vi er tilbage om et par år igen, og så må vi nøjes med det, vi er vant til de næste par år. Altså, det er jo det, jeg sådan møder for de folk, jeg kender, der er AGF-fans. Altså, og man forstår dem jo godt, fordi de har jo været igennem så meget, inden de så vandt det mesterskab i sommer, ikke? Og nu er det ligesom om, at det her, det er så starten på en ny hård periode for de her hårdt prøvede AGF-fans. Så på et eller andet tidspunkt, så stopper det jo. Altså den goodwill, du snakker om, Hausborg, og jeg er med dig. Hvis de taber i aften til SønderjyskE her på banen, hvilket jeg jo sagtens kunne forestille mig, at de gør, så synes jeg, at det begynder at se altså for alvor hårdt ud for AGF.
3: Og your radio's out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
2: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes.
3: Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det er hugorm. Det er de selv lige sagt. Men Peter Sommer, han er også med. Nummeret, det hedder Hugorm nedlægger forsvaret.
1: Det er et tænkt scenarie. Men hvis du skulle være en enkelt lytter, der sidder og tænker, okay, når AGF Sønderjysk er forbi, så bliver klokken jo så 22 og...
0: 21.
1: Ja, ja, ja. Men hvad skal jeg så fordrive tiden med derefter? Og der har vi jo noget.
0: Har du forberedt noget hjemmefra, som tv-kom?
1: Ja, det har jeg dog ikke. Men fodboldlandsholdsspillere og kvinders fodboldlandsholdsspillere, de spiller en kamp mere i Canada. Og den begynder allerede klokken, hvad var det?
0: 21.30.
1: Og den kan man jo se på DR2 og på DR TV. Og det er jo det her med, at det er en testkamp. Og man måske ikke kan bruge det til så meget. Og dog, vil jeg så sige, det kan man jo egentlig godt. For man tænker, i forhold til en VM-slutrunde, så er der jo i sidste ende en trup, der skal være udtaget, der skal være konkurrencedygtig i Brasilien næste sommer. Arnela Muminovic, du skal jo betragte kampen i det kanadiske her i løbet af aftenen. Forestiller du dig, at scenariet bliver lidt anderledes i forhold til den første testkamp, der sluttede 1-1?
2: Ja, det gør jeg. Altså, den første kamp var sådan set meget fin, men det var også en meget speciel kamp. Altså, det der med, når man skifter 10 spillere ud i pausen. Det er jo et helt nyt landshold, der kommer ind i anden halvleg. Og det kommer ikke til at ske i aften. Det har han lovet, landstræner Jakob Mikkelsen. Det er, skal vi sige, lidt mere seriøst i aften. Må man gerne sige det på den måde?
0: Det
2: synes jeg i hvert fald, det er. Jamen, det, så har jeg sagt det i hvert fald live her på B4. For det er det. Altså, det er som om, at det betyder lidt mere, den her kamp, han vil nok prøve af kæden af i længere tid. Heller ikke så mange udskiftninger. Så det er jo ikke, fordi vi får... Nu har de jo fået debut alle sammen i den første kamp, men det er jo ikke sikkert, at vi får de her nye spillere at se i aften.
0: Jeg har engang kommenteret en U21-landskamp, Danmark mod England eller sådan noget, hvor de også skiftede 10 i pausen. Kommentatormæssigt er det jo forfærdeligt. Man kigger bare ned på sit ark, og intet ligner sig selv.
2: Når... Og selv for Henrik Lindiger, var det en test. Så du kan forestille dig, hvordan han havde det, og det var jo så klokken 2 om natten. Han skulle holde styr på alt det her. Så det var en test både for landsholdet, tror jeg, men også for vores kommentatorer, også Henrik Lindiger.
0: Nu siger du, at vi kommer til at tage det mere seriøst i aften, og vi mener Jakob Mikkelsen og company på landsholdet. Hvad vil du gerne se fra det her hold, Arnela? Fordi lige om lidt går de jo ind i en Nations League-kampagne, og så ligger det der VM i Brasilien jo lige om lidt og lurer rundt om hjørnet.
2: Ja, men der er også en grund til, at de er taget herover. Altså, Toronto, Canada er jo et fedt sted. Nogle gode, søde mennesker, men det er jo også et landshold, som er ret succesfulde i kvindefodbold. Så det er jo også et hold, der giver den modstand. Altså, og en anden form for modstand, end de plejer at få i Europa. Så jeg tror også gerne, jeg vil se, at de spiller en kamp over 90 minutter, hvor de kan være med på det her niveau. Og også på en anden måde, måske, end vi har set i de første kampe med Mikkelsen. Jeg vil sige... hatten af for, hvad han har præsteret. Han har lagt et sindssygt fundament på det her hold. Godt defensivt hold. Men nu skal man så også videreudvikle. Man skal blive uforudsigelig. Og det glæder mig lidt til at se, hvordan Danmark kommer til at tage kampen op. Fordi jeg tror også, Canada kommer også ind til den her kamp på en anden måde. De skifter også mange spillere. De skal nok også stille med A-kæden i aften, tænker jeg.

0: Dreng og piger, hvor er du? Anela i Canada.
1: Ja, det er hun, og hun skal overvære venskabskamp nummer to mellem Danmark og Canada. Og her har man jo gået ind og udnyttet det, man kan i sådan nogle træningskampe, Morten Havsborg. Man kan ligesom lave sine egne regler. Blandt andet, at man må skifte hele holdet i pausen.
0: Mm. Men man må ikke pludselig tage med hænder.
1: Jo, hvis man må, man.
0: Ja, men altså...
1: Nej, det må man ikke.
0: Man må ikke lave sådan nogle regelændringer.
1: Nej, men til gengæld har de besluttet sig for, Anela, at hvis kampen ender uafgjort, og det gjorde den jo den første kamp, så går man direkte til straffespark.
0: Og det er det bedste. Ja. Straffespark er det bedste ved fodbold.
1: Altså, Anela, du er jo... vi betegner dig jo tit som en fodboldkondisseur, nærmest et fodboldorakel i vores podcast 20 Start. Altså, burde man ikke bare gøre det her generelt? Forestil dig AGF, Sønderjysk i aften, den ender 0-0. Alle går derfra sådan et... Så det er slut på en straffesparkskonkurrence.
0: Ja, det er da rigtigt.
2: Altså, når jeg hører, Havsborg er så op at køre over det her, så får jeg bare lyst til at sige ja. Altså, lav det hele om. Selvfølgelig skal vi have straffesparkskonkurrencer efter hver eneste uafgjort. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske, hvornår han har været. Han har lyttet så glad i radioen.
1: Nej, det er også fordi, du ikke ser ham, når han kommer ind og samler pant på redaktionen.
0: Nej. Nå, altså, jeg kan bare godt lide dramaet. Altså, der
2: ja,
0: er jo,
2: altså,
0: selvom forlænget spilletid er jo ikke ens tydeligt, hvor der kommer drama. Der kan de bare rundt og fedt spille med det, for ved i 2015, der vil de bare frem til straffesparkskonkurrencen. For tager man der, så har man ligesom smidt en hver ansvar fra sig og sagt, nå jamen, vi tabte jo alligevel ikke rigtigt, fordi det var en straffesparkskonkurrence. Det gælder ikke. Men straffesparkskonkurrence, jeg kan godt lide den der direkte duel mellem en målvogter og en sparker.
2: Ja, altså cut det der med forlængt spilletid, den er jeg med på. Men så har jeg et spørgsmål til jer. Vil det være fuldstændig vanvittigt at så sige, at det skal være det amerikanske straffespark?
1: Nej.
2: Hvis I kan huske tilbage til 90'erne. Eller er vi så langt ude?
1: Det vil kun være federe, og til dem, der ikke kan huske det, så er det altså en dribletur fra midten ned, og så ned og finde det, målmanden.
0: Altså, det minder lidt om straffeslag i ishockey, kan man sige. At man har altså, lov til at tage kurs ned med målet.
2: Jeg vil være med på lodtrækning. Så altså, der er noget med, at det er en fordel for, jeg tror, det er en fordel for keeperen, hvis det er, at det er det amerikanske straffespark. Der har du alligevel lidt tid til at psyke de modstandere lidt mere. Og det er jo en fordel. Så en lodtrækning om en amerikansk straffespark eller et good old straffespark. Og så cutter vi forlænget spilletid. Så er jeg med på den.
0: Ja, nu kommer jeg så med et forslag mere, som har udspring i ishockey. Og det er, jeg vil egentlig godt have den forlænget spilletid, men så hver tredje minut skal der hives en spiller ud. Så kan de få lov til at løbe for det, kan de.
1: Jeg tror, det her det er ved at gå ned ad den gale sti.
0: Nej, det er da en blændende idé. Det virker ishockey.
1: Ja, det gør det. Men vi kan konstatere, at Anela, der er en reel mulighed for, at vi får straffespark i aften, ikke?
2: Ja, jo. Altså, vi fik det jo for nogle dage siden, så... jeg synes faktisk, det er to meget lige hold. Altså, selvom Canada har vundet OL-guld og er med til VM mange gange, så er det jo også et forbund, altså... hvor det er nemmere at komme til VM, end det er for Europa. Så Danmark, Canada på samme niveau, så hvorfor ikke nu har gjort igen, og straffesparkskonkurrence igen.

0: Nephew og hjertestarter på en eller anden måde aktuelt i fodboldmæssig forstand. Morten Hausborg med aftens Superliga-opgør mellem AGF og Sønderjyske.
1: Ja, fordi der kommer jo måske mål i den her kamp. Tillad mig lige et kort afbrydelse her. Jeg skulle lige have renset halsen. Fordi der er jo selvfølgelig en mulighed for, at en kamp kan slutte 0-0, men der har jeg jo modtaget et rabiat forslag fra Michael, der bor i Odense, som har ligesom valgt at køre videre på vores snak om, hvad gør man ved uafgjort. Michael forstår, at hvis en vingesmændskamp ender 0-0, så får ingen holdende point.
0: Det synes jeg faktisk er en god idé.
1: Ingen belønning. Men hvis det så er en afgørende kamp, skal jeg sige en VM-semifinal. Det kan være en VM-finale. Hvis den slutter 0-0, så skal begge hold ifølge Michael diskvalificeres.
0: Ja, det er ikke fodbold, vi er tilbage i, det vi er i gang med at udvikle som koncept. Hvad med et forslag her?
1: Ja.
0: Hvis kampen i aften ender 0-0,
1: ja,
0: så er der ikke nogen, der får en
1: mulepose. Der er en, der allerede er kommet med et bud på 0-0, og det er Michael i Lundby, som nu får et skud mere.
0: Ja.
1: Fordi at nu har vi lavet reglerne om. Men det er rigtigt. Hvis den ender 0-0, så er der ingen mulepose i aften. Hvis der derimod kommer mål, så handler det om at være den, der er super skarp på at finde ud af, hvornår det mål kommer i kampen. Og hvis du har en holdning til det, så send dit bud ind til 12-12 og start med P4. Lav mellemrum. Så kom med et minut og et sekundtal. Og 0-0 er altså ikke et brugbart svar i aften. Og så husk jo, for alt i verden, fornavn og efternavn og så en postadresse, så er du med i kampen om en eftertragtet liga mulepose. AGF Sønderjyske, der er deadline i konkurrencen, og klokken den bliver 19.
0: Det britiske X-Factor 2006, Morten Hausborg, Luna Lewis vinder og udgiver derefter Bleeding Love. Fantastisk nummer. Det får du her i din radio lige om et øjeblik efter et andet stykke fantastisk musik, nemlig Malte Ebert og Sæt det fri.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, var det her. I Liga på B4 i aften med fodbold fra den danske Superliga, AGF mod SønderjyskE, bundopgør. Og en måske sådan lidt en lidt utræret holdning, men jeg holder jo, må jeg sige, jeg holder næsten mere af sådan nogle kampe her, end jeg holder af. Jeg havde også fornøjelsen af at dække topkampen mellem FC Midtjylland og FCK i går. Men der er noget over det rene, desperate, hvad kan man sige, panik, der driver ned ad væggene. Der bare på en eller anden måde, det tiltaler mig.
1: Jamen, jeg sagde det i fredags, at rundens kamp i mit univers, det var AGF SønderjyskE. Og jeg har al respekt for Midtjylland og FCK. Men jeg kan bare godt lide der, hvor det netop er sådan ren nerve, det hele.
0: Og vi har været inde på, at problemet er jo, at de forsvarende mestre fra AGF, de har ikke vundet endnu. AGF, de har så til gengæld samme mængde point, som SønderjyskE har 5 point hver, og det er jo så fordi, at SønderjyskE, de har så fået lidt færre uafgjort. Men har til gengæld vundet en kamp og kommer ind med en sejr i bagagen, ja. Og på den måde jo i god form.
1: Og når optakten til den her kamp, det handler jo rigtig meget om AGF. Og problemet for AGF, det er naturligvis, at de er de regerende mestre og ligger der, hvor de ligger i det moras. Så på den måde, Tobias Hansen, så spiller SønderjyskE jo sådan lidt gratis i aften, fordi taber de, jamen så er det jo ikke en katastrofe vurderet udefra. Taber AGF, ja, så kan man da sagtens bruge katastrofebegrebet.
2: Jeg er fuldstændig på linje med dig, Havsborg. Der er så meget mere pres på AGF i aften. Altså, det er dansk mesterhold, de spiller Conference League, de har ikke vundet endnu i sæsonen, de er på hjemmebane, de skal ikke ligge der, hvor de ligger. Omvendt, SønderjyskE, nu ved jeg godt, de havde en forrygende sæson. Ja, sidste sæson, hvor de var med i top 6. Men lige nu, der ligner det jo bare der, hvor de sådan plejer at hænge ud i Superligaen, altså i bundregionen. Ikke sidst, for så var de jo rykket ud, men dernede, hvor det ikke altid er sjovt. Og det vil sige, at de er vant til den her slags kampe her. De er vant til at spille med det her. Det er for tidligt at snakke om nedrykningspres, ikke? Det er jeg med på. Men vant til at spille de her kampe, hvor det nærmeste liv eller død hver eneste kamp. Og det er AGF bare ikke på samme måde. Og derfor synes jeg, altså, at det pres, der er i aften. Jo, selvfølgelig er der pres på SønderjyskE, fordi de skal ikke rykke ud, og de ligger under og stregen og alt der. Men det helt store pres, det er altså bare på AGF inden det her opgør. Og jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer til at foregå her på Vejlby Park, hvor AGF har lavet et par, synes jeg, spændende justeringer i startopstillingen. Frederik Tinger, altså ham er der rigtig mange AGF-fans, der holder af og synes, at han burde spille alle kampe også, selvom han nærmest render rundt med et brækket ben, eller hvad han nu ellers har haft til skader. Han starter i dag, Frederik Tinger, og så synes jeg også, det er interessant at se, at manden, der stod 30 kampe i sidste sæson på målet, Jesper Hansen, han er tilbage imellem stængerne for første gang i 2 måneder. Han har slået Hedenstad, den norske keeper, af. Han var altså valgt som første keeper i den her sæson. Nu er han røget ud på bænken igen. Det går tyde på, at Jakob Poulsen er ved at indse, at man ikke bare skifte et helt mesterskabshold. Jeg ved godt, der er nogle ting, der er blevet skiftet ud, fordi man har solgt nogle spillere til FCK for eksempel. Men altså, han har også sat Jesper Hansen på bænken. Han har haft Frederik Tinger ude, Nikolaj Poulsen er skadet, han er ikke med i aften. Så jeg synes, det er da et tegn for træneren i hvert fald, at han har valgt at hive Jesper Hansen ind på mål igen.
1: Der er en mulepose på spil.
0: Måske.
1: Ja, vi ser 0-0 er jo pillet af brættet af dig, Emil. Godt, du er tilbage som vært her. Du skrev nu, hvornår det første mål kommer mellem AGF og SønderjyskE. Send bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal, husk fornavn og efternavn og adresse.

0: det spændende.
1: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
2: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
1: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
1: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
1: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.
6: Det er første gang, vi sender sammen, siden vi lavede turen, Emil. Derfor laver jeg en akut regelændring. Vi uddeler også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på, hvornår første mål kommer i kampen mellem AGF og Sønderjyske. I har indtil kl. 19.

0: My body isn't ready. Her var det Samba.
1: Det er et spørgsmål om tid før Geus, de kan måle det på deres måleudstyr. Jeg føler nærmest, jorden vibrerer af nervøsitet, og vi er dog alligevel to kilometer fra Sears Park, Vejlby, hvor der altså i aften er et bundbrag af alle bundbrag. AGF, de forsvarende mestre, jagter den første sejr her i spillerunde nummer 10. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uden en sejr.
0: Det er langt. Forestil dig, at Sønderjysk kommer foran efter 8 minutter.
1: Så er jeg faktisk, så er det ikke længere, så tror jeg ikke længere, at man kan måle det på Richterskalaen. Så er jeg sikker på, at man kan måle det på Richterskalaen.
0: Men det er også derfor, vi gør noget ekstra ud af det i aften, fordi det er en så betydningsfuld bundskraber, som vi får her i liga, at vi altså har to muleposer på spil. Både den rigtige liga-mulepose til vinderen, og så også en tur på P4-mulepose til den lytter, der er næst tættest på at ramme det rigtige tidspunkt for den første scoring. Hvis du vil være med, så har du stadigvæk 3,5 minut. Send dit bud ind til 12.12, starten P4, mellemrum, minut og sekundtal, navn og adresse, så er du med i kampen.
1: Spillerne på vej på banen, nervositeten stiger. Havsborg, ved du hvad? Jeg kan sige det her uden, altså skyggen af tvivl. Jeg glæder mig helt hjernedødt meget til den her fodboldkamp.
0: Fremragende.

0: Medina, siger det ikke. AGF SønderjyskE her i liga om et øjeblik. Først en radioavis klokken er 19.
1: Der hersker stadig tvivl om, hvorvidt der er indgået en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. USA's præsident Donald Trump erklærede ellers på Truth Social i går, at parterne er blevet enige om at indstille angrebene på hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har ikke bekræftet det, og Ukraine kender ikke noget til sådan en aftale. Tværtimod er der meldinger om, at 6 ukrainske energianlæg er blevet ramt i dag, det oplyser Ukraines præsident Zelensky. Og imens så forsøger ukrainske medier at finde ud af, hvad sådan en energivåbenhvile kunne indeholde. Det fortæller min kollega Victor Schrøder Friis fra hovedstaden i Ukraine, Kiev.
2: Gælder det kul, olierefinerier, så ser det ikke ud til at være en gunstig aftale for ukrainerne, for mens Rusland har en stor olieindustri, så har Ukraine kun et fuldt funktionelt olierefineri. Derfor så skal det være en bredere aftale, der også omfatter elnettet. Sådan lyder det fra den ukrainske præsident Zelensky. Men vi mangler stadigvæk at høre russernes respons, så om det her nogensinde bliver en realitet, det er dem, jeg taler med meget tvivl om.
1: Mens benzin- og dieselpriser stiger, ja, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priser på brændstof og gas, som får tallet til at stige. Og selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
1: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
1: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Togpassagerer skal hele ugen regne med længere rejsetid mellem Odense og Fredericia. Meldingen fra DSB er, at der til og med på søndag kører færre tog på strækningen. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, oplyser DSB. Forsinkelsen skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Og vejrudsigten, den lyder på tørt vejr og først klart vejr i løbet af aftenen og natten. Men efterhånden så bliver det skyet i Jylland, og det kommer fra vest af. Temperaturen den falder til mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan man lokalt ramme frysepunktet lige frem. Svag til jævn, skiftende vind. Denne radioavis var med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Jonas Brothers og Only Human.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Det er en de aftener i min søgning, hvor vi to vi nærmest skal sådan læne os lidt tilbage og bare krydse armene, slappe af, og så lade andre gøre arbejdet for os.
0: Ja, for der er bundbrag i Superligaen, og det foregår i Aarhus. Jamen, er det ikke der, at de forsvarende danske mestre spiller? Jo, men AGF har ikke vundet en kamp endnu, og nu er den anden bundprop Sønderjyske på besøg. 5 point hver, 10 i alt. Det vil dårligt nok være nok til en plads sådan i midten af tabellen. Tilsammen, Tobias Hansen, i aften, der kæmper de om 3 ubeskriveligt vigtige point på Sears Park Vejlby.
4: Der er ikke nogen anden måde at beskrive den her kamp på. Altså, vigtigheden af den er kolossal. Selvfølgelig mest for AGF, fordi de er forsvarende mestre, fordi det er et hold, der ikke skal ligge dernede. Men det samme kan du jo sige om Sønderjyske. Jeg mener bare, presset er stadigvæk mest på AGF. Også fordi det er et hold, som kommer efter, de har vundet mesterskabet tilbage for et par måneder siden, og nu slet ikke har vundet i indeværende sæson. Og den begynder jo, altså, den begynder at gøre ondt, ikke? Altså sådan efter en 3-4 kampe, der begynder man sådan at joke lidt med, okay, hvornår kommer den her sejr? Hvornår kan man begynde at sige, at der er krise i AGF? Og det har Jakob Poulsen, cheftræner, selvfølgelig erkendt, at der er krise i AGF, fordi man nu ikke har vundet efter 9 kampe. Og der er umådeligt langt op til en top 6. Altså det er jo det, vi begynder at snakke om nu. Kommer de overhovedet i top 6, AGF? Og så kan vi så på et eller andet tidspunkt begynde at snakke om de overhovedet skal spille i Superliga næste sæson. Så langt tror jeg dog ikke, det kommer, fordi at spillermaterialet, som jeg ser det i hvert fald, det er jo stadigvæk et godt mandskab, de har, AGF. De startede fint. Der er spillet 7 minutter her på Vejlby Park. Der er stort set udsolgt. Jeg står op lige nu og småfryser. Vi er nået den tid af året, hvor det er sådan det, jeg vil kalde rockholdt. Man kan se sin ånde, når man blæser ud igennem munden. Jeg har taget vanter på i aften. Det er mest mørklædte mennesker, der sidder og kigger på, fordi de har taget deres store frakker på. Jeg skyder på, der er en 7-8 grader, fuldstændig vindstille, og så spiller holdene på. Altså, nu har jeg jo ikke været ude at se samtlige Superliga-baner i den her weekend her, men jeg skyder på, at det må være den bedste, der er. Den er aldeles fremragende, den græsplæne, der bliver spillet fodbold på lige nu. 7,5 minut spillet. Vi skal lige have AGF frispark med. Det er midt på 5-6 meter ind til straffesparksfeltet. AGF, der står klar til at sparke den her, blandt andet Tobias Bæk. Det er også en af forklaringerne på, hvorfor det ikke går så godt for AGF. Han scorede 12 mål i sidste sæson, angriberen fra AGF, og var en af de helt store årsager til, at man vandt mesterskabet. Han har overhovedet ikke scoret i indeværende sæson. Nu står han klar med sit venstre ben, vil gerne sparke den her direkte på mål i øvrigt sammen med Christian Arnstadt, anfører hos AGF med nummer 10 på ryggen, der heller ikke, synes jeg, har fundet det niveau, han leverede i mesterskabssæsonen overhovedet. Det er stadigvæk ham, kreatøren på midtbanen, de gerne vil have til at ligge og spille boldene frem og tilbage og måske forvente det uventede af ham. Nu kan han måske få lov at sparke på mål. I hvert fald ham, der tager tilløb til at gøre det. Tobias Bæk står med rank ryg og kigger på. Arnstadt sparker direkte, og den går direkte i mål. Fremragende sparket ind af Christian Arnstadt. Total overraskelse derinde på Sønderjyskes keeper Nick Shinton, der ikke ser den, eller også så dropper han den bare. Jeg glæder mig til at se den i langsom gengivelse lige om lidt. Fremragende sparket ind over mod det lange hjørne, sådan udadskruet højrebens spark fra Arnstadt helt op under overlæggeren, og så styrer den direkte ind i netmaskeren. Og så kan man jo sige, så er der fest i Aarhus igen. 1-0 efter 9 minutter. Målscorer, kreatør og anfører Christian Arnstadt.

0: Shakira og Burna Boy her sammen på nummeret fra VM-slutrunden i sommer. Dig hedder det, og der var Danmark jo ikke med. Men til gengæld kan vi jo allerede nu sådan begynde så småt at kigge frem mod næste sommer. VM i Brasilien. Det danske kvindelandshold i fodbold spiller i aften testkamp mod Canada. Det er jo første spadestik frem mod et godt resultat ved VM-slutrunden. Du kan følge kampen på DR2. Det er med optakt fra 21.
1: Men det er i fremtiden lige nu, der handler det om Superligaen, hvor vi jo fik et mål efter 8 minutter og 22 sekunder spil, hvilket betyder, at jeg i øjeblikket kigger efter to lyttere, som skal modtage muleposer her fra studiet. Et mål til AGF, der unægteligt løftede stemningen en hel del på hjemmebanen, Tobias Hansen.
2: Ej, også fordi det var kongemål. Altså, hvad er der 25 meter ind? Og det var ikke noget drop eller noget som helst. Det var heller ikke, fordi han ikke nåede at se den derinde i Sønderjyskes prisgivet Nick Shenton. Derinde, det var simpelthen bare, fordi det var et knaldgodt mål. Rammer over undersiden af overliggeren og dumper ned i græsset og så op i nettaget igen. Det er lige sådan et mål, man skal score på frispark fra Christian Arnstad. Der står ved bolden lige nu hjørnespark fra højre angrebsside ind centralt. Det betyder, at det bliver udadskruet. Jeg kan tælle 6 AGF'er ind i feltet. 3 af dem står i en lille klump omkring Tingager. Og så kommer bolden ind over her over bagest i feltet, netop mod Tingager, der lader sig falde, eller så bliver han hævet ned. Masser af protester fra mestendels AGF-fansene, spillerne. De ved godt, den får du ikke straffe på i Superligaen. Sønderjyske på bolden, men spiller den så ud over sidelinjen i en duel, hedder det, med Michael Andersen, der får sig et indkast, og den går Frederik Emery så over for at tage sig af. Frederik Emery, der ellers blev sendt hjem for U21-landsholdet med sådan en semi-skade, og der var flere, der ikke havde regnet med, han var at finde på holdkortet i dag for AGF, men han starter inden, og det er godt for det AGF-mandskab, der mangler den her slags kreatør, som Emery er, går til baglinjen her, indlæg på tværs af feltet, og ind og så ved Tobias Beck, og ind og så hos Sæler, som bliver reddet på stregen, og efterfølgende er det så Arnstad igen, der hammer den op over overlæggeren. Kæmpe muligheder til AGF i situationen her. Mads Christoffer Christoffersen så fløjter sig for et eller andet til sidst, eller også skal han bare lige ind og se, om den har været inde over stregen. Det var der flere AGF'er, der mener, at den har. Det har den også. Der bliver dømt mål her, ser det ud som om. Nej, det gør der ikke, men der bliver op på storskærmen, der bliver vist en gengivelse. Mens jeg står og kigger på signalet på min computer, der bliver der vist en gengivelse af muligheden fra før, hvor at AGF-fansen og nu også spillerne mener, at den er stensikkert inde over målstregen. Nu kommer det igen på min lille skærm her. Mads Christoffersen, han står og er i gang med at snakke med et par spillere, og den er naturligt inde. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Lige nu op på storskærmen står der tjek af mål. Tjek for, om bolden har passeret mållinjen. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om den der. Den er, som jeg lige kan se, det er et godt stykke ind over stregen her. Nu går han ud og skal kigge på et eller andet, Mads Christoffer Christoffersen eller hvad. Der tegner han så firkanten, tv-skærmen og 2-0 til AGF. Målscorer, Janis Adar.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, og nu skal jeg til at pakke to kuverter med muleposer. Aftens vinder, ja, han var ret suveræn, fordi målet kom efter 8 minutter og 22 sekunder, det første i Aarhus. Thomas fra Sorø, 8 minutter og 21 sekunder. Det er jo så godt, som det
1: kan
0: være.
1: Hvis man ikke kan komme tættere på, så...
0: Så havde vi jo så andenpladsen, der udløser en tur på P4 mulepose, og det er egentlig meget apropos, at vi her bruger en mulepose, der er tilknyttet cykelløb, for jeg kunne ikke lade være med at tænke på, da jeg sad og skulle finde ud af, hvem det var, der så blev nummer to. Med den der EM-afslutning af målfotoet.
1: Ja.
0: For det var tæt.
1: Det var tæt. Det var voldsomt tæt.
0: Det var det altså også i aften. Fordi langt stykke hen ad vejen så ud til, at det var Thomas fra Lyngby, der skulle snuppe andenpladsen. Hans bud, det var 8.34. Det vil sige, at han var 12 sekunder fra. Men så er der René Tisted, som byder ind med 8 minutter og 11. Han er 11 sekunder fra. Sniger sig lige foran med en dækbredde.
1: Men sådan er det jo ikke i kampen mellem AGF og SønderjyskE. Vi havde råbt det op til et drama uden lige, Tobias Hansen. De spillede ikke i shorts, de spillede i bangebukser. Altså, det skulle være så nervøst det hele, men AGF, de er kommet ind med overskud, selvtillid, og nu fører de med 2-0.
2: Ja, jeg ved godt, altså, det er måske lidt tidligt at begynde at snakke om efter to mål, der er spillet 19 minutter og 30 sekunder, at det ligner det hold, som de var sidste sæson. Men der er et eller andet, ikke forvandlet, vil jeg sige, men der er noget optimisme. Det er også klart, når man er foran 2-0 så hurtigt i så vigtig en kamp. Altså, det er helt tydeligt at mærke den kontakt, der er mellem spillerne og tilskuerne. Den var jeg jo videre til et hav af gange sidste sæson, hvor jeg kommenterede dem her på Vejlby Stadion ofte. Altså, den er der igen nu, og de er bare med AGF-fansen, når det går godt. De har også været sådan lidt ironisk distancerende de sidste måneder, fordi de nu var tilbage i det, de er velkendt for AGF, nemlig at skuffe deres fans. Men lige i aften, der er de der igen. De har lige haft en kæmpe stor chance, endnu en, til AGF. Og sekundet efter var det så faktisk sønderjyske angriberen De Rosario, som fik afsluttet uden for feltet, men også lige uden for Jesper Hansens rækkevidde og uden for mållinjen, eller undskyld, stolperne i den sammenhæng. Nu er der far på færd for AGF nede i venstre forsvarszone, men godt forsvarsspil af den tidligere sønderjyske spiller Daniel Gretarsson, der spiller mod sine tidligere holdkammerater, skiftede jo til AGF nærmest i sidste øjeblik. Transfervindet og spiller nu mod sin gamle holdkammerat, der er Gretarsson dernede. 20 minutter og 48 sekunder, og prøv lige at høre. 2-0 til de forsvarende mester AGF imod SønderjyskE.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.
3: Okay. Så står det 3-0 i Aarhus, efter at hjørnespark fra venstre angrebsside havner den sådan lidt tilfældigt for fødderne af midtbanespilleren fra AGF. Magnus knuster sig lige pludselig stående klapsalver for samtlige af de mennesker, som holder med AGF på banen her. Samtidig så Sønderjyske ind i sådan en krisecirkel lige ind omkring deres eget felt, hvor de samler hele holdet og snakker om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Spillet 25 minutter her i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet.

Så bliver jeg nødt til at skuffe de mennesker, der sidder og holder med AGF. Lang tid tog det, men så fandt kampens dommer ud af, at der var en hånd på derinde, så stadigvæk 2-0 målet underkendt.

0: Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.
1: Fra 3-0 tilbage til 2-0, og så synes jeg jo stadigvæk, at den afstand, som Sønderjyske har op til AGF, er ligesom til at gabe over Tobias Hansen.
2: Ja, altså jeg tror, de er meget glade for, at den bliver annulleret. Den her. De nåede jo at holde det her krisemøde, som jeg lige berettede om, imens vi hørte musik. Altså, at hvor samtlige 11 sønderjyske spillere stod i en ring lige foran eget straffesparksfelt, og lige snakkede om, okay, nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet. Der var de så nede med 3-0, og så gik der, hvad, et minuts penge eller sådan et eller andet, så fandt man lige pludselig ud af i varmvognen. Altså til stor overraskelse for hele stadion, vil jeg sige. Også spillerne, de var jo nærmest gået i gang igen, at der var en hånd på. Og det var en af de her kendelser her, hvor altså, ja, jeg er med på, at fodboldreglerne siger garanteret. Eller det gør de jo, fordi ellers så der er ikke VAR-dommer og en dommer inde på banen, som tager så meget fejl. Så fodboldreglerne siger, at der skulle dømmes frispark. Men det er et hovedstød, der bliver smasket ind på armen af Jannie Sætter, der står en halv meter fra, hvor hovedstødet bliver afviklet. Altså, han har ingen mulighed for at få armen revet ind til kroppen. Og jeg er jo nok af den holdning, at almindelig sund fornuft, så skal ikke dømmes frispark.
0: Men mig lige om, Tobias.
2: Vi følger jo reglerne.
0: At du aldrig nogensinde må blive sådan noget højeste retsdommer. Det kan godt være, at lovgivningen er sådan her. Men jeg føler faktisk, at det her, det du ved du hvad?
2: Men,
0: du er
2: ikke skyldig. Nej, det er jo almindelig sund fornuft. Der skal jo aldrig nogensinde, at det er jo en klassisk diskussion om det her hans i feltet, at nogle gange er der bare nogle situationer, der skal aldrig nogensinde dømmes frispark i den her situation. Du kan også se det på spillerne. Hvis der ikke er en eneste spiller, hverken på det hold, aktionen går imod, eller dem, den går til, som brokker sig, jamen så er der nok et eller andet, der siger, okay, sund fornuft, okay, der skal ikke dømmes. Men sådan er reglerne, og så må vi jo forholde os til det. Og derfor, så er det jo fuldt korrekt, at Mads Christoffersen, han finder fløjten frem og annullerer målet. Desværre for AGF, der må nøjes med at føre 2-0 her efter en halv time i Vejlby.

0: Clara leverede musikken i Liga på P4. Oh my god.
1: Vi var sådan set ved at begrave den her kamp fuldstændig, Tobias Hansen. Og den kamp, vi snakker om, hvis man lige har tændt sin radio, det er bundbraget mellem AGF og Sønderjyske rundens sidste opgør i denne 10. spillerunde i Superligaen. Fordi AGF de kom foran med 3-0, så blev målet annulleret på grund af varm. Nu er de kun foran med 2-0. Har Sønderjyske noget at gribe fat i? Er der stadig spænding i den her fodboldkamp?
2: Ej, jeg synes overhovedet ikke, den er begravet på nogen som helst måde, også fordi I ved jo, I har set nok fodboldkampe til at vide, at det er et enkelt mål, det kan skabe en kæmpe ravage, og de er stadigvæk i den grad med Sønderjyske. Når det er sagt, så er det et AGF-mandskab, der styrer begivenhederne. Det er dem, der er klart mest på bolden. Siden vi har været igennem sidst, har der ikke været de helt store ting at melde hjem om, altså ikke nogen store chancer, men et AGF-mandskab, synes jeg, der spiller dejligt opportunistisk, som nu har et hjørnespark. Christian Arnstad, kampens en af kampens to målscorer, står klar med et udadskruet spark igen. Frederik Tinager er derinde og kommer til den her Frederik Tinager, og så står det lige pludselig 3-0 den her gang. Der tror jeg ikke, at den bliver annulleret, og så står hele Aarhus op, i hvert fald dem, der er her på stadion, fordi det er en af deres helt store helte, der kommer frem til den her Frederik Tinager. Han har været så grueligt meget igennem, starter inden i aften, er meldt fuldstændig klar, han er over sin skadesperiode, han var et fyrtårn i sidste sæsons mesterskabstogt. Nu viser han igen, hvorfor at det er, at de elsker ham her i Aarhus. Frederik Tinger direkte på hovedet, uden chance, delvist i hvert fald for Nick Shinton, dernede der lige får paraderne på, og så står det 3-0 til hjemmeholdet, og så er jeg tæt på at begrave Sønderjyske.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Jeg var skuffet.
0: Jeg skulle lige til at sige det samme.
1: Men så skuffet. Jeg glæder mig så meget til den her kamp, du ved, med drama og nervøsitet og sved på overlæben og ej, og folk stod der og gned hænderne og meget bekymret. 3-0 til AGF for 5 minutter tilbage til første halvleg. Du var jo klar til at begrave Sønderjyske for kort tid siden, Tobias Hansen. Det er ikke god radio.
2: Vi også bliver nødt til at være ærlige.
1: Vi kan ikke sige, at der ikke står 3-0. Det vil være løgn.
2: Nej, det er det, jeg mener. Og lige nu er der bare overhovedet ikke spænding om udfaldet af det her opgør, fordi at Sønderjyske er... Nu har vi snakket meget med AGF, ikke? Altså, men det er jo i en rædderlig forfatning. Altså, det er jo ikke fordi, at det er et AGF-mandskab, der bare er kommet blæsende med det ene store angreb efter det andet. Og alligevel så står der 3-0 efter 41 minutter. De har endda scoret 4 gange, ikke fik et mål annulleret. Sønderjyske har haft... Altså, i de første 3-4 minutter, der havde de 3 gode angreb over på højre kanten. Derefter, så har vi nærmest ikke set noget til Sønderjyske overhovedet. Det er et hold, der slet ikke hænger sammen på nogen som helst måde her. Jan Isære lige uden for feltet prøver at spille den i dybden til Michael Andersen, der er gået ind i feltet. Bliver så pareret væk af en Sønderjyske spiller, Arnstad, ude foran feltet, præcis der, hvor han scorer direkte på frispark på. Jan Isære ind og tager fat i bolden, prøver at komme ud til Tobias Bæk, der spiller ud på højre kanten i aften, men får ikke fat i den. Og så falder den sådan lidt tilfældigt ned i fødderne på for de skal med en sønderjyske spiller midt på banen, og der spiller den tilbage til en forsvarsspiller endnu længere på banen. Det er et sønderjyske mandskab, der glæder sig, tror jeg, til, at der er pause om lige præcis 2,5 minut. Jeg ved ikke, hvad de kan ændre i pausen, men et eller andet skal der godt nok ske, for det ikke falder fuldstændig sammen for det mandskab, der ligger sidst i Superligaen, og sandsynligvis også gør det efter aftens opgør her mod AGF.

0: Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Nogle gange kommer en pause mere belejligt end andre gange, Havsbo. Ja,
1: den kommer nok belejligt for sønderjyske, men jeg vil jo nok som træner for holdet. Men lidt i tvivl om, hvad pokker jeg skulle sige i løbet af det der.
0: Jamen det der, så siger man det der med, nu starter vi på en frisk, som om står 0-0 og den slags.
1: Vi kan godt nå det.
0: Men Tobias, virkeligheden er jo, at det er svært at kigge på det her sønderjyske mandskab, og i øvrigt kigge på den forfatning, som AGF er i lige nu, og så finde ud af, hvad de egentlig skal gøre for at ændre det her kampbillede.
2: Fordi der er to ting i det her, ikke? For det første, AGF, altså det er jo ligesom om, at de brænder fuldstændig ud nu, altså på den gode måde, altså det der med, at nu alle de kræfter, alle de der små momenter, som de ikke har kunne finde i den her sæson, de er der lige pludselig i aften. Det er også derfor, de fører 3-0, ikke? Hvorimod, at alt, hvad der kan gå galt for Sønderjysk, det går bare galt. Jeg har sagt det hele tiden i de her første 46 minutter og mange 20 sekunder nu. Det er jo ikke fordi, at Sønderjysk er blevet udspillet i det her fodboldopgør. Og alligevel så kigger man op på tavlen, så fører hjemmeholdet 3-0. De danske mester fører 3-0 på foran et veloplagt hjemmepublikum. Og så kigger jeg ned mod Abdirahman, den kun 34-årige sønderjyske træner, der er i gang med sin debutsæson som cheftræner. Ikke? Altså, det er sådan lige... Okay, hvor stor tiltro er der til, at han kan gå ned og ændre det her til noget som helst nede i omklædningsrummet i pausen? Ej, det er altså en kæmpe mundfuld for Abdirahman, der i øvrigt er født og opvokset her i Aarhus og har brugt 5 år af sit trænerliv i AGF. Prøv lige hør, klapsalverne. Sådan der har de ikke lyttet siden, hvad var det, en gang i juni måned, hvor de blev danske mestre her på banen. 3-0. Til de danske mestre, der er på vej mod sæsonens første sejr. 3-0 mod Sønderjysk efter de første 45 minutter.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Bruno Mars og The Lazy Song. Der er spørgsmål, man må stille sig selv, sådan en mandag her. Og i særdeleshed, hvis man er AGF-fan, det er... Er det nu? Vågner den sovende kæmpe? Vågner mesterholdet igen? Er det nu det rigtige AGF, vi får at se?
1: Har de trådt på løvens hale? Altså længe nok,
0: ja.
1: I de første 9 kampe i sæsonen.
0: Det er det ene spørgsmål, man stiller sig selv. Men jeg kender dog også nok AGF-fans til at vide, at de også et eller andet sted inde bagerst i hovedet stiller sig selv spørgsmålet. Men kan det gå galt? Vi skal jo ikke mere end en kamp tilbage, hvor de jo får med 2-0 mod AC Horsens, der jo spillede 89 minutter, da AC Horsens kommer på 1-2, og så 90 plus 4, da de kommer på 2-2. Ja. Så altså lige nu, selvom de er glade af AGF'erne, så tænker jeg, at der må være en ambivalens i dem.
1: Ja, men så Sønderjysk skal jo ikke hente 2 mål. De skal hente 3. Og det synes jeg altså...
0: Og nu er jeg ikke god til matematik, men det er mere end 2.
1: Det er sværere. Og jeg kigger på livestillingen, og den indikerer lige nu, at AGF jo ikke længere ligger på en nedrykningsplads, men med en sejr i aften går på 8 point, hvilket betyder, at Sønderjysk ligger sidst med 5. Og så er det Lyngby på næstsidste pladsen med 7 point. Det går i den rigtige retning for de vige.
0: Ja, i hvert fald hvis det ender, som det gør. Lige nu er altså pause i Superligaen. AGF, de fører med 3-0 mod Sønderjyske. Der er lidt musik her, det er Amy Winehouse. You know I'm no good. Så er der en radioavis, og så er der mere fodbold på den anden side.

0: Klokken er 20, og nu er det tid til en radioavis.
1: En række franske supermarkedskæder er blevet ramt af et angreb, hvor hackere har skruet op for temperaturen i butikkernes kølediske. Det franske medie BFM TV skriver, at det er termostater fra den danske virksomhed Danfoss, der er blevet hacket. Til Ritzau oplyser Danfoss, at den er bekendt med hændelserne i Frankrig. Vi tager situationen alvorligt og er i tæt dialog med de berørte kunder for at hjælpe dem med at håndtere den, skriver Danfoss. Og oplyser ikke, hvor mange kølesystemer, der er blevet ramt. USA's præsident Donald Trump forsvarer nu sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump også. Men der er en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Der kan være hjælp på vej til naboerne til den omstridte ammunitionsfabrik Krutten i Elling nordvest for Frederikshavn. En række partier, som DR har talt med, mener, at naboerne enten skal have kompensation for deres gener, eller have, at staten opkøber deres huse. Jan Vestergaard, der bor i en af sikkerhedszonerne omkring fabrikken, håber på, at hans hus ender med at blive opkøbt, for kompensation er ikke nok, mener han.
3: Kompensationen, den vil sige nej tak til, fordi skal jeg så sige, at min familie, mine børn, min kone, de er kun 50.000 værd, hvis du vil give mig 35 kroner per kvadratmeter eller sådan noget. Det vil jeg have det rigtig skidt med.
1: En af dem, der mener, at naboerne skal kompenseres, er Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, der er valgt i Nordjylland. Hun er åben for både en kompensationsordning og opkøb af naboernes huse.
4: Og så kunne man jo godt kigge på en mulighed for, om man kunne blive købt ud, så man kunne komme væk derfra.
1: Og der skal findes en løsning hurtigt, mener Enhedslistens Peter Velblund, der også er valgt i Nordjylland.
5: Vigtigst af alt, at borgerne nu kan få en eller anden form for sikkerhed for, at de bliver lyttet til.
1: I aften og i nat tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det Jyllands skyet fra vest. Temperaturen falder til mellem 3 og 10 grader. På Sjælland lokalt ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig. Det var den udgave af Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det er George Ezra, det her. Og Budapest.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga
1: på B4.
0: I aften med Emil Schønning og Morten Hausborg her i studiet. Og en bundfrossen, tænder klaprende, kold ind i marver ben. Kommentator på Sears Park, Vejlby. Tobias, han har sagt til mig, og det beviser, at det ikke er nogen Bear Grylls, vi har gang i her. At han har besluttet sig for, at han vil ikke fryse, så derfor er han stoppet med at bevæge sig. Det er ikke sikker på, at det er den officielle overlevelses-taktik.
3: Altså, kender kom nu, tøsdreng. Det er så koldt, det er det heller
4: ikke. Kender ikke. Det er det måske ikke, når I sidder inde i studiet derinde, men det er spørgsmål om, om man har tøj nok på, det må jeg bare indrømme, om det har jeg ikke taget til lejligheden i aften. Nu er det AGF, Jani Sæder ind i feltet, spiller bagud, og Emery kommer sidst på den, jeg skulle lige til at sige, at han kommer først på den, men i stedet for, så ryger det hele ud i sandet, fordi at der bliver fløjtet for en offside et eller andet sted derinde. Men der var de tæt på igen, Jani Sæder kommer til baglinjen for at lave det der berømte cutback, og så er det Emery, der er tæt på at komme ind, men det kunne så have været lige meget, fordi at han var fløjtet offside. Nej, jeg har simpelthen ikke fået tøj nok på, og det er de her 7 grader eller sådan et eller andet. Og jeg er ved at være så kold. I kender godt det der med, at man føler, at man så kan holde varme, hvis man nu lader være med at røre på sig overhovedet. Fordi så mærker man ikke, hvor kold man egentlig taget her. Det er det niveau, jeg er på lige nu. Og det kan også godt være, at jeg piver en lille bit smule. Det er jo, jeg har lige været på charterferie, ikke, med familien i Kreta. 30 grader, og så kom hjem til det her. Det er koldt. Men det er fedt. Der er god stemning i Aarhus, og det forstår man, fordi de fleste af dem, der er her på stadion, hvor jeg er lige nu, de er ellevilde med det resultat og den stilling, der står på måltavlen 3-0 efter de første 48 minutter.
0: Et officielt råd her fra Liga-redaktionen fra Emil Schønning, Morten Hausborg, er altså til gengæld, hvis du en dag befinder dig på den sibiriske tundra, og du fryser, så hold dig hellere i bevægelse. Det fungerer marginalt bedre.
4: Tak.

0: Skøn musik her fra Søren Torpegaard Lund, og festen stopper aldrig.
1: Nej, man kan jo sige, at den stoppede allerede, da AGF kom foran med 3-0 mod Sønderjyske. Den stoppede da i hvert fald for Sønderjyske, og du lukkede kampen, Tobias Hansen. Har AGF her i anden halvleg ligesom valgt en anden tilgang, fordi at de har den her meget solide føringer, så er der ikke grund til at gøre mere væsen af sig?
2: Jeg ved ikke, om det er dem, eller om det er fordi, at Sønderjysk har fået et eller andet at vide nede i pausen, at de er gået en lille smule længere frem. Det er ikke sådan, fordi jeg egentlig står og kigger på et totalt nyt kampbillede. Det er stadigvæk AGF, der er mest på bolden, dog uden at skabe noget indtil videre. Og måske lige stillet sig en 5-7 meter længere tilbage på banen, men i fuld kontrol. Jeg må egentlig også sige, at jeg havde måske forventet et eller andet fra Fati Abdi Rahman, den 34-årige sønderjyske træner, i pausen. Og alt, hvad der skete, det var en enkelt justering ned i forsvaret. Stefan Velkov, bulgarsk landsholdsspiller, der har været væk i landskampspausen, er blevet skiftet på banen i stedet for islændingen Brynjar Ingi Bjarnason. Og det var så det eneste, der skete i pausen. Det kunne godt have været sådan en pause, hvor han kunne have flået det meste af sit hold ud, fordi at, der kunne godt være brug for et eller andet på det her sønderjyske mandskab i pausen. Det er altså ikke sket, i hvert fald ude fra trænerbænken. Og spørgsmålet er så bare, om han har nøjes med at give dem en ordentlig røffel derinde. Et eller andet skal der forhåbentlig være sket derinde, fordi ellers kommer de jo endnu mere bagud den her anden halvleg. Men lige for at igen rise op, AGF de fører komfortabelt 3-0. Kampbilledet ikke ændret sig. Det helt store stadigvæk AGF, der er det bedste mandskab af de her to på banen her på Vejlby Park, hvor vi har spillet 52 minutter.

0: Det er det, Lasse Skriver og Roaring Heart. Du lytter til Liga på P4.
1: Foran 3-0. Spillede et kvarter af anden halvleg. Hvis jeg nu stod i spidsen for AGF, så ville jeg jo kigge lidt på kampprogrammet i den her uge. Og så sige, lad os bare lige slippe foden noget for speederen, Tobias Hansen. For AGF har nok at se til.
2: Ja, nu får de en mulighed her. Det er Michael Andersen, der er tæt på at komme igennem. Men godt forsvarsspil af Munchsgaard dernede hos Sønderjyderne. Men ja, det kan du sige, Havsborg. Men omvendt, vil du så ikke også lige kigge lidt på dit hold? Kigge lidt på selvtillid og tænke, okay, kunne vi nu hive en 6-0 sejr hjemme her mod Sønderjyske?
1: Nej.
2: De har da
1: fået rigeligt selvtillid af at være foran med 3-0 på så kort tid. Jeg tænker mere på, hvad der er tilbage i stængerne, fordi det er jo...
0: Du kender Havsbro, han vil altid gerne tidligt hjem.
1: Nej, jeg vil bare gerne have, at der kommer overskud, fordi hvad hjælper det, hvis de vinder med 6-0 i aften, og så senere på ugen får en på 0-6 selv? Hvad sjov er der ved det?
2: Jeg tror, du er fuldstændig inde i Jakob Poulsens hoved der, fordi jeg kan se, der bliver gjort klar til et eller andet nede på AGF-bænken. Og hvis vi lige sådan... Altså, fordi de skal ud og spille Conference League. De skal spille i Belgien på torsdag. Så hedder den FCK ude søndag. Så hedder den Ignatia hjemme om halvanden uge. Og så Viborg hjemme om søndagen. Og så Roskilde ude om onsdagen efter. Så nu begynder de jo igen med det her program, hvor de skal spille to kampe om ugen. Som de også gjorde dengang, at de spillede for at komme i henholdsvis Champions League, Europa League og indså i Conference League. Og det gik jo ikke sådan særlig godt, hvis man kiggede på, hvordan det ser ud i den hjemlige Superliga. Så jeg tror, at de kommer til lige så stille at begynde at pille nogle af profilerne ud, så de kan blive sparet, og det er jo det eneste rigtige at gøre det. Jeg er fuldstændig på linje med Havsborg i det her med. De har fået masser af selvtillid ud af den her kamp. Jeg synes også, at jeg kigger på et AGF-mandskab, når du spillede en team her, som har kampen fuldstændig under kontrol, og så ind imellem, så smider de lige foden ned på speederen, og så kommer de frem til små, ikke store muligheder, men små chancer op i Sønderjyskes felt, og viser den der kontinuitet, som de viste igennem mesterskabssæsonen, hvor de havde de små marginaler på deres side stort set hele vejen igennem. Nu får Sønderjyske så et hjørnespark. Dem har de været aldeles ufarlige indtil videre på. Så lad os bare runde af for nu og sige, at der her efter 61 minutter står 3-0 til de danske mester for Aarhus.
1: Det er derfor, Tobias er så dygtig. Altså, han starter med ligesom at erklære sig uenig med mig, og derefter følger min argumentation og bliver enig. Dygtig medarbejder.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR-lyd.
2: Stående bifald ned mod Frederik Emery, da han for halvandet minuts tid siden blev skiftet ud. Det er en af de her justeringer, der gør, at man slækker en lille smule på det hos AGF, gør sig klar til Conference League-kampen i Belgien på torsdag, i stedet for ham, Callum McCourt.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Spændende fodboldkamp. Drama. Et væld af straffespark er en mulighed. Er det AGF, Sønderjyske, manden han taler om, Morten Hausbo?
1: Nej, det er det ikke. Det er kvindefodbold, landsholdet, som er et smut i Canada. Eller som min gamle onkel sagde, Canada. For at lige teste VM-formanden, måske lidt tidligere testen, der er første VM-slutrunde næste sommer. Men de skal jo ligesom prøve at finde det hold, der skal spille VM. De spillede uafgjort mod Canada i den første kamp, og nu prøver vi så igen i aften, hvor det er A-kæden, der skal på græsset for Danmark.
0: A-kæden har været på græsset for AGF, og derfor så fører de også med 3-0 i den her vigtige bundkamp, og Tobias, vi må være ærlige at sige, det ligner en sejr til GF'erne. Hvor meget pres tager det her skuldrene på dem, at de får sæsonens første sejr? Fordi ja, det er en sejr, men de ligger jo stadigvæk nede i bunden og roder rundt.
2: Åh, men det betyder jo alverden. Altså især med det her program, der kommer nu. Nu har jeg nævnt det her med, at de skal spille europæisk. Men altså, næste kamp, det er FC København på udebane. Og så er det Viborg hjemme. Det er jo to kampe, hvor man ikke bare lige sådan umiddelbart tænker, der ligger 6 gratis point og venter til AGF. Så det her, det er himmelråbende vigtigt. Det er jo et lige hjørnespark til gæsterne fra Sønderjyske, som i øjeblikket bider en lille smule fra sig. Tredje hjørnespark inden for, 3-4 minutters tid. Og de pumper bolde og folk ind omkring det lille felt i øjeblikket. Ind omkring Jesper Hansen, der er på svært arbejde i øjeblikket, fordi der står 1-2-3 Sønderjyske Bordeaux-klædte spillere ind omkring ham, så for han ikke rigtig kan komme ud, og så vil de gerne have bolden der ind omkring ham, og så er det jo tilfældigt ved at afgøre, hvilken vej bolden så ender, når den kommer derind. Jørgens Barkel bliver taget her mod forreste stolpe. Det er håbløst sparket ind over direkte ind i en fod, AGF-fod, der kan ekspedere den væk, og så taber de den så midt på egen banehalvdel. Men lige for at gøre den der færdig, Sønning, altså det er jo Det giver bare et kæmpe, kæmpemæssigt rygstød. Jeg er sikker på, at når jeg kommer ned og taler med AGF-spillerne og Jakob Poulsen efterfølgende, det er jo ikke sådan, de siger, at nå, så er vi på rette vej, og nu er alt godt, og rosenrødt og alt det her. Men altså, at få den her forløsende sejr i 10. spillerunde, det ændrer ikke alt, det er med på, men det ændrer godt nok en stor del af helhedsspillet i forhold til AGF's muligheder i den her sæson. 20 minutter mangler der her i Vejlby. Mesterne for Aarhus, de fører 3-0 over bundproppen fra Sønderjysk.

0: Sabia var det her, og The Second You Sleep.
1: Vi har jo selvfølgelig haft rigtig meget fokus på de danske mester fra AGF i forbindelse med aftens bundkamp mod Sønderjyske, men det er jo vigtigt, at vi deler sol og vind lige, fordi nu har vi vendt AGF's program her i de kommende par uger. Hvordan ser det egentlig ud for Sønderjyske og holdets muligheder for måske at få sig en ny sejr i sæsonen og forbedre positionen lidt ned i bunden?
2: Jamen altså, jeg tror sådan set, de havde et eller andet sted set frem til den her kamp, og så de to næste, og tænkte, okay, der kunne godt ligge 6-9 point og vente på os, fordi at i dag spiller de jo mod det andet bundhold, AGF, ikke? Som inden den her kamp lå af point med dem med 5 point. Næste gang har de så Silkeborg i Haderslev, ugen efter Horsens, og så kommer det svære program som FCK og FC Midtjylland. Der får de ikke nogen point, medmindre der skal ske et eller andet vanvittigt for det her sønderjyske mandskab. Men så det begynder at se svært ud, når man så starter den her trekamps-trilogi med at tabe minimum. Det ved vi ikke endnu, men det er sådan, det ser ud. 3-0 til AGF, som indtil det her opgør lå af point med Sønderjyske. Så jeg synes, det ser svært ud for Sønderjyske. Det her glæder mig egentlig lidt til at komme ned og snakke med dem om. Fordi der var sådan nogle positive vinde inden landskampspausen. Den kom måske på det værst tænkelige tidspunkt efter, at man endelig havde fået sæsonens første sejr. En god ind af slagsen endda mod Randers, hvor man vandt 4-2. Den 20. september, så var der landskampspause. Man fornemmede lidt positive vinde mod Haderslev, og de er så bare fuldstændig lagt sig igen nu, hvor man tager til Aarhus. I god tro, optimisme og alt det her, og så bliver man bare smadret fuldstændig af et, synes jeg, overlegent AGF-mandskab, der stadigvæk er klart det bedste mandskab på banen, er begyndt at lave masser af ind- og udskiftninger. I øjeblikket er de faktisk en mand i undertal, AGF, fordi Janis Sætter, han tog for lang tid om at komme ud, og så må man jo ikke skifte Champje på banen, før der ligesom bliver et spilstop. Så der var lidt skæmmyster dernede på bænken, fordi Jakob Poulsen var sur på Janis Sætter, og han tog for lang tid om at gå ud af banen, og så var han også lidt sur på kampens fjerdommer. Så der sker lidt nede på banen foran mig, inde på banen, knap så meget, 10 minutter igen, 3-0 til AGF, og så løser.

0: Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Det er Liga på P4, du lytter til med sådan de afsluttende 10 minutter efterhånden af opgøret mellem AGF og Sønderjysk, et opgør, Tobias Hansen, hvor vi må være ærlige at sige, at anden halvleg har været lidt en, en langgaber, fordi at AGF jo gik til pause foran med 3-0. Og Sønderjysk, de er jo også i den her situation med nye træner og masser af afgange. Det er vel egentlig et hold, der er sat op til på forhånd egentlig også at være dem, der skulle spille med om at rykke ned.
1: Ja, når du siger det sådan der, så er der 100% enig, fordi der har været kæmpe afgange. Nu nævnte jeg Gretarsson, forsvarsspilleren, som er skiftet til netop AGF, der lige er blevet skiftet ud og spillet en fremragende kamp. Altså, han var jo en af de rigtig gode for Sønderjysk i sidste sæson, og nu spiller han der så ikke længere. En af de mange spillere, der har forladt klubben, sammen med Thomas Nørgaard, der er råd til Brøndby som træner, har fået et nyt, ubeskrevet trænerblad ind, som går en... Altså, hvis det fortsætter sådan, så tvivler jeg på, at han er træner resten af sæsonen. Abdi Rahman, han har en svær sæson foran sig, den her 34-årige debutant i Superligaen. Så jeg lige fik det nævnt med en fortid i AGF, været her i 5 år som ungdomstræner, gjorde deres U17, hvad hedder sådan noget, drengehold til danske mester. Dengang han var træner for dem, var også en stor trænerprofil på U19. Mandskabet skiftede så væk fra klubben, og nu er han så tilbage på modstanderholdet for sønderjyske Fatih Abdi Rahman, der står ude på sidelinjen og klapper af sine spillere. Jeg ved ikke, om jeg synes, der er så forfærdeligt meget at klappe af. De har været en lille smule bedre i anden halvleg, men som jeg ser det, er det 100% et udtryk for, at AGF med 3-0-føringen i bagagen har skruet gevaldigt ned for blusset. Jeg ved ikke, om I hører klapsalverne i øjeblikket. De er rettet mod Frederik Tinger, som har spillet et forrygende opgør, scoret en enkelt gang og været den her forsvarsklippe, som vi ved, han kan være. Vi ved, han har været i mange kampe, når han ellers holder sig skadesfri, og det er han i øjeblikket, Frederik Tinger. Til stor glæde for de lige præcis 9.701 tilskuere, der er på plads her på Vejlby Park i aften. 5 minutter igen, stadigvæk 3-0 til AGF Sønderjysk.

0: Smith, Stay If You Wanna Dance.
1: Meget, meget uskøn affære i øjeblikket, fordi der er masser af spilstop, små dueller og masser af ind- og udskiftninger. I øvrigt også AGF, der er klar med to nye folk, der skal på banen her. Ting er, der lige kommer foran Osorio og hætter den ud til et hjørnespark. Der mangler 2 minutter af den her fodboldkamp. Det er stadigvæk 3-0 til hjemmeholdet AGF.

0: Bryan Adams, Summer of 69.
1: Det kan vi godt lide. Vi sad jo her og frygtede, Tobias Hansen, at vi skulle have de der ekstra 6 minutter lagt til anden halvleg. Der må man sige, at kampen stopper, viser fingerspidsgefühl. Det er rosværdigt.
2: Jamen nu snakkede vi jo det der med regler tidligere. Altså, er der ikke en regel med, at det er 30 sekunder hver gang, der er en indskiftning, og der har været...
0: Der er Tobias Hansen-reglen om, at det er sund fornuft.
2: Ja, præcis. Ja, præcis. Og der har han jo bidraget her med, at en gang imellem, så må man også godt ty til sund fornuft, selvom der er nogle andre regler, som foreskriver noget andet. Mads Christoffersen har kun lagt 2 minutter til, og det forstår man et eller andet sted godt, fordi at... Altså, de kommer ikke tilbage i Sønderjysk. Jeg ved godt, de lige har haft et stolpeskud og... efterfølgende en fremragende redning på det efterfølgende angreb af Jesper Hansen, så 2 gode muligheder for Sønderjyske der, for i hvert fald at få puttet bolden en enkelt gang ind over stregen. Det fik de så ikke, og derfor så ender det nok med en 0'er hos dem. Til gengæld 3 gode point og 3 gode mål for AGF-spillerne, der må se det her som lidt en forløsning. Jeg tror ikke, de kommer til at sige til mig, at nu er alt rosenrødt, når jeg skal tale med dem her efter kampen. Men altså, der må være noget glæde at spore i den her hårdt prøvede AGF-trup efter et langt stykke opvarmning inden den første sejr, den kom her. Og det gjorde den så lige præcis her efter 92 minutter spillet i Valby. Stående klapsalver fra de 9.700. Ikke ekstatiske, men glade AGF-tilhængere, de vinder 3-0. De danske mestre er på tavlen for første gang i år med en sejr.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Søs, Finger, Thomas, Helmi, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Det er sådan den danske udgave af Avengers, når det kommer til musik her sammen på Den, jeg elsker, elsker jeg. AGF, de får sæsonens første sejr. Vi snakker mere om det hele om et øjeblik. Nu får du en radioavis her på P4. Klokken, den er 21.
1: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, så skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, der fylder meget i undervisningen, det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, siger eksperterne. Og det har man forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, der gør det muligt for dem at følge med i det, der foregår på elever. Skærme i timerne. Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund, der går i 8. klasse på Borgerskolen i Sorø, kan godt se ideen med skærmovervågning.
2: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
3: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
1: EU-landene er blevet enige om at udvide EU's sanktionsliste med 1.600 virksomheder og personer i den russiske militærindustri, blandt andet dem, der bidrager til produktionen af ballistiske missiler, som har regnet ned over Ukraine i den seneste tid. Det er den største udvidelse af vores sanktionsliste, siden Rusland startede krigen, sagde EU's udenrigschef Kaja Kallas.
4: There is a clear understanding that now is not the time to ease pressure on Moscow.
1: Der er en klar fælles forståelse af, at det ikke er nu, vi skal mindske presset på Moskva, sagde hun efter et møde blandt EU's udenrigsminister i Luxembourg i dag. Der var en flyvende fødselsdag i forsvaret i dag. Danmarks ældste eskadrille fylder nemlig 100 år. Eskadrille 721 er flyvevåbnets transport- og inspektionseskadrille, som blandt andet opererer med de store Hercules-transportfly. Og det skarpe fødselsdagshjørne på 100 år blev markeret med jubilæumsflyvninger over flyvestationer på tværs af hele landet. Fødselsdagsflyveturen sluttede i Roskilde, og det havde fået flere flyspottere på benene, blandt andre Egon Johansen og hans søn Kian.
5: Jamen, det er super fedt, at han gider. Det er fedt at kunne dele sin passion, og så bare være sammen. Ikke, Kian? Ja. Også selvom det er lidt koldt.
1: Gennem 80'erne og helt frem til 0'erne, der fløj nu pensionerede seniorsergeant Bent Jørgensen med eskadrillen, og han fortæller om et helt særligt sammenhold.
6: Når vi var afsted en besætning, nogle gange 2-3 uger, så var man faktisk tættere på sine arbejdskolleger, end man var på sin egen familie. Fordi man var faktisk kun fra hinanden, når man sov. Så på den måde bliver det et meget tæt forhold.
1: Tørt og først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet i Jylland fra vest, mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland kan vi lokalt ramme frysepunktet. Svag til jævn skiftende vind, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: nummeret, der hedder Bad Habits.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Emil Tønding og Morten Hausborg. Og en for denne Superliga-sæson historisk dag.
3: Ja, AGF vandt fodboldkamp.
0: Ja, og det betyder jo velsagtens, at alle danske Superliga-hold nu har oplevet det. At kunne gå ud i omklædningsrummet og tage armen om hinanden i lugten af sure støvler og råbe, hvem var det, der vandt i dag?
3: Ja, det var dem fra GFA. Men de vinder så også overbevist. De sad fuldstændig på kampen mod Sønderjyske, vinder med 3-0. Alle tre mål scoret i første halvleg. De får købet et mål annulleret i første halvleg. Og man kan sige, at de sidste 45 minutter blev sådan en lidt triviel affære, hvor AGF egentlig bare skulle have det hele overstået, og Sønderjyske havde svært ved at svare igen. Så AGF er altså væk fra bundplaceringerne, er nu tredje sidste Lyngby og Sønderjyske, der indtager pladserne som nummer 11 og 12. Der er et andet hold, som døjer lidt med en placering i den tunge ende af tabellen. Og det er Coventry, som har ligget der og rodet rundt og netop ikke vundet en eneste kamp. Men i sidste spillerunde, så lykkedes det så endelig. Coventry vandt med 1-0 på udebane over Nottingham. Nu har der så været landskampspause, og de tager så hul på det en gang til. Er på hjemmebane mod Newcastle.
0: Og på en tøjn.
3: Newcastle er de oppe imod. Og hvad er så sket? 6 minutter inde i første halvleg. Coventry foran med 1-0.
0: Nå. Ved du hvad? Det skal vi holde øje med, og så skal vi holde øje med den danske landskamp denne aften. Den bliver spillet i Toronto i Canada. Det er sådan, man siger det. Toronto.
3: Det hedder da Toronto.
0: Toronto. Nej, det hedder Toronto. Har du været der, Hausborg?
3: Nej.
0: Det er jo som New York, bare i Canada.
3: Jeg er ikke sikker på, at de originale indbyggere i området kaldte det for Toronto. Men nej, altså, det er bare... Jeg kan ikke være, at tage fejl.
0: Jeg tror heller ikke, de kaldte det Toronto. Nå, men der er kampstart i det opgør 21.30, optakt allerede fra klokken 21.20 på DR2. Og den følger vi selvfølgelig også i radioen. Her er det musik fra Katinka, og Jeg har ikke tabt mig.

0: Private og My Secret Lover. Det her, det er Liga på P4. AGF har denne aften fået sæsonens første sejr. 3-0 på hjemmebane over bundproppen. Kollega-bundproppen, om man vil, fra Sønderjyske. Og vi sender jo her fra DR Aarhus, det her, hvor DR Sporten holder til. Og vi har vores dejlige lille studie. Og det er jo dejligt lavpraktisk, fordi AGF, de er jo ved at bygge et nyt stadion. Det vil sige, de spiller ned på Sears Park Vejlby.
1: Ja.
0: Det ligger ikke langt herfra. Og det betyder jo også, at de faktisk AGF-fansene bruger parkeringspladsen herude, når de ser hjemmebanekamp.
1: Hvor vil du hen?
0: Jeg vil derhen, at der er jo ikke langt derned. De må næsten være noget i bilerne nu.
1: Og som de sidder og lytter til Liga.
0: Ja, og vi har jo siddet og snakket lidt om det her under musikken, at nu man skal jo lov til at ånde lettet op. Altså, ja. Det var en bet, det der med ikke at have vundet en kamp som det eneste hold, som mesterhold, at der stadigvæk stod 0 ud for sejre. Så derfor så i dag jo selvfølgelig en festdag. Men hvad med i morgen, når man vågner? Altså, hvor ligger vi stadigvæk på panikskalaen? Ja. Fordi, ja, det er en sejr, men AGF er jo ikke ude af suppedasen.
1: Nej, altså, der er ligesom to dele af spørgsmålet. Det er, om man som AGF-fan efter sejren i aften, tror på, at holdet godt kan komme i top 6.
0: Mm.
1: Eller er man sådan mere i den lejr, hvor vi siger, okay, vigtig sejr i aften, rigtig godt i bundkampen, men top 6 er nok ikke noget, vi ligefrem skal have fokus på, for det virker ikke realistisk.
0: Så vi laver lige en lille rundspørg hos eventuelle AGF-fans derude, hvor selvtillidsniveauet ligger.
1: Ja, præcis. Godt ord.
0: For det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis du er en af dem, der kører bilen, så skal du ikke sende en sms ind. Men hvis du nu er passager, eller hvis du bare har siddet og lyttet med og holder med AGF, så er nummeret altså 12-12. Du starter din besked med
1: P4. Lav et mellemrum. Og så hvad din holdning er til AGF efter aftens sejr over Sønderjyske. Vi hører meget gerne fra dig. Her er der musik fra One Republic.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, at de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, de kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Sara Larsson og Lush Life. Var der, eller det var der, det kan jeg godt afsløre nu. Der sad AGF-fans klar derude til at give deres mening til kende. Og jeg har ikke kigget i sms-indbakken.
1: Nej.
0: Og den normale sådan, kan man sige, parodi vil jo være, at man sagde, så du ved, nu tror de det hele er vendt. Men jeg tror faktisk, at der stadigvæk er en vis skepsis at spore hos de fleste AGF-fans.
1: Ja, der tager du fuldstændig fejl.
0: Okay, det er vist.
1: Der er ingen skepsis. Altså, det er i hvert fald begrænset langt størstedelen af de sms'er, som jeg har modtaget, der er alligevel blevet til nogen håndfulde efterhånden, udstråler en meget stor sikkerhed på, at man nok skal nå i top 6. De siger, der er kun 4 point til Horsens, jo. Det skal nok gå alt sammen. Jeg prøver lige at kigge, var der en, som var en lille smule tvivlende. Ja, der er en enkelt lytter, som dog ikke har navngivet sig selv, så skriver, at det handler om at undgå nedrykning. Glem alt om top 6. Men det er altså bare én enkelt. Resten af dem, at de virker som om, at de tror på medvinden for kampen fra sejren i aften, at vi brede sig videre ud i sæsonen, og AGF nok skal komme tilbage i det gode selskab.
0: Og det, der er vigtigt at sige, at grunden til, at Horsens bliver nævnt, det er, at Horsens lige nu ligger nummer 6 i Superligaen, og er, hvad kan man sige, på boblen, når man vil. 12 point har de AGF med 8 point, ganske rigtigt 4 point op. I toppen af Superligaen, der er det FC København og FC Midtjylland, der indtager første og andenpladsen. Viborg på en bronzeplads.
1: Det skal nok gå. Jeg ser, der lige kommet ind her. Det er fra Søren i Skanderborg, der skriver, at de skal koncentrere sig om at vinde fodboldkampe. Så tror jeg godt, de kan nå i top 6. Men det kræver, og det er jo selvfølgelig et rimeligt argument, at de leverer på banen.
0: Så de skal gå efter at vinde?
1: Og at de ikke får skader.
0: Okay.
1: De skal levere, de skal ikke få skader, og de skal vinde.
0: Ved du hvad?
1: Så kører det.
0: Sådan er opskriften altså. Hvis jeg så frem, da AGF, de skal i top 6. 4 point. Masser af runder. Det kan de sagtens nå.

0: Texas Sun og... Eller Texas og Summer Sun. Tobias Hansen, til dem, der ikke kender ham, han er som sådan en kajman, du ved. Du kommer gående i et sumpområde, det er sådan en mixzone her, og så kommer Tobias, og så bider han sig fast.
1: En hvad sagde du, den hed? En kajman?
0: Kajman, er det ikke sådan en, du googler?
1: Kunne du ikke have valgt et endelig dyr? Hvis du havde sagt, det er en krokodille?
0: Det er en krokodille.
1: Hvorfor siger du
0: det? Det er en underfamilie af alligatoren.
1: Hvorfor skal det så være så bøvlet?
0: Den har ligesom en anden snude. Er det vigtigt der?
1: Ja, det synes jeg da. Okay. Altså, lytterne skal jo også være med. Og hvordan staver du det?
0: K-A-I-M-A-N.
1: Okay.
0: Kajman. Og jeg staver det Tobias, H-A-N-S-E-N. Velkommen tilbage til programmet, Tobias.
1: Ja, det er en krokodil.
0: Det er blevet naturtimen med Emil og Havsborg.
1: Men du har heller aldrig hørt om det før, vel, Tobias?
2: Nej, jeg leger jo tit den her leg, der hedder Gæt et dyr med mine børn.
1: Ja.
2: Jeg skal til at bruge den. Hvad sagde du, det hed?
0: Kajman.
2: Kajman, okay.
0: Men faktum er, at det er sådan, at det, når den første har bidt sig fast, så er den altså svær ligesom at komme af med. Og det samme er det jo med dig, for vi har sendt dig ned til spillere og træner hos både AGF og Sønderjyske. Og det ene sted, der er det jo nemt nok at bide sig fast, fordi det er jo hos AGF'erne. Jeg går ud fra, at det var udpræget glæde hos aarhusianerne.
2: For en gang skyld, ja. Altså, jeg har kommenteret mange AGF-kampe i den her sæson her, og det har været lidt op ad bakke, ikke? Altså, og det er det jo, når de taber, fordi man... Ja, det er jo svært, ikke? Og jeg frygtede egentlig også lidt opgaven i dag, fordi at de ville jo aldrig sige sådan en situation her, at nu er alt godt, og vi er glade, og vi er videre, og nu er vi på vej på mesterskabet igen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan egentlig meget godt lide Jakob Poulsen. Han er dejlig og ærlig, og han siger, prøv at høre, det her, det var en forløsning. Altså, det var det. Og vi har ventet rigtig længe på den her sejr her. Og det der med at få slettet det nul, det betyder bare rigtig meget for os. Altså det havde jeg egentlig ikke regnet med, at han havde sagt på den måde, som han gjorde det. Så det var faktisk overrasket over.
0: Jamen det passer
2: meget. Jeg var bare glad.
0: Ja.
2: Han var bare glad.
0: Det passer også meget godt.
2: Han har scoret og spillet en kanon kamp.
0: At alle de AGF-fans, vi har hørt fra, de tror nu på, at det hele det er vendt. Det er det jo ikke, kan man sige, Tobias, for Sønderjyske. Nu er de alene i bunden af Superligaen, det eneste hold med 5 point. Og det er jo så her, hvor du som en kajman bider dig fast og hører ind til den krise, der pågår i det sønderjyske.
2: Den købte han ikke helt. Fatih Abdi Rahman, deres træner, som jeg var inde på, han er født og opvokset her i Aarhus, har haft 5 år i AGF. Han fokuserede rigtig meget på, at han synes at dødboldene, som AGF scorer på i første alder, det var det, der var hans hovedfokus. Og han synes egentlig, at selvtilliden, stemningen i truppen, den var... jeg tror, han sagde noget med, at den har næsten ikke været bedre, end den lige har været i den her periode her. Han købte ikke rigtig ind på det andet der, nej.
0: Hvad vil du sige, Havsborg? Jeg kan se, at du står og kigger. Du er primært optaget af kajmanerne.
1: Jeg har fundet ud af, at den adskiller sig fra de egentlige alligatorer ved at mangle den forbenede skillevæg i næsen, og ved at have et bupanser og hypermobile benplader. Så ved man, det er sådan en næste gang, man ser den nede i parken.
0: Ja, og Tobias, du skal holde øje med sådan en, og så må du bide dig fast næste gang, du er til Superliga-bold.
2: Det lover jeg.

0: Rasmus Seebach, og Så længe vi danser. Der er stadigvæk fodbold på programmet, og endda med dansk islet. Ja, det bliver jo sådan set ikke mere dansk end det danske landshold.
1: For kvinder, et smut i Canada for at spille to kampe. Den første overstået, den sluttede uafgjort. Nu tager vi så en tur til.

0: i manegen i Toronto. Med et dansk hold i en A-kæde fra kampens start, fordi nu vælger man ligesom at sige fra landstræner Jakob Kinsens side, at vi eksperimenterede der i kamp nummer 1. Nu prøver vi simpelthen bare at køre hårdt på fra kampens start. Lad være med alle de der mange udskiftninger.
1: Du kan se kampen på DR2 eller DRTV, og et par ting omkring kampen. For det første et velbesøgt BMO Field, hvor der også blev spillet VM i fodbold.
0: Yes.
1: Og så kan man måske sidde og tænke, hvad laver Danmark i Canada? Hvorfor spiller de en venskabskamp der? Har de ikke noget andet og bedre at give sig til? Måske, kan man sige, nærmere danske himmelstrøg.
0: Ja.
1: Men Danmark er jo i den meget unikke situation at være en af fire nationer, der allerede er kvalificeret til næste sommers europæiske nationer, det vil altså VM-slutrunden i Brasilien, sammen med Tyskland, Frankrig og England. Og så altså Danmark.
0: Ja.
1: Så de har jo vundet sig retten til at kunne teste nogle ting af, mens de andre de er ude og kæmpe med næb og klør i den her landsholdstermin. For en VM-billet.
0: De kunne jo også spille en testkamp mod en af de tre andre nationer, som er kvalificeret. De har vel også noget at skulle se til.
1: Ja, men
0: det der er sjovere.
1: Det her det er sjovere. Hvis den ender uafgjort, så går den i straffe. Det får man selvfølgelig også med i fjernsynet, hvis så frem man er til den bitre ende. Og så er der en ting. Nogle gange kan man jo være sådan lidt ærgerlig over, hvis en kamp ender 0-0. Men hvis Canada de holder målet rent i dag, har jeg ladet mig fortælle, at Henrik Lindegaard er på plads på BMO Field, så er der rabat på vaskemaskiner, er blevet annonceret på stadion af en sponsor. Så får man, hvis der er clean sheets, så er der rabat på vaskemaskiner.
0: Nå, nu er ja, koblingen der clean sheet. Nej, hvor er det godt fundet på.
1: Ja. Så der er muligvis nogen, der sidder på stadion i Canada og håber på, at ja, i hvert fald at Danmark ikke scorer, fordi så skal de måske ud og have sig noget nyt isenkram.
0: Jeg stod lidt over, at du siger, at det hedder BMO Stadion.
1: Field.
0: Field.
1: Kom så med joken.
0: Jamen altså, jeg kan næsten ikke lade
1: være. Jeg sagde den i går.
0: Jamen, så vil jeg ikke. Men jeg synes jo bare, at sådan en bestemt sandwich virkelig kan generere, at man nu har navneretten til et stort fodboldstadion.
1: Ja.
0: Det er gået godt for den bolle.
1: Det er det. Der har fået sin egen stadion i Canada.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: to sing it to.
1: Christoffer med Hope This Song Is For You. Så gik den ikke længere for det danske fodboldlandshold. Det var hurtigt. 10 minutter er der spillet af testkampen på udebane mod Canada, og kanadierne har efter de her små 10 minutter spillet lige bragt sig foran med 1-0.

Noah med Over byen, der er pause i Premier League-kampen. Coventry er måske på vej mod sæsonens første point på hjemmebane efter de første 45 minutter foran 1-0 mod Newcastle.

eller Augusta prøveperiode. Husk, at du kan følge kampen mellem Danmark og Canada på DR2, på DRTV og inde på dr.dk. Lige om lidt, så får du en radioavis, og derefter så er der Før natten med Sofie Bobbikone.

0: med Gracie Abrams. Og nummeret Hit the Wall er klokken blevet 22.
1: Venstres partiformand Troels Lund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde for at få opbakning og for at skabe ro i partiet. Det sker efter en historisk urolig periode, som har fået Venstres meningsmålinger til at rasle ned, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: For det første så skal han have klar opbakning til den linje, han har lagt for Venstre, den her grønne rejse, hvor man godt nok siger, at landbruget er vigtigt, hvor man også står fast på, at der skal stilles stigende krav til landbruget. Det er den ene ting. Den anden ting er, og det ligger sådan i forlængelse af det første, han skal have opbakning til, at hvis der igen er mange, for eksempel i folketingsgruppen, der ikke følger partiets linje, så har han autoritet til at gøre noget ved dem, at til at straffe dem på den ene eller på den anden måde. Begge dele er vigtige for ham før hans landsmøde i november, men også før de politiske beslutninger, der skal tages i løbet af efteråret.
1: Det ekstraordinære møde skal finde sted den 25. oktober. Rusland forspiller endnu en chance for fred, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X efter nye russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur i dag. Angreb, der er sket trods USA's præsident Trump i går hævdede, at Rusland og Ukraine havde indgået en aftale om at ikke at angribe hinandens energianlæg. Hvis disse angreb virkelig er Ruslands svar på den amerikanske præsidents udmelding, betyder det, at russerne har forspildt endnu en mulighed for at bringe freden tættere på, siger Zelensky. I Luxembourg har EU's udenrigsminister i dag holdt møde om Ukraine-støtten, og der har man efterhånden afskrevet Donald Trump, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Altså den økonomiske pengekasse, den har amerikanerne smækket i. De giver heller ikke nogen våben. Europæerne kan få lov at købe våben i USA, som europæerne så kan skænke ukrainerne bagefter. Der er noget hjælp, når det gælder efterretningsoplysninger osv. Men europæerne, EU-landene frem for alt, er jo indstillet på, at når Ukraine skal have hjælp, så er det europæerne, som skal gøre det. Så man har ikke så meget tro på, at det giver mening at prøve at omvende den amerikanske præsident Trump.
1: Det er sæson for at tage på svampejagt i skoven, og når man skal skelne mellem, hvilke man kan sætte tænderne i, og dem, der er giftige, ja, så kunne Fødevarestyrelsen godt tænke sig, at man brugte bøger og officielle retningslinjer i stedet for kunstig intelligens. Giftlinjen oplever nemlig, at ChatGPT bliver brugt i stor stil, siger Anja Husum, der er ledende overlæge ved giftlinjen.
4: Vi oplever en øget bekymring med svampe, som de har plukket, som ved, de ved, det er spisesvampe, men så er man alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi man har spurgt AI, om det nu alligevel var en spisesvamp.
1: Så lad være med det, siger Fødevarestyrelsen, der fraråder alle at bruge AI til at vurdere svampe med. Tørt og først klart efterhånden skyde i Jylland mellem 3 og 10 grader og svag til jævnt skiftende vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Marie K. her med den, der hedder Landet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nu er det, jeg har lyst til at spørge dig. Har du efterårsferie? Og så er det ærgerligt, at det her det er envejs kommunikation, så jeg kan ikke høre dit svar, men jeg håber for dig, at du har. Og ellers så håber jeg for dig, at du suger masser af det gode fra efteråret til dig. Også selvom du ikke ferierer i øjeblikket. Jeg håber at alligevel, at du får slappet godt af her i særligt de mørke timer, som jo altså bliver lidt flere og flere af her den kommende tid. Jeg kan forsøge nogle af de mørke timer, forhåbentlig da i hvert fald, med skøn musik og bare det at være sammen sådan her i radioen de næste par timer frem til midnat. Jeg vil selvfølgelig byde dig på en skulderklapsang, det er næste time, vi snupper den. Og så synes jeg også, vi skal lege i den lille lege, der hedder Navnerunden, og det gør vi altså om cirka 20 minutter. Lige her, der skal du få en artist med navnet Mille og hendes nye single, der hedder Gør Noget. Velkommen indenfor.

Wow, den her har jeg sunget meget, meget, meget med på. Særligt tilbage i nullerne, men jeg synes, at den popper op en gang imellem, og så får man lyst til at skråle med der på dansegulvet, ikke? I'm Out of Love var det altså med Anastacia. Og nu skal vi have Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

The Look her fra Rockset. Lea Abjørk og Augusta Schackinger er to relativt nye danske artister på musikscenen. Nu har de slået sig sammen om en ny sang. Den er vi glade for her på P4. Den hedder 100 år.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Tag mig, som jeg er, synger kalaset på den her fra 2023. Vi skal lige om lidt lege navnerunden, men først skal vi altså lige forbi nogen, der ikke har samme navn. Vi skal have musik fra Berg. Hvem er det, der græder nu, hedder hendes nye single, som vi altså også er glade for her på kanalen. Men først er det god gamle pop med Disco 2000.

0: præsenterer Navnerunden.
1: Vi skal nu høre to sange med to gutter, der hedder Benson. Den ene hedder Benson til fornavn, og den anden hedder Benson til efternavn. Den ene hedder Benson Boone, den anden hedder George Benson. Den ene lavede musik i 80'erne, og den anden laver musik her i 20'erne. Vi skal høre dem begge. Slow Down får du om et øjeblik med Benson Boone. Men her er det Give Me The Night med George Benson.

Slow it down her fra Benson Boone, som jo altså var den ene i vores lille navnerunde med navnet Benson. Vi fik George Benson for et øjeblik siden med Give Me The Night, og altså som jeg lige sagde, Benson Boone med Slow It Down. Og har du også to navne, du har lyst til, at jeg skal spille her i før natten, så er du altså velkommen til at tippe mig om folk, der hedder det samme. Det kan være til fornavn, det kan være til efternavn, det kan være på en eller anden sjov, finurlig måde. Du er velkommen på natten, snabel-a dr.dk.

Forfra Sårbar her fra Hugorm og deres nye plade, den der hedder Hugget i Sten. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal bare lige lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1987. Vi skal høre Lars H.U.G. og den der smukke sang, der hedder Elsker dig for evigt.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig. Let's go.

Base Persuade sidder den her nye sang fra Miley Cyrus, som har skiftet sit kunstnernavn til bare hed Miley. Og hun har udsendt et nyt album, hendes 10. studiealbum. Det her, det var også titelmelodien, hun udsendte altså i september måned. Nu skal vi lige runde en radiovis her kl. 23, og så er der meget mere før natten på den anden side. Så kan du nok høre, at vi skal en tur til Sverige nu. Vi skal have kæmpe succesen Ace of Base og deres store hit fra 93, The Sign.

0: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, så falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. Nye tal for inflation fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige. Men selvom det kan være surt at køre ind på en tankstation, så er en inflation på 2,2% ikke alarmerende, det siger økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
1: Det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
0: Og for eksempel er priserne på mælk og smør faldet med mere end 10% på et år.
1: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
0: Fortalte Asger Wilhelm Dalsjø. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
0: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at det er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
2: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
0: I USA har myndighederne ransaget det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omars hus i Washington D.C. Det bekræfter det amerikanske justitsministerium. Ilhan Omar kalder selv ransagningen for et forsøg på at gå efter politiske fjender. Hun er født i Somalia, og Trump har før truet med at fratage hende hendes amerikanske statsborgerskab. I 10 år har Trump været efter mig med grundløse løgne og smedekampagner. Det er da blot den seneste optrapning i hans kampagne, det skriver hun i et opslag på X. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende, der efterhånden bliver sydlig og sydøstlig ved kysterne efterhånden frisk. Det er Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl her med New Eyes.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi skriver altså den 12. oktober, en times tid endnu. På sådan en mandag vil jeg i fuld gang med den sidste time af mandagen faktisk. Vi skal lytte til masser af skøn musik sammen frem til midnat. Og vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, som lige giver os lidt god energi. Jeg vil derudover spille for eksempel Erasure for dig i løbet af den her time. Uro skal vi også høre Sanne Salomonsen og her Stella Lefty. Du får den, der hedder Boston.

Entertaineren over dem alle, har jeg næsten lyst til at sige. Robbie Williams var det her med Rock DJ. Og så skal vi altså have noget dansk musik nu. Ny dansk musik. Det er i hvert fald kun et par måneder på banen. Det er fra Barcelona. Den her hedder Udsving.

Sanne Salomonsen har stået for musikken i de her små 4 minutter. Det var Kærligheden kalder, vi lyttede til. Og nu giver vi så stafetten videre til Cat's Eye og deres Animal.

blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Before you go, her var det Lucas Graham, vi lyttede til. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten. Det gør vi selvfølgelig efter lidt mere musik. Duran Duran er klar om et øjeblik med Ordinary World, men først er det uro her med Godt Håbs Vej.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ferie eller ej på sådan en mandag, så kan man godt kigge lidt tilbage på weekenden og tænke, havde jeg sådan en dejlig en. Måske var du ude at danse, og det er netop det, som skulderklapsangen på en eller anden måde handler om i dag. Men det handler også om meget mere, fordi i dans er der også en eller anden form for frigørelse, en eller anden form for følelse på gulvet, den følelse, man får om sig selv, den følelse, man får omkring andre. For mig er det at danse i hvert fald en eller anden form for lykkefølelse. Det er så rart, og det har Harry Styles faktisk lavet en sang om. Han har i hvert fald lavet en sang, der handler om det her med at komme ud og dans, og lad være at tænke over, hvad alle andre tænker om dig. Gør det for dig selv. Gør det som en form for frigørelse i din egen krop. Og derfor skal vi nu høre Dance No More.

Dance No More, aftenens skulderklapsang, altså fra Harry Styles. Så har du lyst til at hjælpe med at finde på skulderklapsang? Er der en eller anden sang, der gør noget ekstra for dig? Så vil jeg da meget gerne vide det. Send det til mig på natten@dr.dk.

Fra den ene duet til den anden. Her var det Albert Hidov Darlin med Lille Hus i Jylland. Og vi fik også en duet mellem Thomas Helmi og Medina, da vi hørte 100 dage for lidt siden. Og Annika var der så også med Livsforladt. Og nu skal vi høre Erasure. A Little Respect.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Det var i 2013, at Burhan G og LOC slog sig sammen om den her sang, der hedder Karma, og den er altså at finde på albumet Din for evigt, som jo er et Burhan G-album. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen kl. 22 til midnat, for der sidder jeg her i hvert fald igen. Og hvis du er sådan et, også lytter til radio om dagen, ja, så kan du faktisk også finde mig i øjeblikket 12.15 til 14, når jeg sender P4 Play og spiller en hel masse af den helt nye danske og udenlandske musik. Nu får du musik frem til en midnatsradiovis. Det er musik fra Natalie Imbruglia. Den her, den hedder Torn. Ha' nu en rigtig dejlig nat.

0: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
0: Hvis politikerne skal gøre noget for at forbedre skoleelevers faglighed, skal de ikke kun sætte ind over for mobiler og private skærme i skolen. De skal også gøre noget ved de computere, som fylder meget i undervisningen. Det siger flere skoleeksperter. I dag foregår meget klasseundervisning på computere, men her bliver eleverne alt for let distraheret af blandt andet spil, lyder det. Det har de forsøgt at komme til livs i Sorø Kommune, hvor lærerne blandt andet har et program, som gør det muligt for dem at følge med i, hvad der foregår på elevernes skærme i timerne. Og det er en god løsning, siger Rasmus Thomsen, der er lærer på Sorø Borgerskole.
2: Altså, vi vil jo foretrække, at vi ikke skal ud i det her, hvad kan man sige, med at kontrollere og overvåge. Men det giver nogle muligheder i forhold til, at vi har mulighed for at følge med i, hvad eleverne laver, og sikre os, at der ikke er ting, der frister på nettet, som ikke er relevant for deres faglige læring.
0: Martha Mie Nielsen og Elias Sonne Lund går i 8. klasse på Borgerskolen, og de kan begge to godt se ideen med skærmovervågning.
3: Det er lidt ubehageligt, men det er fint nok. Man bliver lidt vant til det efterhånden.
4: Det er også rart nu faktisk at kunne koncentrere sig, at man ikke lige skal, jeg kunne godt lige komme derind og spille eller gøre noget andet.
0: Et flertal på Christiansborg har planer om at indføre en lov, der gør, at skolerne kan forhindre elevernes adgang til visse hjemmesider. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har bedt myndighederne undersøge de anonyme israelske kilder, der medvirker i dokumentarfilmen Nasser. Filmen den indeholder en anonyme vidneudsagn fra 24 israelske militær- og efterretningsfolk, og de fortæller om planlagte og systematiske drab på palæstinensere under krigen i Gazastriben. Netanyahu han kalder filmen falsk og vildledende, men dokumentaren vandt altså i september en særlig jurypris på filmfestivalen i Venedig. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre, er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten. Små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang både jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter, at forbuddet er et tegn på, at tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
4: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Lød det fra Sten Nørskov. 2 personer har mistet livet efter et russisk luftangreb på en større beboelsesejendom i en forstad til Ukraines hovedstad Kiev skete. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mandag aften ifølge nyhedsbyrået Reuters på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Ifølge landets anklagemyndighed der blev en af de omkomne fundet i en bil ved siden af bygningen, og yderligere 9 personer blev såret ved angrebet, sådan lyder det fra den ukrainske præsident. Og så skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det tørt, først klart vejr, men efterhånden så bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og på Sjælland der kan det lokalt ramme frysepunktet. Vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst, ved kysterne efterhånden frisk vind. Og i morgen det bliver det altså nogen eller en del sol, eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen der breder der en udbredt regn sig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især priserne på brændstof og gas, som får inflationstallet til at stige, fortæller økonom i Danske Bank Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring 250 milliarder dollars. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjælp til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.